چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد. حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون شاید حتی انتخاب هم نکردیم که بیایم سوئد و اینم حرف درستیه، چون اکثر مردمی که به سوئد مهاجرت کردن انتخاب نکردن که به چه کشوری بیان، انتخاب کردن که از چه کشوری فرار کنن. ولی از اون طرف هم باید سوال کنیم که چرا یه سری از ماها اومدیم سوئد، چون اون موقع میفهمیم که شاید به خاطر سیستم قوی رفاهی که در این مملکت ساختن اومدیم، برای سیستمی که سوئد رو در صد جدول گذاشت سر کمبود اختلاف طبقاتی و برابری در دنیا. سوئد به عنوان کشوری که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا داشت معروف بود. ما اگه میدونستیم که خب اختلاف بین مردم خیلی زیاد خواهد شد، اینکه سیستم رفاهی رو قرار خصوصی سازی بکنن، اگه مردم در دنیا میشنیدن که اختلاف طبقاتی در سوئد قرار خیلی رشد کنه که در این 20 سال بیشترین رشد اختلاف طبقاتی در همه جای دنیا رو سوئد داشته، خب شما فکر میکنین اون موقع همون تعدادی که اومدن میومدن؟

0: خدا عزیز توی عزیزی کنه گل تو سر کشید.
1: ترانه یزله با هنرمندی سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی.

داشتم به اون میگفتم من دلم میخواد چیزای تازه رو پیدا کنم که با این چیزا فرق داشته باشه. میگفتم میدونی وقتی فرستادنم ده چی کار کردم؟ تا اون موقع انقدر درخت دور و برم نبود، کوچیکی رو توی حیات آجوری بزرگ شدم. بعد به بابام که کارگر بود یه خونه شرکتی دادن که روبروش یه قبرستون بود با دیوارهای گلی سوراخ دار که ما همیشه خیال میکردیم اسرا یه چیزایی هست که از تو این سوراخ ها در میاد. نمیدونی وقتی رسیدیم اونجا چه شوقی کردیم. دیوارهای کوتاه خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. دستشوی سفید و تمیز خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. زهرای تابستون همیشه لخت میشدیم و آب و ول میکردیم رو سمنت صاف حیات و سرسره بازی میکردیم. اون وقت صبری 8 سالش بود. یه دامن سرخ کوتاه میپوشید و توی قوطی کهنه چند تا لوبیا کاشته بود. حالا حسابشو بکن. یهو پرد شدم میون اون همه درخت. هوای ده مثل هوای شهر نبود. اتاقم همیشه بوی چوب خیس، بوی شط، بوی نی میلان، بوی فلس خرچنگ، بوی پوست ماهی سبور، بوی گل، بوی ریشه نخل، بوی چیزایی رو میداد که تا حالا حس نکرده بودم. اون وقت یه روز نمیدونم پنجشنبه بود یا جمعه که راه افتاده بودم لب دریا، یه دوخس دیدم که سرش به اندازه سر گاو میش بود، سیاه و بزرگ. گفتم مجید تو دوخس دیدی؟ گفت نه. داشتم به او میگفتم که دوخس هر چند متری یه دفعه سرش از آب بیرون میکرد و یه نفس میکشید، بعد دو مرتبه پایین می اون وقت تو این فاصله ها من خط سیرش رو که مثل این نوار سفید بود میگرفتم و اونقدر نگاه میکردم تا میشد نقطه سیاه و کوچیکی که اون دورا گاه گاه پیداش میشد. گفتم میدونی اونجا آدماش برام خیلی تازگی داشت. یه غروب پاییز با یه ناخدای لنج نشستیم لب شط و عرق خوردیم و سیب ترش گاز زدیم. اون وقت برام تعریف کرد توی سفر طوفان میزنه به لنجشون. میگفت الله اکبر، موج یه جوری رو دریا بالا میاد اینه هوی کوه. آدم باید بره دریا تا بدون موج چجوری بلند میشه.

قسمتی از داستانی نوشته نسیم خاکسار رو شنیدید روی شربخانه از سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی و حالا ترانه از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.

0: بخشی از رمان همسایه ها نوشته احمد محمود رو خواهید شنید روی قطعه ای به نام دریاداد، ساخته پیتر سلیمانی پور.
1: حالا هوا تاریک شده است. جا به جا چراغ‌های شیری رنگ توی چمن روشن شده است. چشمان سیاه چشم می درخشد. دستم را از پشت شانهش پایین می آورم. یکو احساس می کنم که دستش را گرفتم. هر دو سکوت کرده ایم. صدای کارون سنگین است. دستش را آهسته فشار می دهم. لبخندش مثل گل می شکافد. آهسته می گویم. خب حالا شما بگین. چی بگم؟ از خودتو. سرش را می اندازد پایین. خرمن گیسویش رها می شود روی شانهش و بعد خیلی آهسته، آنچنان که به زحمت شنیده می شود، می گوید دوستتون دارم. یکو دلم از جا کنده می شود. اصلا انتظار ندارم. داغ می شدم. شقیقه‌هایم مثل چکش می زند. دست می گذارم زیر چانهش. سرش را بالا می گیرد. نگاه همون به هم پیوند می خورد. هر دو لبخند می زنیم و نمی دانیم که چه می شود. ناگهان داغی لبانش را روی لبهایم احساس می کنم. بعد ازش فاصله می گیرم. نگار همه چیز در خواب گذشته است. اصلا نمی توانم باور کنم. هنوز از مستی گرمی لبهایش رها نشدم.

0: ترانه رو شنیدید از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.
1: سلام من.
2: سلام. باد ها؟
1: چاش میخوره تو باد گیر نشسته.
3: یا الله.
2: کیه؟
4: این مردک زاریه ملول.
2: تا پانه شدم بزنمش بکو گورشو گم کنه.
4: این بیچاره خدا زدتش.
2: نه نازدنش نه خدا.
3: یا الله.
5: سلام خاتون.
4: کلسوم حالش چطوره ملول؟
5: بهتره نه. حالا مدتی حالش خوبه. از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه.
4: حقت. چشمت کور. میخواست هوا رو سرش نیاری.
5: میخوام بلکه بفرستمش دبی پیش پسرش. خلقش خوشه ناخدا.
4: چاشت میخوره.
5: ابا خوبه.
4: برو داخل.
5: سلام علیکم ناخدا.
2: سلام.
5: این چاشته یا شم؟
2: چه شده؟ چیکار داریم؟
5: هیچی خیره مربوطه به لانچ.
2: چه شده لانچ؟
5: هیچی کرایش میدی؟
2: تو امروز زور چه خوردی؟ چاشت یا نجسی؟
5: میدونم خلق تنگ ناخدا. با ما تندی نکن. ما با تو نون و نمک خوردیم.
2: تو عرق چین از سر بوهای خودتان ور میداری؟
5: با تو ما همیشه رو راست بودم. هیچ وقت شده تا رو دست تنهاد بذارم تو این 20 سالی که با تو رفیق بودم؟
2: این روزها از کجا میگذرونی؟
5: حمالی فرمو میبرم، اوزیرا میفروشم، مدتی هم شوها فانوس میکشم.
2: چه گیر میاری؟
5: بله نا خدا، این روزها هیچ جای دنیا کاری نی که موزش کفاف زندگی تو بده.
2: پک کدوم گور میاری میدی بالای نجسی تنلش؟
5: آه؟
2: زهر مار.

قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدید به کارگردانی ناصر تقوایی. این فیلم برداشتی است آزاد از داستان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی و حالا ترانه یارچاقالو از گروه مامبالیوا.

0: چند سطری از مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نوشته نجف دریابندری و دستور طبخی مستطاب از جزیره هرمز.
1: آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنری است توده‌ای که در خانه‌های مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هرچند نمونه‌های فرد اعلای آن باز مانند فرش از خانه‌های اعیان و اشراف جامعه سر در آورد و هرچند آشپزی حرفه‌ای کما بیش در انحصار مردم باشد.
2: قلیه ماهی، بیشنیز، سیر، پیاز، فلفل، از اینا با هم چرخ می‌کنیم. بعد گرجه هم چرخ می‌کنیم که له بشه. بعد سبزیامون با سیر اینا که چرخ کردیم تو روغن سرخ می‌کنیم، نمی‌ذاریم تف میدیم. بعد که تف دادیم روب میریزیم، یه دو قاشق روب میریزیم داخلش که سرخ بشه، روبمون بوشن بره. بعد که روب ریختیم گرجامون هم میریزیم، یه تف میدیم. بعد ماهیامون میریزیم داخلش تف میدیم، زیرش رو کم میکنیم که با بخار کم ماهیامون مغز پخت بشن. بعد یه 10 دقیقه اینجوری نگاش میکنیم که پخته شدن. من یا لیمو خوش یا تمر هندی آب میکنیم. لیمو خوش همینجوری میریزیم، یعنی تمر هندی نه، آب میکنیم میریزیم توش. بعدم موقعی که بخوام بجوشونیمش با حرارت کم تا جا بیافته خوشمزه بشه.

0: ترانه بود با صدای ابراهیم منصفی و در ادامه یادداشتی از زهرا فخرایی، نویسنده و تصویرساز اهل بوشهر، روی قطعه ای از گروه باراد.
1: الان فهیمه عروسی کرده. الان قد من به اندازه قد مادرم شده. الان اینجا دراز کشیدم و به پیرزن کوری فکر میکنم که سالها پیش دیده بودمش. یک شب من و فهیمه رفتیم روزه. وقتی روزه تمام شد آمدیم بیرون از ماتم. پیرزن کوری دم در ماتم ایستاده بود. با هر کس حرف میزد هیچ کس او را نمیدید. بهش گفتم چی میگی؟ گفت منو ببر خونمون. من و فهیمه دستش را گرفتیم، توی کوچه پس کوچه ها رفتیم، ولی خانه پیرزن را پیدا نکردیم. حوصله ایمان سر رفت، دست پیرزن را ول کردیم و رفتیم یک ماتم دیگر سینه بزنیم و شربت ویمتو بخوریم. الان من اینجا دراز کشیدم و نمیدانم آن پیرزن خانه‌اش را پیدا کرده یا نه.

0: همه اون حرفایی که زده میشه که دریاچه کارش تمومه و خوش شده، در حوزه آبخیزی که 51.5 میلیون هکتار وسعت داره و بیش از 5 برابر کشور لبنان وسعت این حوزه آبخیزه، در حوزه آبخیزی که 14 رودخانه دائمی داره و در حوزه آبخیزی که 7 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داره، شما نمیتونید از مرگ دریاچه صحبت بکنید. دریاچه ظاهراً الان مرده، اما دلیلش این نیست که این 14 رودخانه خوش شده. زمانی ما میتونیم ناامید بشیم و بگیم دیگه کار دریاچه تمومه که اون 14 رودخانه به هر دلیلی خوش شده باشه. الان آب هست در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، اما آبها به دریاچه نمیرسن، به خاطری که الان که داریم با هم صحبت میکنیم 105 صد روی این 14 رودخانه زده شده و از این 105 صد 101 صدش دایره و متاسفانه متوجه عمق و ژرفای بحران نیستیم. فرافکنی میکنیم، میگیم که تغییر اقلیم هست، میگیم گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، میگیم ابرامون رو میدزدن، دشمن نمیذاره ابر وارد حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بشه. از حرفای واقعا شگفت انگیزی که هر موقع که کفگیر به ته دیگ میخوره معمولا یا میگن که تحریمیم و یا میگن که دشمنان ما مهندسی اقلیم کردن و اجازه نمیدن ابرها وارد ایران بشن. ما در منطقه ای از جهان هستیم که در عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی قرار گرفته. بخش بزرگی از ایران در جایی قرار گرفته که بهش میگیم کمربند خشک جهان. بسیاری از مشهورترین بیابانها و صحراها در همین قلمرو در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی قرار گرفتن. نوادا، آریزونا تا بحرالمیت، از اون ور تا گوبی، همه در همین جا هستن. چشمانداز غالب این منطقه همون چیزیه که ما در لوت میبینیم. نباید انتظار داشته باشیم در جایی که میانگین ریزش‌های آسمانیش 1/4 میانگین جهانیه، در جایی که میزان تبخیرش دست کم 2 برابر متوسط جهانیه، همه ی تخم مرغ‌ها رو ما در سبدی بذاریم که چشمش به آسمانه. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مواهب طبیعی که ازش برخورداره به طور متوسط 2.5 برابر مواهب طبیعی کل ایرانه. دقت کنید، وضعیت در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به مراتب بهتر از متوسط کشوریه و ما در جایی که وضعیت مواهب طبیعیش، میزان بارندگیش، تبخیرش، ارزش‌های زیستیش، زیست پذیریش بهتر از کشوره، با یک بحران بزرگ روبرو شدیم. دریاچه‌ای که 20مین دریاچه بزرگ جهان بوده، بزرگترین دریاچه داخلی کشور رو در کمتر از 2 دهه خشک کردیم. دریاچه‌ای که در سال 1375 33 میلیارد متر مکعب آب درش بود، یعنی 165 صد به بزرگی سد کرج، ما خشک کردیم. ما واقعا یک شاهکار انجام دادیم، یک معجزه معکوس انجام دادیم و این واقعا کار کمی نیست که انجام دادیم. انقدر این کار مهمه که الان قصه ناتدبیری ایرانی‌ها در کتاب‌های درسی بچه‌های استرالیا به عنوان عبرت داره آموزش داده میشه و این اتفاقیه که در دریاچه ارومیه افتاده. تراز دریاچه ارومیه به زیر 1270 سقوط کرده. در طول تاریخ همچین ترازی رو دریاچه ارومیه ندیده. محاسباتی که دکتر رازیه لک در سازمان زمین‌شناسی کشور انجام داده میگه بلایی که ما سر دریاچه ارومیه آوردیم دست کم در طول 25 تا 40 هزار سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده. بار دیگر تاکید میکنم دریاچه ارومیه زنده است به خاطر اینکه همچنان 7 میلیارد متر مکعب آب داره. اما اگر دریاچه ارومیه الان خشک شده گناه ماست. سال 1375 همایشی در دانشگاه تبریز برگزار شد، در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران، و موضوع این همایش این بود که ما چگونه از شر دریاچه ارومیه خلاص بشیم. باورتون میشه مجموعه مقالاتش هنوز موجوده. صحبت این بود که حجم دریاچه داره زیاد میشه و تأسیسات و اراضی کشاورزی اطرافو داره از بین میبره و ما باید به سرعت طرح‌هایی رو ارائه بکنیم که بتونیم جلوی پیشروی این غده سرطانی رو در شمال غرب ایران بگیریم. یکی طرح داده بود که از دریاچه ارومیه از طریق بالاخلو کانال بزنیم به عرس، چون ارتفاع دریاچه ارومیه بالاتر از عرسه و آب رو منتقل بکنیم. اینا همه هستا. و طرح دیگه این بود که وسعت اراضی کشاورزی رو از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار برسونیم. روی همه رودخانه ها اونقدر سد بزنیم که دیگه یه قطره آب وارد دریاچه ارومیه نشه. میتونیم به این ترتیب 10000 میلیارد تومان هم پول تولید بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، یک چالش رو به فرصت تبدیل بکنیم. و این کارو کردم. وقتی که اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار رسید، هر هکتار اراضی کشاورزی به طور متوسط 10000 متر مکعب آب مصرف میکنه، یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب فشار بیشتر به حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، در حالی که ما آب جدیدی تعریف نکردیم. پس در نتیجه حقابه دریاچه که 3.4 میلیارد متر مکعب بود کامل به توسعه اراضی کشاورزی اختصاص یافت. و بعد برای کمبودش اجازه دادیم که چاه بزنن و دریاچه ارومیه رو، حوزه آبخیز دریاچه ارومیه رو به یک آبکش تبدیل کردیم. 7000 حلقه چاه در آغاز دهه 1970 به 90000 حلقه چاه رسید. ما بودیم که این کارا رو کردیم، نه گلوبال وارمینگ و نه کلایمت چنج و نه ابدوزدی. اما حالا این پهنه بزرگ 5000 کیلومتر مربعی وقتی خوش میشه، ظرفیت گرمایی ویژه به شدت کاهش پیدا میکنه، یک جزیره گرمایی بی سابقه در شمال غرب ایران ایجاد شده، میزان تولید بخار کاهش پیدا کرده و در نتیجه ابرهای بارانزا که از غرب به سمت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه حرکت میکنن، با این چاله حرارتی که روبرو میشن انگار وارد کویر لوت شدن. چرا در کویر لوت ما بارندگی نداریم؟ این بلایی که خودمون سر خودمون آوردیم ابرها رو میدزده و فراری میده، نه اسرائیل نه آمریکا. ما هر موقعی که نفس کم میاریم در اداره کشور، یا توپ رو میندازیم تو زمین تحریم ها یا توپ رو میندازیم تو زمین مهندسی اقلیم. ما با نادرایتی هرچه تمامتر دریاچه ارومیه رو از دست دادیم. اگر که درایت به خرج بدیم میتونیم دریاچه رو احیا بکنیم. بعد از شب اولویت اول باید حقابه دریاچه ارومیه باشه. ما 7 میلیارد متر مکعب آب داریم، 3.4 میلیارد متر مکعبش باید برسه به دریاچه و 3.6 میلیارد متر مکعبش رو برای شرب، کشاورزی و صنعت اختصاص بدیم. تفکری که بحران ایجاد میکنه نمیتونه بحران رو حل بکنه. و تو اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه همونهایی نشسته بودن که بحران رو ایجاد کردن.
1: کاملا سه

0: ارسال بشه.
1: خیلی متشکر آقای علی لالیجینی. گفتگومون رو ادامه میدیم با بهروز شیدا که برای خیلی از ایرانیان مقیم استکهلم چهره آشنا و صدای آشنا داره و از نویسندگان و منتقدین ادبی ما هست. آقای بهروز شیدا، شما صحبتتون رو شروع بکنید در رابطه با اونچه که پیش اومده و در رابطه با اعتراضات و حرکت‌هایی که در این زمینه میخواد صورت بگیره.
2: من قبل از هر چیز اجازه میخوام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی سلام عرض کنم و برای همه روزگاری به سامان و جانی سبز آرزو. از شما اجازه میخوام که به من اجازه بدید صحبتم رو با شعری آغاز کنم و بعد نکاتی چند رو به کوتاهی خدمتتون عرض کنم. شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد، دویدم از پی دیوانه‌ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش می‌ریخت که آفتاب بیاید نیامد. بر روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد. چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم، دریدم شبان روز، دریدم که آفتاب بیاید نیامد. چه عهد شوم قریبی زمان صاحب سگ، من سگش چو راندم از در خانه ز پشت بام وفاداری، درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دو گونه را چنان گدازه پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد. اگر چه حق حقم از خواب، خواب تلخ براشوف، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد. لحظاتی در هستی آدمی هست که زبان ناتوانه از بیان آنچه در دل میگذره، لحظاتی هست که دل در سینه سنگینی میکنه و دست به جستجوی دستی میگرده که یافت نمیشه یا اگر یافت میشه دور از دست رسه، لحظاتی هست که ترجیح بند هستی آدمی جز یک عبارت بیش نیست، چه باید کرد؟ ما در عصر صداهای زخمی زندگی میکنیم، در عصر جانهای به یغما رفته، در عصر هتک حرمت آدمی و کماکان یک سؤال اساسی، چه باید کرد؟ انسان این شکوه به یغما رفته در همه تاریخ دنبال ذره آزادی، اندکی عشق، کوچکی عدالت دویده و به خاک افتاده، برخاسته و به خاک افتاده. نویسندگان ایرانی سازی هستند در این کنسرت بزرگ بشری که در همه تاریخ به خاک افتادند، به همراه هزاران و هزاران دیگر و به همراه مبارزانی که به خاطر آرزوهای نجیب، شریف و معصومانشون به خاک افتادند. هیچ جباری در جهان نبوده که از اون صدای دیگر وحشت نکنه. جهان تک صدایی آرزوی جبارانه و نویسندگان ایرانی از عشقی و فرخی تا سعید سلطانپور، از سعید سلطانپور تا سیرجانی و سیدی سیرجانی تا میرعلایی تا قفار حسینی و این آخرین فرزانه به خاک افتاده محمد مختاری، تاوان جباریت کسانی رو پرداختند که جز به صدای خودشون نیندیشیدند. امروز ما در بحبوحه یکی از وحشتبارترین لحظات تاریخمون زندگی میکنیم. جمهوری اسلامی به قتل همه صداها، به قتل همه نورها و به قتل همه چشمهای بیدار برخواسته و ناگفته روشنه که یک راه پیش نیست و اون این که صدای همه ما از یک دهان شنیده بشه. دست های همه ما در تنهایی دسته و شاید اگر این دست ها به هم وصل بشه، این دست ها بتونن بیان غربت و وحشت و بیپناهی باشن که در سرزمین ما جریان داره. یک سخن همه تاریخ ما بیش نیست: آرزو، حرکت به دنبال این آرزو و به خاک افتادن. ای کاش بار دیگر همه ما به یاری دست های مهربان، بزرگوار و بخشنده شما همه عزیزان بتونیم یک صدا باشیم و یک دهان. اجازه بدید من در پایان سخنم هم شعری بخونم براتون: در جا زدم زمان را تا رنگ آسمان را گودا بخواب کردم. متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای شیدا. البته پایان سخنتون برای این

اضافه کنم که تایید شده که محمد پوینده مترجم سرشناس نیست، به خیلی قربانیان رژیم جمهوری اسلامی پیوسته و این اعلامیه که خوندم، این امضاها در حال تکمیل شدن و قرار به روزنامه‌های سوئدی و ایرانی و دفتر سازمان ملل و وزارت امور خارجه سوئد

رادیو همبستگی.

گویند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست‌های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید. زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

0: آفتاب در چشمان آهوان درخشید پیش از آن که کوه های ابر چشم خورشید را بپوشانند و دشت پر آفتاب در مردمک چشم ها تابید پیش از آن که یک سره در زیر سم اسب ها به لرزه درآید. آفتاب ناگهان رخ در زیر ابرها پنهان کرد. ابرها ناگهان در هم پیچیدند و گره خوردند. دشت سبز ناگهان و یکسره چهره درباخت و غبار یکسره تمام جهان را انباشت و سواران و صیادان در میان غباران به تاخت پیش می آمدند. گرپ و گرپ. خطر اکنون تجسم یافته بود. گزل به تاخت در آمد. گزل پیش از این خطر را بو کشیده بود و دلهوره و دلشورش هم از خطری بود که احساس کرده بود. گزل می دوید. تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه و سواران در پی گزل می دویدند. تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه، سواران پیشا پیش کوه های غبار می تاختند. اسب ها یکا یک خسته می شدند، یک بی یک از خستگی می بریدند، از پای در می آمدند و بر زمین فرو می غلطیدند. سواران دم به دم کاسته می شدند، چندان که می شدشان شمرد. اکنون چند سوار، اکنون 7 سوار، یکی جلودار و 3 چند دیگر عقبدار. سوار جلودار سمج می تاخت و گزل در خم هر پیش که واپس می نگریست و می پایید، نخست همان سوار را می دید با درخششی بر تارک خود و شنل ارغوانیش که در باد کشیده می شد و هم آن اسب تیز تک او را که خنگ و راهوار بود و خستگی ناپذیر می تاخت. اسب و سواری که در چشمان گزل گرهی از هول مرگ بودند، چنانچه گزل هم در چشم سوار و اسب تندبادی سمج بود. تیری از چله کمان رهید قیژ و کنار دست گزل در زمین نشست. اکنون پناهی می بایست. خستگی داشت توان را می برید. گزل به جنگل زد، جنگل افلاک. رد به رد گزل سوار به جنگل زد. سوار ارغوانی دیگر تیر پرتاب نمی کرد، کمندی به دست آماده داشت، گویا قصد آن داشت که گزل را زنده به چنگ آورد. باز پیچ و خم گریز، از این گذر به آن یک و از این میانه به آن میان. کار انگار بازیچه بود، درنگ و گریز، هجوم و درنگ. تنگ غروب، غروب آستانه شب. گزل خسته و بیرمق شده بود و فقط امید داشت که توانسته باشد اسب و سوار را هم از رمق بیندازد. با چنین امیدی بود که مانده نیرویش را به یاری گرفت، مگر بتواند بازی را به شب بکشاند. شب میتوانست پناه گم شدن باشد. اما فریب، گزل ناگاه خود را در دام دید. سوارانی از هر سوی او را در میان گرفته بودند و بانگ سوار که فرمان می داد
1: زنده، زنده می خواهمش.
0: اکنون دست ها و کمند ها، دست و بازوی هر سوار چون بالهای شاهینی از هم کشیده می شد. بالها در کار فرا افکندن کمندها، امید نازش است.
2: پس فریبم داده بودند، نه فقط از یک سو هجوم آوردند، نه فقط از یک جهت، اما امیدی هست، هنوز امیدی هست.
0: امید گزل فرمان همان سوار ارغوانی بود که او را زنده می خواست. جز آن اگر می بود، هر سوار می توانست تیری به سویش رها کند و گزل دشوار می توانست تن از باران تیرها برهاند. اما اکنون اقبال بازی در جنگ برای او باقی بود و گزل کوشید تا باز هم بخت خود را بیازماید. گزل سایه شد و رمید، اما آتش در هفت جهت آتش افروخته بودند. شعله ها که در مردمک چشمان آهو می نشستند بر جا وا می داشتندش. نور آتش آهو را در جا می خکوب می کرد. آتش در هفت جهت می سوخت. گزل درماندگی را پذیرفت و آماده تسلیم به نومیدی شد. هم از نومیدی تن به تنه درخت داد و عشق پهنای صورتش را شست. دل درخت شکست، پهلو گشود و گزل را درون خود پناه داد. گزل باز هم زنده بود، زنده تا فرو نشستن شعله های آتش، تا سپید دم، زنده و غمگین، غمگین برهایش.
2: آیا بیشه‌ای، سنگی، دستکندی به نازنین‌های من پناه خواهند داد؟
0: شاید، شاید. هرچه

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود لخت و اورتنگ غروب سه تا پری نشسته بود. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. ایسشون قد کمون رنگ شبق، از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک. روبروشون تو افق شهر غلامای اسیر، پشتشون سرد و سیاه قلعه افسانه پیر. از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد. پریا گشنتونه، پریا تشنتونه، پریا خسته شدین، مرغ پربسته شدین، چیه این های هایتون، گریتون، وای وایتون؟ پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

پری آی نازنین، چتونه زار میزنین؟ توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب، نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیگین گرگه میاد میخوره دتون، نمیگین دیبه میاد یه لقمه خام میکنه دتون، نمیترسین پریا؟ نمیاین به شهر ما؟ شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. پریا قد رشیدم ببینین، اسب سفیدم ببینین، اسب سفید نقره نعلی آل و دمش رنگ عسل، مرکب سرسر تک من، آهوی آهن رگ من، گردن و ساقش ببینین، باد دماغش ببینین. امشب تو شهر چراغونه، خونه ی دیبا داغونه، مردم ده مهمون من با دام و دوم به شهر میان، داریه و دنبک میزنن، میرقصن و میرقصونن، قنچه ی خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن، هوی میکشن. شهر جای ما شد، عید مردم هاست، دیب گله داره، دنیا مال ماست، دیب گله داره، سپیدی پادشاستی گله داره، سیاهی روسیاستی گله داره.

پریا، دیگه تو که روز شکسته درای قلعه بسته، اگه تا زود بلندچین سوار اسب منچین میرسیم به شهر مردم، ببینین صداش میاد، جینگ و جینگ ریختن زنجیر بردهاش میاد. آره زنجیرهای گرون حلقه به حلقه لا بلا میریزن ز دست و پا، پوسیدن پاره میشن، دیبا بیچاره میشن، سر به جنگل بذارن جنگل و خارزار میبینن، سر به صحرا بذارن کبیر و نمکزار میبینن. عوضش تو شهر ما آخ نمیدونین پریا، در برجا با میشن، برده دارا رسوا میشن، قلوما آزاد میشن، بیرونه ها آباد میشن، هر کی که قصه داره غمش رو زمین میذاره، قالی میشن اسیرا، آزاد میشن اسیرا، اسیرا کینه دارن، داسشون رو ور میدارن، سیل میشن، شر شر شر، آتیش میشن، گر گر گر، تو قلب شبت بدگله، آتیش بازی چه خوشگله، آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز تب نمونده، به جستن و باجستن تو حوز نقره جستن. الان غلاما وایستادن که مشعلا رو بردارن بزنن به جون شب، ظلمت و داغونش کنن، عمو زنجیرباف و پالون بزنن وارد میدونش کنن، به جایی که شنگولش کنن سکه یه پولش کنن، دست همو بچسبن دور یارو برقصن، همو مکمور چه داره بشین و پاشو در بیارن، قفل و صندوق چه داره بشین و پاشو در بیارن. پریا بس دیگه های هایتون، گریتون وای وایتون. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

هر یای خط خطی لخت اوریون پاپتی، شبای چله کوچیک که تو کرسی چیک و چیک تقبه میشکستیم و بارون میومد، صداش تو نودون میومد. بی بی جون قصه میگفت، پرپای سربسته میگفت، قصه سبز پری زرد پری، قصه سنگ صبور بزروی بون، قصه دختر شاه پریون. شما این اون پریا اومدین دنیای ما، حالا هی هرس میخورین، جوش میخورین، قصه خاموش میخورین که دنیامون خال خالیه، قصه برنج خالیه.

دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود. دنیای ما عیونه، هر کی میخواد بدونه. دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، هر کی باش کار داره دلش خبردار داره. دنیای ما بزرگه، پر از شغال و گرگه. دنیای ما هی هی هی عقب آتیش لی لی لی. آتیش میخوای بالا ترک تا کپ پا ترک ترک. دنیای ما همینه، بخوایی نخوایی اینه. خب پریای قصه، مرغای پرشکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چای و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، قلعه قصتون رو ول بکنین، کارتون رو مشکل بکنین؟ پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

دست زدم به شونشون که کنم ربونشون، پریا جیغ زدن ویغ زدن، جادو بودن دود شدن، بالا رفتن تار شدن، پایین اومدن پود شدن، پیر شدن گریه شدن، جوون شدن خنده شدن، خان شدن بنده شدن، خروس سرکنده شدن، میوه شدن هسته شدن، انار سربسته شدن، امید شدن یأس شدن، ستاره نحس شدن. وقتی دیدن ستاره به من اثر نداره، میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، هاج و واج و منگ نمیشم، از جادو سنگ نمیشم، یکیش تنگ شراب شد، یکیش دریای آب شد، یکیش کوه شد و زق زد تو آسمون تتق زد. شرابه رو سر کشیدم، پاشنه رو ور کشیدم، زدم به دریا تر شدم، از اون ورش به در شدم، دویدم و دویدم بالای کوه رسیدم. اون ور کوه ساز می زدن، هم پای آواز می زدن. دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد. خورشید خانم بفرمایین از اون بالا بیاین پایین، ما ظلم و نفله کردیم، آزادی رو قبله کردیم. از وقتی خلق پا شد، زندگی مال ما شد، از شادی سیر نمیشیم، دیگه اسیر نمیشیم. هاجستیم و واجستیم، تو حوز نقره جستیم، سیب طلا رو چیدیم، به خونمون رسیدیم.

بالا رفتیم دوغ بود، قصه بیبیم دروغ بود. پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. قصه ما به سر رسید، قلاقه به خونش نرسید. هاچین و واچین، زنجیر و ورچین.

0: محتوای این قسمت شامل روایت هایی از آسیب ها، ویرانی ها و وحشت جنگ 12 روز است. بهتر دور از کودکان و با ملاحظاتی درباره روحیه و حال خودتون بشنویدش.
1: من یه آدمی خوابیده و بیدار نشده و نه تنها بیدار نشده، دیگه زندگی که ساخته بوده، بچه ای که تو شکم همسر، هیچ کدوم از اینا دیگه الان وجود نداره.
2: مشکل از دقیقا اون هفته آخر که اینترنت به طور کلی قطع شد شروع شد برای من، که به هیچ عنوان راه ارتباطی با خانوادم نداشتم و تقریبا بکنم 7 روز کامل طول کشید تا بتونم تماس بگیرم.
3: شما بازی و زندانی رو کفشش نکنید، اگه پاش کفش باشه کارت زندان نداشته باشه زندانی دم پایید. مثلا ما نگاه نمی کنیم که تو پای این کفش رو دیگه دم پایید می آوردیم بیرون، زیر آوار مونده بودن، زیر آوار مونده بودن، تو چاله افتاده بودن.
0: سلام، این 80th قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه موقعیت، تجربه یا انتخاب از دیگران احساس جدا افتادگی دارن. تو این قسمت چند روایت میشنوید از تجربه ها، آسیب ها و شرایط آدم ها طی 12 روز حمله اسرائیل به ایران. حمله اسرائیل به ایران 23 خرداد ماه 1404 شروع شد. الان درست یه ماه از شروعش میگذره. حمله‌ای که 12 روز طول کشید تا به آتش بس برسه و طبق آمار رسمی بیشتر از 1000 نفر رو کشت، بیشتر از 3000 واحد مسکونی رو ویران یا غیر قابل سکونت کرد و هزاران نفر مجروح و قطع عضو به جا گذاشت و آدم‌های زیادی رو بیکار کرد و ضررهای جانی، مالی، روانی زیادی به بار آورد. ابعاد پیدا و پنهان مختلفی داره این جنگ و آدم ها هنوز کامل از شوکش در نیومدن و هر آن نگران شکسته شدن آتش‌بس هستن و هنوز هر صدای بلندی اونا رو به وحشت میندازه و بمب و موشک و پهپاد و پدافند رو تداعی میکنه. توی این مدت حال خیلی از مردم ترس و وحشت و احساس بیپناهی و دست بسته بودن و استیصال بود. حال یه عده هم امید برای رهایی و تغییر به وسیله حمله اسرائیل و آمریکا. ما به این مرز پررنگی که بین موافقان و مخالفان حمله به وجود اومد کاری نداریم، چون اینجا دنبال بحث‌های نظری نیستیم، گرچه میدونم که این موافقت و مخالفت تأثیر مستقیم روی زندگی یه عده و روابطشون میگذاره. اما اینجا من رفتم سراغ آدمایی که جنگ بر زندگیشون و بر تشدید احساس جدا افتادگیشون اثر مستقیم گذاشته. البته هیچ قصدی برای مقایسه وجود نداره و وزن کردن درد و رنج و شرط آدم ها و ارزش گذاری کردن حال و وضعیتی که دارن کار درستی نیست و به مرور سعی می کنم سراغ جنبه های دیگه از مرزی که این 12 روز بین آدم ها به وجود آورد برم. مثلا کسایی که با فاصله و از خارج از ایران نگران خانواده و شهر و کشورشون بودن و تضاد زیادی بین خودشون و محیط زندگیشون می دیدن که حالشون رو بدتر می کرد، یا خشونت های خانگی که در این 12 روز شدت گرفت، یا دستگیری ها و تهدیدهای زیادی که برای گروه های اقلیت شامل یهودی ها، باهایی ها و افغانستانی ها اتفاق افتاد. آسیب بیشتری که به افراد دارای معلولیت، مبتلایان به بیماری های مزمن، سالمندان، کودکان و زنهای باردار و تازه مادران و تازه پدران وارد شد. حتی چیزای دیگه هم هست که الان به ذهن من نمیرسه و در آینده آشکارتر خواهند شد. اما در همین قسمت هم سعی کردم که روایت های مختلف کنار هم قرار بگیره و فقط محدود به اون فجایعی که به چشم اومد و در اخبار و گزارش ها و نگاه آدم ها پررنگ شد نشه. جای خیلی از روایت ها و موقعیت ها اینجا خالیه به خاطر وقت پادکست، بی اطلاعی و دسترسی محدود من و این قسمت نگاه جامع و کاملی به این 12 روز نداره. این رو هم بگم که روایت ها مال 1 هفته تا 2 هفته بعد از آتش بسه و ممکنه که به مرور شرط آدم ها، موقعیت ها و اشرافشون به وضعیت تغییر کرده باشه و تغییر بکنه.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکودچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر زل می زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامون را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

این زندگی نرمال یا بیمارمونه. جنس بیکیفیت اینجا مثل طلا میمونه. کارگر دو شیفت میدوه پراید فرار میکنه. توی این چرخه فاسد تلاش میخوره. سیستم واسه یکی یه میلیون رو فدا میکنه.

سلام، من دانیال ریاضت هستم، نماینده حزب چپ در پارلمان سوئد. در این برنامه یک ساعته من درباره یه سری از سوالهایی که برای من مهم هست خواهم صحبت کرد. درباره سیاست سوئد، درباره سیاست درون و در خارج سوئد، درباره ایران، درباره اینکه چرا من در سیاست فعال شدم و در حزب چپ فعالیتم رو آغاز و ادامه دادم. درباره شرایط نجات پرستی، درباره شرایط نابرابری و سرمایه‌داری خواهم صحبت کرد و درباره این که ما در دنیای زندگی می‌کنیم که سرمایه براش مهمتر هستش که برای ثروتمندان سود ایجاد بکنه تا اینکه برای اکثریت مردم یک سیستم رفاهی و برابری.

0: toi, chez toi.
1: آهنگی که شنیدیم از لاله بود به نام در یک گوشه. لاله میگه قلب منم مثل خودت گم شده، نه اینجاست و نه اونجاست که بزرگ شده. به من بگو کجا برم، بگو به من کجاست خونه من. به نظر من این یک آهنگ بسیار زیباییه که معنی زیادی داره برای من. یه جورایی تعریف میکنه احساسات و شرایطی که خیلی از ما جوانهای ایرانی و از هویت‌های دیگه که ما یه جورایی بین هویت‌های مختلف افتادیم و نمی‌دونیم که به چه هویتی یا به چه کشوری تعلق داریم. این از یک نظر می‌تونیم بهش نگاه بکنیم که خب با فرهنگ‌های مختلف ما آشنا شدیم و می‌تونیم بهترین‌ها رو از دو فرهنگ مختلف یا حتی بیشتر فرهنگ میتونیم اینا رو ازش استفاده کنیم برای زندگی بهتر. از اون طرف میتونیم نگاه بکنیم به این که افرادی که در هویتشون گم بشن یا اینکه ندونن که در چه هویتی تعلق دارن براشون میتونه مشکل ساز بشه از نظر روحی و روانی و در زندگی روزمرگیشون در این کشور. مخصوصا در شرایطی که میدونیم در این کشور نجات پرستی و راست افراطی رشد کرده و اینکه نه فقط سیاست راست و سیاست سرمایه‌داری و سیاست نجات پرستی رو داره میبره جلو، ولی هویت ما رو هم زیر نظر میذاره و اینکه قبول نمیکنه که ما و اجازه نمیده که ما بتونیم همونجوری که میخوایم زندگی کنیم. یعنی میتونیم خلاصش رو بگیم که با اینکه مادر پدره ای ما رو آوردن سوئد برای اینکه ما بتونیم زندگی راحتی و خوبی رو داشته باشیم، در این سیستم و در این رشد راست افراطی و نجات پرستی دقیقاً برعکس این جریان برای ما در زندگیمون داره اجرا میشه. من الان برای شما میخوام تعریف کنم که چجور شد که فعال سیاسی شدم و چجور شد که در حزب چپ و در جوانان حزب چپ فعال شدم در 15 سالگی. من وقتی 9 سالم بود به سوئد مهاجرت کردیم و تقریبا 4 سال طول کشید تا اینکه اقامت دائممون رو بتونیم بگیریم. بعد از این 4 سال تازه 5 سال دیگه طول کشید تا اینکه بتونیم سیتیزنشیپمون رو یا شهروندیمون رو قبول بشه و بتونیم بگیریم. در این چند سالی که ما پناهنده بودیم شرایط راحت نبود. با اینکه ما هیچ وقت مشکل مالی نداشتیم مثل اکثر ایرانی هایی که به سوئد مهاجرت کردن، ولی در شرایط بسیار سختی به عنوان پناهنده بودیم، چون نمیدونستیم که از امروز تا فردا ما لازمه برگردیم یا اینکه بهمون اقامت رو خواهند داد. در شهر کوچیکی که من بزرگ شدم در سوئد به نام فالون در استان دالانا تعداد خارجی زیاد نبود، ولی اون تعداد خارجی که اونجا بودن میدونستن که ما در چه شرایطی بودیم و خوشبختانه مادر پدرای دوستای من در کلاسم و خواهرم و همکاران مادرم و خیلی از همسایه هامون به ما کمک بسیاری کردن و از ما حمایت کردن که بتونیم اقامتمون رو کسب کنیم. در این 4 سال صدها نفر به ما پیشنهاد این رو دادن که ما بتونیم در خانه آنها زندگی بکنیم در زمانی که از اداره مهاجرت مخفی بودیم و مجبور بودیم بریم زیر زمین. اگه بخوام مستقیم از سوئدی ترجمه بکنم گو اندر یوردن. و در اون زمان همکلاسی های من و خواهرم کمک بسیاری به ما کردن که ما بتونیم از نظر روحی مدرسه‌مون رو ادامه بدیم و معلم‌هامون، مدیرهامون و بسیاری دیگران به ما کمک زیادی کردن. من این کمک رو به عنوان یک چیزی که بهش میگم همبستگی میدونم. اینی که وقتی که ما افرادی داریم که در نزدیکمون هستن و شرایط سختی دارن، در این مورد ربط داشت به پناهندگی میتونه به چیز دیگه ای ربط داشته باشه. ما وظیفه‌مون هستش که همبستگی نشون بدیم و اینکه کمک بکنیم. این رو من از 9 سالگی یاد گرفتم که فرقی نداره ما ایرانی هستیم، سوئدی هستیم، از افغانستان اومدیم یا از سومالیا. مردمی که به ما کمک کردن در این چند سال، بعد از اون به صدها پناهجوی دیگه از کشورهای مختلف هم کمک کردن و فعالیتشون رو خیلیاشون ادامه دادن به این کار. این به من یاد داد که من هم باید به افرادی که کمک لازم دارم همین کار رو انجام بدم. وقتی که من 12 سالم بود، همه احزاب مجلس سوئد که در اون سال 7 حزب بودن، همشون اومدن و پیشنهاد کمک کردن به فامیل من دادن. گفتن که ما میخوایم حمایت کنیم از این که شما بتونین در سوئد بمونین و اقامت بگیرین. اومدن و سخنرانی کردن در تظاهرات هایی که برای حمایت از فامیل من بود، برای این که ما بتونیم این اقامت رو بگیریم. ولی 2 هفته بعدش که من رفتم مجلس، به عنوان یک بچه 12 ساله با پناهنده های دیگه، فعالین پناهندگی که رفتیم در مجلس، که نگاه بکنیم و ببینیم که احزاب چجوری رأی میدن در مجلس در مورد سیاست پناهندگی، دیدیم که متاسفانه اکثر این نماینده هایی که در تظاهرات ها برای ما از فامیل من پشتیبانی کرده بودن و درخواست این که ما اقامتمون رو بتونیم دریافت کنیم بودن، ضد همه حرفاشون رأی دادن و ضد یک سیاست انسانی مهاجرتی رأی دادن. تنها حزبی که در اون روز من دیدم که دفاع میکنه و حتی اشکای نماینده های مجلس این حزب رو دیدم برای اینکه سیاست بسیار به سمت بدی داشت میرفت، نماینده های حزب چپ بودن. من اون موقع 12 سالم بود و خب 100% نمیدونستم که فعالیت حزبی چه معنی داره. ولی به عنوان بچه پناهنده آدم مجبور میشه که یه سری چیزایی رو یاد بگیره که خیلی از بچه های دیگه تا حالا یاد نگرفتن. من اون موقع برای خودم مونده بودم که چجوری میشه که وقتی که این همه نماینده اومدن و سخنرانی میکنن در تظاهرات ها برای یک سیاست انسانی مهاجرت، چجوری میشه که 20,000 تا بچه بدون کاغذ، به سوئدی میگیم، بدون اقامت در سوئد دارن هر روز میرن مدرسه یا مجبورن که مخفی باشن با مادر پدرشون به خاطر اینکه تهدیدن که به دیکتاتوری‌های مختلف یا به شرایط‌های سختی برشون گردونن. چه جوری میشه که یعنی 90% احزاب دیگه همچین سیاستی رو میگفتن ولی از اون طرف خیلی‌ها اخراج می‌شدن یا مجبور می‌شدن که مخفی باشن؟ جوابش رو من اون روز در مجلس گرفتم و اون موقع بود که من تصمیم گرفتم که باید فعالیتم رو در یک سازمان جوانان که در این مورد سازمان جوانان حزب چپ بود آغاز کنم. با این حال من مستقیم این کار رو نکردم. 2 سال تقریبا طول کشید تا اینکه من فعالیتم رو کاملا شروع بکنم. ولی سعی می کردم که تا جایی که میشه در تظاهرات ها، در فعالیت های دیگه با فامیلم شرکت بکنیم و اینکه بتونیم همبستگیمون رو به بقیه هم نشون بدیم. اینجا بود که آغاز شد فعالیت من در سیاست سوئد و در سیاست خارجه سوئد و برای آزادی و برابری و برای عقایدی که من دارم که سوسیالیسم، فمینیسم و آنتیراسیسم، یعنی ضد نژاد پرستی، ضد استعمار و برای یک جامعه برابر و آزاد.

دوباره به یک آهنگی از خانم لاله گوش دادیم که این آهنگ رو ایشون با خواننده معروفی به نام تیمبکتو انجام دادن در چند سال پیش. اسمش از همه با هم. این آهنگ یا آهنگ بسیار مهمی هست برای من، چون همه با هم فقط یه سلوگان نیستش، یک معنی باید داشته باشه و معنیش این هستش که ما در جامعه‌ای بتونیم زندگی بکنیم که اختلاف طبقاتی انقدر نباشه که بین مردم یک همچین تفرقه‌ای رو بندازه که اونایی که در قدرت هستن بتونن با کارهای خودشون ادامه بدن. این آهنگ یک جمله‌ای رو میگه، میگه So people are you ready؟ مردم شما آماده هستین؟ We've got nothing to lose. ما چیزی برای از دست دادن نداریم. I won't let them rule my dreams. من نمیذارم که اینها خوابهای من رو بشکنن. به نظر من اینم حرفای بسیار مهمیه که یه جورایی به مردم به نظر من گفته که شما باید ارزش خودتون رو بفهمین و قدرت خودتون رو هم بفهمین، بدونین که 9 نفر از 1 نفر بیشتر است. چون الان ما در شرایطی افتادیم که متاسفانه 1% تا 5% جامعه ها در همه جای دنیا در قدرت هستن، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت همه چیزایی که خلاصه در جامعه میتونه معنی زیادی داشته باشه. ولی ما باید بفهمیم که ما 90% یا 95% دیگه یا 99% دیگه میتونیم قدرت رو داشته باشیم اگه با هم همکاری کنیم، اگه با هم به جای اینکه بخوایم فرقهای همدیگر رو فقط دربارش تعریف کنیم و بدیهای دیگران رو فقط بخوایم دربارش صحبت کنیم، بتونیم درباره چیزایی که مشترک هست صحبت کنیم و بتونیم درباره اینکه فرقهامون هم میتونه یه چیز خوبی باشه و اینکه همه فرقها رو بهشون احترام بذاریم، این میتونه ما رو جلو ببره همه با هم. و این تنها راهی هستش که ما بتونیم موفق باشیم برای اینکه یه جامعه دیگری رو بسازیم، یه جامعه برابر، یه جامعه که درونش بین زن و مرد فرقی در حقوق و در حق وجود نداره. من در ادامه این حرفها میخوام درباره این صحبت کنم که ما خب چرا اومدیم سوئد. و من وقتی میگم ما چرا اومدیم سوئد، منظور من این نیستش که من به عنوان شخص چرا اومدم سوئد. منظور من این هستش که چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد. حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون شاید حتی انتخابم نکردیم که بیایم سوئد، و اینم حرف درستیه، چون اکثر مردمی که به سوئد مهاجرت کردن انتخاب نکردن که به چه کشوری بیان، انتخاب کردن که از چه کشوری فرار کنن. ولی از اون طرف هم باید سوال کنیم که چرا یه سری از ماها اومدیم سوئد. چون اون موقع میفهمیم که شاید به خاطر سیستم قوی رفاهی که در این مملکت ساختن اومدیم، برای سیستمی که سوئد رو در صد جدول گذاشت سر کمبود اختلاف طبقاتی و برابری در دنیا. سوئد به عنوان کشوری که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا داشت معروف بود. سوئد معروف بود به نخست وزیری مثل اولف پالمه که وقتی که دیکتاتوری چیله سر قدرت اومد و هزاران نفر رو میخواستن در اونجا قتل عام کنن، سفیر سوئد در چیله که با آقای اولف پالمه دوست صمیمی بود با هم تماس گرفتن و به هزاران شخص لاتین آمریکایی و چیلهی شهروندی سوئد رو قبول کردن و پاسپورت براشون چاپ کردن و نجاتشون دادن که بتونن بیان سوئد. ما به کشوری اومدیم که وقتی که بیمارستان میری، حالا سرما خوردی یا سرطان داری فرقی نداشت، همه و همه میتونستن یک شامل یک سیستم بهداشتی بشن که میشد بهش اعتماد کرد، که فرقی نداره که شما پولدار هستین، ثروتمند هستین یا اینکه بچه یک کارگر هستین، همه میتونستین شامل این سیستم بشین. ما به کشوری اومدیم که سیستم آموزش پرورشش، با اینکه میدونم خیلی از ایرانی‌ها گلایه دارن به اینکه کم به بچه‌ها درس میدن و اینکه نمره باید بیشتر بدن به بچه‌ها، ولی سیستمی بود که بچه کارگر با بچه پزشک میتونستن توی یک مدرسه با هم بخونن و هر دوتاشون یک آینده بسیار خوبی داشته باشن.
واقعیتش اینه که ما برای این چیزا خلاصه اومدیم و موندیم در سوئد. ما اگه میدونستیم که خب اختلاف بین مردم خیلی زیاد خواهد شد، اینکه سیستم رفاهی رو قرار خصوصی سازی بکنن، اگه مردم در دنیا میشنیدن که اختلاف طبقاتی در سوئد قرار خیلی رشد کنه که در این 20 سال بیشترین رشد اختلاف طبقاتی در همه جای دنیا رو سوئد داشته، بیشترین سرعت رشد اختلاف طبقاتی، خب شما فکر میکنین اون موقع همون تعدادی که اومدن میومدن؟ من فکر نمیکنم. و به خاطر این مهم هستش که وقتی که یه سری گروه های سیاسی در این کشور سعی میکنن که بین گروه های مختلف خارجی، میخواد ایرانی باشه یا افغانستانی یا سومالیایی یا لاتین آمریکایی، بین ما میخوان تفرقه بندازن و بگن که شما از این یکی ها بهتر هستین، شما بیاین به ما رأی بدین، چون ما فقط میخوایم اون یکی ها رو اخراج کنیم از سوئد، ما فقط سیستم رفاهی اون کارگرا رو میخوایم بد بکنیم. ما هممون باید متوجه بشیم که این یک حرف درستی نیست و ما تنها با هم، همه با هم میتونیم دوباره آن سیستمی رو که در دنیا معروف بود به عنوان بهترین سیستم رفاهی دنیا با کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا رو بسازیم. ولی این سیستم هم مجانی نیست، چون ما نمیتونیم از یک طرف انتظار داشته باشیم که سیستم آموزش پرورش و بهداشتی در سطح اول جهان میتونیم داشته باشیم و همزمان هر سال مالیات رو برای ثروتمندان کمتر بکنیم، یا اینکه سوبسید بدیم برای ثروتمندان که بتونن یک نانی داشته باشن که مواظب بچه‌هاشون باشه، یا اینکه بتونن یه نفر رو بیارن که لباساشون رو بشورن، یا اینکه بتونن خانه‌شون رو تمیزکاری بکنن. سیستم رفاهی که میتونه بهترین باشه در دنیا که بود در سوئد، شامل یک سیستم درست مالیاتی هم خواهد بود. و اینکه ما، و این رو باید به سوئدی بگم و بعدش ترجمه کنم، آو واروک ان افترفموگا اوت واروک ان افتربهوف، یعنی اینکه از هر کداممان با توجه به اون توانایی که داریم و به هر کداممان با توجه به نیازی که داریم، با یه همچین سلوگانی تونستن یک سیستم رفاهی رو بسازن. از طرف جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش محیط زیست، و من در راه یک همچین سلوگانی کار سیاسیم رو ادامه خواهم داد. و درخواست من از همه افرادی که این صحبت رو میشنون این هستش که بیشتر فکر کنین به اینکه اگر همسایه‌های شما در شرایط خوبی باشن، شما هم در آینده در دنیای بهتری خواهین زندگی کرد. از طرف جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش محیط زیست، و من در راه یک همچین سلوگانی کار سیاسیم رو ادامه خواهم داد. و درخواست من از همه افرادی که این صحبت رو میشنون این هستش که بیشتر فکر کنین به اینکه

ترانه‌ای که شنیدیم به نام برپاخیز یا به زبان اسپانیش که این آهنگ ازش ریشه داره اسمش هست El Pueblo Unido Jamás Será Vencido که معنیش میشه مردمی که با هم بیستن به هیچ وجه نمیتونن شکست بخورن. این آهنگ رو من از بچگی در واقع یاد گرفتم چون علاقه زیادی داشتم به جنبش های آزادی خواه در جای مختلف دنیا و از وقتی که این سرود رو من ترجمه کردم و فهمیدم چه معنی داره علاقه بسیاری رشد کرد به سیاست امور خارجه.

ولی قبل اینکه درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم، میخوام یکم ادامه بدم درباره سیاست داخلی سوئد. در چند سال اخیر ما متاسفانه دیدیم که احزاب راست افراطی، یا بهتر بگیم احزاب نژادپرست، رشد بسیاری کردن در سوئد و کشورهای اروپایی. و در آمریکا دیدیم که حتی یک نماینده راست افراطی تونست به مقام رهبری کشور برسه. این اتفاق در سوئد هم نزدیک بود بیفته در انتخابات قبلی، ولی اتفاقی که افتاد این بودش که احزاب راستی با حمایت از حزب نژادپرست و با کمک از آنها به قدرت رسیدن. با اینکه این حزب در دولت نیستش، ولی با همکاریش میشه گفت سیاست دولت رو داره الان تصمیم میگیره. چرا برای من مهمه که درباره احزاب نژادپرست یا رشد احزاب نژادپرستی و راست افراطی صحبت بکنم؟ به نظر من نه فقط برای من، ولی برای همه ما مهمه، چون اگه ما میخوایم آینده‌ای داشته باشیم در کشورهایی که الان درونش داریم زندگی میکنیم، در اروپا یا کشورهای غربی، باید و وظیفه‌مون هستش که ضد این رشد نژادپرستی و راست افراطی کار بکنیم و فعالیت بکنیم. همون جور که در کشورهای دیگه و قاره‌های دیگر سیستم که در حاکمیت بوده فکرهای افراطی مختلفی رو پخش کرده برای اینکه بتونه کارهای خودش رو ادامه بده و مردم رو سرگرم بکنه، همین جور هم سیستم نژادپرستی در کشورهای اروپایی استفاده میشه از سرمایه‌داری به عنوان یک ابزاری برای اینکه بین مردم تفرقه بندازه و اینکه مردم رو مشغول بکنه برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه. منظور من چی هستش با اینکه نژادپرستی به عنوان یک ابزار استفاده میشه از سیستم سرمایه‌داری؟ منظور من با اینکه به عنوان یک ابزار استفاده میشن از سیستم سرمایه‌داری این هستش که ما بفهمیم که وقتی که در یه شرایطی زندگی میکنیم و درونش یک اکثریت مردم دنیا سختی های بسیاری به خاطر فقر و گرسنگی میکشن، به خاطر تورم هایی که ما در این چند سال اخیر دیدیم، و همزمان ما میبینیم که چجوری احزاب راست و احزابی که درون کل دنیا هستن که سیاست های نژادپرستی دارن، چجوری سوژه های دیگه ای رو مطرح میکنن وقتی که همچین سوالی رو ما از طرف چپ یا از گروه های دموکراسی خواه و آزادی خواه دربارش صحبت میکنیم. ما وقتی درباره این صحبت میکنیم که چجوری میشه مردم در کشورهای مختلف در خیابانها دارن زندگی میکنن و پول روزمرگیشون رو ندارن که بتونن زندگی بکنن، و از اون طرف افرادی داریم که انقدر پولدار و ثروتمند هستن که نمیتونن حتی تا آخر عمرشون از این ثروت استفاده بکنن، اون موقع هستش که از این گروه های راست و راست افراطی میان میگن که ببینین خارجی هست که داره پول شما رو میخوره، پناهجو هست که داره خونه های شما رو میگیره، به خاطر سومالیایی هست که غذا داره گرون میشه، به خاطر افغانستانی هست که داره ملک اینطوری میشه یا اونطوری میشه. اینجاست که ما باید بفهمیم یک سیستمی که نژادپرستی باشه یا سیاست نژادپرستی یا راست افراطی فرقی نمیذاره بین ما، ولی از ما سوء استفاده میکنه که ما بین خودمون فرق ایجاد بکنیم. و به جای اینکه ما به سوالهای بزرگ مثل اینکه چرا 1% مردم دنیا یا 50% مردم دنیا حتی نشون داده شده بیشتر از 50% ثروت دنیا دستشونه، به جای اینکه ما درباره این سوالا صحبت بکنیم میخوان که سوژه‌های دیگه رو مطرح بکنن. من از طرف خودم خواهشم این هستش که ما گول نخوریم و با هم دست به دست برای یک جامعه بهتر بتونیم کار بکنیم، در یک جامعه ای که هیچ کسی لازم نباشه از گرسنگی یا فقر لازم این بشه که حالا در خیابان زندگی بکنه یا اینکه حتی بدتر زندگیش رو از دست بده. این وظیفه ماست به عنوان انسان در این جامعه.

ge oss Sverige tillbaka. به معنی اینکه سوئد رو به ما پس بدین. این آهنگ چند سال پیش درست شد از خواننده‌ای به نام پرومو که ایشون ضد نجات پرستی این آهنگ رو نوشت و ضد حزبی که متاسفانه الان یه جورایی رهبریت این دولت رو داره. و این آهنگ بسیار مهمی است، چون در این آهنگ یه جور واضحی آقای پرومو میگه که ما میدونیم که با اینکه هر حرفی بزنین لباساتون رو عوض بکنین، ما میدونیم که سیاستتون به کجا خواهد رسید. چون اگه ما تاریخ نجات پرستی رو ببینیم، ما هممون میدونیم که پایان خوبی رو نخواهد داشت. من در بخش آخر صحبت‌های سوئد می‌خواستم درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم. سوئد در سابق به عنوان کشوری که در شمال اروپا یک کشور کوچیک با جمعیت کم، کشور سردی معروف بود، ولی در سازمان ملل و در انجمن‌های جهانی و در جنبش‌های صلح‌آمیز و خلاصه آزادی‌خواه در دنیا معروف بود به عنوان کشوری که یک سیاست امور خارجه مستقلی رو داشت. من منظورم با سیاست مستقل این استش که نه از طرف کشورهای قدرتمند غربی و نه از کشورهای قدرتمند شرقی میتونست دستور بگیره. درسته وقتی ما میگیم مستقل، منظورمون این نیستش که کاملا سوئد یک سیاست بسیار خوبی رو داشته در سابق. اینطوری نیستش. من هم به عنوان یک سیاستمدار چپ در مورد خیلی از سیاست‌های سوئد سابق هم حتی قبل از این دولت نظرهای بسیاری دارم. و در واقع سابقه سوئد در سیستم استعماری خب عقاید زیادی دارم. ولی یه چیزی که مشخص هست اینه که سوئد از یک کشوری که به کشورهای فقیرتر یا به کشورهایی که خلاصه به خاطر نتایج سالها و سالها بردهداری و استعماری و سرمایه‌داری متاسفانه به فقر و فحشا رسیدن، سوئد به این کشورها همبستگی نشون میداد و کمک میکرد. وقتی که بین دو کشور جنگ آغاز میشد، سوئد به عنوان یک کشوری بود که در این مورد سعی میکرد مستقل کار بکنه، عمل بکنه و حتی میانجیگری میکرد و افرادی رو میفرستاد که بتونن بین این کشورها، حتی این کار رو بین کشورهای خاورمیانه هم کرده وقتی که جنگهای سابق وجود داشته در تاریخمون. ولی متاسفانه در چند سال اخیر سیاست مستقل سوئد به یک سیاستی رشد کرده که اتفاقا ما نتیجه شو دیدیم و این بود که سوئد حتی به آمریکا اجازه داد که در 11 شهر مختلف سوئد بیس های نظامی بتونن داشته باشن و اینکه بتونن بدون اینکه حتی قوانین سوئد شاملشون بشه آزاد در سوئد عملیات های خودشون رو انجام بدن از طرف آمریکا. خب شاید بعضیاتون از سیاست حالا داخلی یا خارجی آمریکا خوشتون بیاد. من از کشوری که بزرگترین قدرت دنیا رو داره و بیشترین تعداد جنگ رو در سابقه تاریخ جهان آغاز کرده و در رده اول بوده در سیاست استعماری و سیاست مداری در دنیا و همزمان در کشور خودش فقر بسیاری داره، میلیون ها نفر رو در زندان داره که اکثرشون افراد فقیر و سیاه‌پوست هستن و همزمان سربازهایی که از این جنگ های سرمایه‌داری برگشتن به آمریکا، یه تعداد بسیارشون مجبورن به خاطر فقر در خیابان های آمریکا زندگی بکنن، من از این سیستم نمیتونم دفاع بکنم. و همون جور که من نمیتونم از این سیستم دفاع بکنم، نمیتونم دفاع بکنم وقتی که میبینم سوئد سیاست امور خارجش از همبستگی و مستقل بودن و اینکه بتونه خلاصه عقاید خودش رو داشته باشه عوض شده به اینکه یک
اکوی از واشنگتن و بروکسل هستش. من از این همینجور نمیتونم دفاع بکنم. به نظر من دنیای ما صلح لازم داره. به نظر من دنیای ما موشک بیشتری لازم نداره. درسته که در این چند سال اخیر دیدیم که روسیه با حملش به اوکراین شرایط امنیتی این بخش از اروپا رو عوض کرد. هممون در این مورد خب موافق هستیم. ولی ما میدونیم که اگر بخوایم در آینده این شرایط رو عوض بکنیم و یه شرایط که درونش بتونیم صلح داشته باشیم و کشورهای مختلف بتونن با هم همکاری بکنن، نه فقط از نظر نظامی، از نظرهای سوسیال و اجتماعی، نمیتونیم با این سیاست ادامه بدیم. به نظر من خطری که الان روی سوئد هست بیشتر شده با عضویت در سازمان ناتو به مثال، و اینکه قدرت بیشتری به آمریکا داده شده که در بیس های سوئد در 11 شهر مختلف بتونن عملیات داشته باشن. از اون طرف هم میبینیم که سیاست سوئد چجوری به سمت خاورمیانه هم عوض شده. قبلا سوئد سیاست امور خارجه‌ای داشت که درسته که پرفکت نبود. همونجور که بهتون گفتم من خودم نظرهای بسیاری دارم ضد سیاست حتی امور خارجه سوسیال دموکرات های سابق، ولی پولهای زیادی به انجمنهای مختلف حقوق بشری داده می شد در خاورمیانه که الان حتی نصف هم نشده. فکر کنم الان تقریبا 25% آنها مونده در بودجه دولت. و اینکه سوئد کمک می کرد خلاصه به یه سری از گروه هایی که در افغانستان و در حتی سوریه و کشورهای دیگه‌ای که برای حقوق بشر کار میکردن، که همه اینها الان قطع شده و این گروه ها مجبورن که با پولهای خودشون کار بکنن در شرایط بسیار سختی زیر رژیم هایی مثل رژیم های طالبان و سیستم اسد. اینه که سیاست سوئد عوض شده و حتی میبینیم که حتی سر سیاستی که به ایران سوئد داشته عوض شده. و در این یک سال اخیر وزیر امور خارجه حتی یک بار هم ایران رو مطرح نکرده در مجلس به عنوان یک خلاصه سوال مهمی که باید حل بشه، شرایط مردم ایران ضد این سیستم دیکتاتوری که درون کشورمون هست. اتفاقی که الان در اسرائیل و فلسطین میفته، میدونم که خیلی از هموطنام نظرهای بسیار مختلفی دارن درباره این جریان. یک سری به خاطر اینکه ضد جمهوری اسلامی ما هممون هستیم میگن که ما نمیتونیم از فلسطینیا دفاع بکنیم به خاطر اینکه حماس با جمهوری اسلامی همکاری میکنه و اینا پولهایی که حماس میگیره از جمهوری اسلامی میاد. در این 8 ماه اخیری که بیش از 36,000 نفر اکثرشون بچه و زن بودن در فلسطین، من تا حالا یک بارم با اینکه فعالیت بسیاری کردم ضد این جنگ که اسرائیل خلاصه داره ضد فلسطین میکنه، من یک بارم حتی نشنیدم که یک نفر از حماس دفاع بکنه. چون هممون موافقیم که حماس یک گروه افراطی هستش، یک گروه دینی افراطی هستش که نماینده مردم فلسطین نیستن. درسته یه سری از مردم فلسطین شاید حتی به حماس رأی دادن، شاید اونا رو به عنوان یک آخرین راه دونستن، ولی از اون طرف میدونیم که اکثریت مردم فلسطین این کارو نکردن. و اینکه مردم فلسطین و بچه‌های فلسطینی چه گناهی کردن؟ اگر حماس حمله‌ای کرده 7 اکتبر که 1000 خورده این نفر رو کشته، چرا از طرف دولت اسرائیل باید بیمارستان ها رو بمبارون بکنن؟ مردمی که زیر میز عمل هستن رو بکشن؟ چرا باید کودکای 1 ساله و 2 ساله رو بکشن؟ چرا باید به ژورنالیستا حمله بکنن؟ چون سابقه نداره در هیچ جای دنیا و هیچ جنگ دنیایی که اینقدر تعداد ژورنالیست و کارمندای حقوق بشری از سازمان ملل کشته بشن. همه اینا یعنی برای حماس کار میکنن؟ نه،
من با این فکر موافق نیستم و به نظر من اگر کسی ضد جمهوری اسلامی هستش و ضد دیکتاتوری هستش، ضد یک دولت بچه کش جمهوری اسلامی هستش درون ایران، از اون طرفم باید ضد سیستم و دولت و رژیم بچه کش اسرائیل باشه. اگه ما نتونیم فرق بذاریم بین مردم و گروه های سیاسی، خب اون موقع خیلی ها میتونن بگن که پس ما هم از ایران هستیم و دولت جمهوری اسلامی در ایران، پس ما هم مثل جمهوری اسلامی هستیم و ما باید مثل اونا حساب بشیم. من با این طرز فکر اصلا موافق نیستم. هر جای دنیا اگر دیدیم که یک دولتی، حالا دولت خود اون کشور هست یا دولت دیگری، 36 هزار نفر رو در 8 ماه بزنه بکشه، افرادی که هیچ کاری نکردن غیر از اینکه زندگی بکنن در کشوری که 75 سال اشغال بوده، کشور خودشون، اون موقع ما باید و باید ضد یک همچین ظلمی و ضد یک همچین تروری صحبت بکنیم. این رو من به عنوان وظیفه‌ام میدونم. میدونم که خیلیاتون شاید خوشتون نیاد، ولی من سیاستمدار نشدم به خاطر اینکه همه حرفام رو همه مردم خوششون بیاد. من به خاطر این شدم که با اون طرز فکری که من بهش باور دارم و افرادی که به ما رأی میدن و به ما و با من هم‌عقیده هستن، بتونیم سیاستمون رو جلو ببریم. و من افتخار میکنم به اینکه در این تظاهرات ها هم خیلی از جوانای ایرانی که در تظاهرات های زن زندگی آزادی شرکت کردن، الان دارن در تظاهرات های ضد این شرایط وحشتناکی که مردم فلسطین درونش هستن دارن تظاهرات میکنن. بهشون افتخار میکنم.

آهنگ لیوه پالستینا کروساسیونیسمن رو شنیدیم که این آهنگ اتفاقا خیلی جالبه. یه گروهی هستن که در دهه 70 بسیار گروه بزرگی بودن و معروف بودن و حتی در یک دانشگاهی هم در ایران اجرا کردن این آهنگ رو و در همه جای دنیا الان این آهنگ پخش شده. در جنبش آزادی خواه فلسطین، جنبش چپ در دنیا و جنبش های صلح طلب و آزادی خواه. من الان میخوام ادامه بدم با صحبتی درباره سیاست درون ایران و سیاست ایران، اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده، نظرهای خودم رو بگم درباره اینکه فکرم درباره آینده چی هستش، چه اتفاقی خواهد افتاد. خب 100% من هم مثل شما نمیتونم در آینده رو 100% ببینم و بدونم که چه اتفاقی میفته، ولی سعی میکنم که تا جایی که میتونم و با واضح ترین راهی که خودم بلدم درباره نظرات خودم در این مورد صحبت کنم. ژینای امینی، متاسفانه اتفاقی که باهاش نباید میافتاد افتاد. ژینا و متاسفانه هزاران نفر دیگر، ده ها هزار نفر دیگر زیر ظلم دولت دیکتاتوری، رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، رژیم تروریستی جمهوری اسلامی کشته شدن. خیلی ها در زندان ها به بدترین شرایط شکنجه شدن، ده ها سال از زندگیشون رو مجبور شدن درون زندان هایی مثل زندان اوین بگذرونن. ما میدونیم که این ظلم ضد همه کشور هستش، میدونیم که این ظلم ضد دموکراسی هستش، ضد آزادی هستش، این ظلم ضد حق و حقوق برابر زن و مرد هستش، ضد جنبش های کارگری و ضد همه اهداف دموکراتیکی که خلاصه ما بهش باور داریم هستش. ولی همزمانم میدونیم که این فشار به گروه های مختلف در جامعه بیشتر یا کمتر هستش. زنان در ایران از روز اولی که این دولت سر قدرت اومد ظلم بیشتری رو مجبور شدن درونش زندگی بکنن و باش زندگی بکنن. اینی که یک دولت بیاد تصمیم بگیره که چه لباسی خانم ها باید بپوشن، این خودش یک طرز فکر دیکتاتوریه که متاسفانه نه فقط به جمهوری اسلامی ربط داره، به یه طرز فکر مرد سالار و یه طرز فکر بسیار بسیار کثیفی که در هیچ کشوری دیگه نباید وجود داشته باشه. و من میخوام واضح هم به همگی بگم که برای من فرقی نداره که کسی زور میکنه که یه نفر روسری داشته باشه یا نداشته باشه. به نظر من اگر یه کشور دموکراتیک هستش، درونش هر کسی که میخواد تصمیم میگیره که لباسش چی میخواد باشه و از نظر حق و حقوقش نباید بهش ظلم بشه به خاطر عقایدش یا به خاطر اینکه یک دینی داره یا نداره، به خاطر اینکه زن هست یا مرد هست. و ما میدونیم که در سیستم مرد سالاری زنها بیشترین صدمه رو دیدن و به خاطر همین من واقعا خوشحالم و افتخار میکنم به جنبش زن زندگی آزادی که تونست یه جورایی ترس رو ورداره، ترس مردم رو ورداشت. درسته میدونم من اونجا زندگی نمی کنم، من هیچ وقت طالب مردم نگفتم که برین تو خیابونا، چون من اینجا زندگی میکنم و شرایطم کاملا با شما فرق میکنه که حالا شاید از ایرانم حتی میشنوین، ولی واقعا بهتون افتخار میکنم که تونستین این ترس رو بذارین کنار و تونستین که یه کاری بکنین که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمیدونه چجوری جمعش کنه، چون میتونن هزاران نفر رو زندانی کنن، میتونن ژینا و نیکا و افراد دیگر رو حتی بکشن، میتونن توماج رو و نرگس رو در زندان نگه دارن، ولی نمیتونن عقاید رو از شماها بگیرن و نمیتونن این جنبش رو خاموش بکنن. و این ترس رو ما برگردوندیم به جمهوری اسلامی،
ترسی که مردم داشتن الان ترسیه که جمهوری اسلامی داره و این ترس رو باید داشته باشن، چون مثل هر دیکتاتوری دیگر پایان این دیکتاتوری هم خواهد اومد و کشورمون به یک کشور دموکراتیک رشد خواهد کرد.

وقتی که درباره زن زندگی آزادی یا اگه بخوایم درباره ریشش صحبت بکنیم به کردی ژینجیان آزادی، که این یک سلوگان سیاسی بوده که در جنبش کردها در 20 سال اخیر وجود داشته، باید صحبت بکنیم درباره این که معناش چی هستش. ما وقتی که جمهوری اسلامی رو از این قدرت ور خواهیم داشت، چون ما نمیگیم، سوالی نداریم در این که این جمهوری اسلامی خواهد ورداشته شد یا نه، این اتفاق خواهد افتاد در آینده، ولی بحث اینه که بعد از جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد و در این شرایط بعد از جمهوری اسلامی ما نباید فراموش بکنیم که زن زندگی آزادی، ژینجیان آزادی یک معنی سیاسی هم داره. اینکه ما باید خودمون هم درون خودمون سیستم مردسالاری رو شکست بدیم و بذاریم کنار. ما به عنوان مرد این وظیفه رو داریم و وظیفه به عنوان جامعه داریم که این سیستم رو بذاریم کنار، چون میدونیم که متاسفانه این سیستم فراتر از یک دولت هست و یک رژیم. از اون طرف هم باید صحبت بکنیم درباره تبعیض ضد گروه‌های اقلیت مختلفی که در کشورمون داریم. ما باید یک جامعه رو ایجاد بکنیم که درونش گروه‌های مختلف، اقلیت‌های مختلف بتونن همزیستی بکنن با هم. شرایطی باید ایجاد بکنیم که کرد، ترک، بلوچ، عرب، هر کسی که در ایران زندگی میکنه باید حق برابری داشته باشه با هم. بعضیا میان میگن که وقتی شما درباره گروه‌های اقلیت صحبت میکنین، تجزیه طلبی رو دارین کمک میکنین. این حرف رو اتفاقا اولین کسایی که زدن جمهوری اسلامی بودن زدن. گفتن که ببینین الان احوازی‌ها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان کردها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان خوزستانی‌ها و افراد دیگر همه میخوان تجزیه طلبی بکنن. این حرف به خاطر ترسوندن مردم ما هست و تفرقه انداختن بین مردم ما هست. همون جور که نجات پرستا در اروپا بین مردم تفرقه میندازن، همون جور هم رژیم وحشتناک جمهوری اسلامی این کارو میکنه. و متاسفانه یه سری از گروهای اپوزیسیون هم که سیاستهای راست رو دارن همین کارو میکنن. ما باید به مردم نشون بدیم که وقتی که این رژیم رو از قدرت ور خواهیم داشت، سرنگون خواهیم کرد این سیستم رو، اون موقع با یک سیستم دموکراتیک، یک سیستمی که درونش مردم برابر هستن رو خواهیم ایجاد کرد. با این به مردم هم یک امیدی میدیم که جامعه بعدی یا انقلاب بعدیم مثل انقلاب پیش نخواهد از دستمون بره که اون انقلاب رفت. حالا بعضی هم میگن که ما عصبانی هستیم از اونایی که انقلاب کردن در ایران در سال 1979. من با اینم موافق نیستم، به خاطر اینکه اون افرادی که انقلاب کردن زده سیستم شاهنشاهی، اونها هم افرادی بودن که میخواستن جامعه‌ای رو ایجاد بکنن. اکثریتشون افرادی بودن که میخواستن یک کشور دموکراتیکی رو بسازن. اکثرشون افرادی بودن که بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد سر قدرت، یا اعدام شدن یا مجبور شدن از ایران فرار بکنن، یا افرادی بودن که ده ها سال در زندان بودن و شکنجه شدن. درسته همه تصمیم هایی که در اون سالها گرفته شد بین گروه های مختلف از چپ تا راست درست نبود، ولی ما نمیتونیم انقدر کوتاه مدت نگاه بکنیم به این جریان. مردم زیر ظلم بودن و میخواستن یه سیستم بهتری رو ایجاد بکنن. متاسفانه انقلاب ازشون دزدیده شد و گروه های دیگری با اهداف دیگری اومدن و این انقلاب رو دزدیدن. این دفعه مردم ما نباید بذارن یه همچین اتفاقی بیفته. به جای اینکه ما بیایم ضد اون افرادی که اون زمان انقلاب کردن صحبت بکنیم، بذاریم بیایم با هم دست به دست گروه های مختلف همکاری بکنیم، همون جور که کردیم در یک سال اولی که جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. من شخصا خودم در استکهلم دیدم که چجوری مردم با هم وایسادن و هم صدا صحبت کردن. ولی اون موقع باید محبوبیت شخصی خودمون رو بذاریم کنار، اهداف شخصی اقتصادی خودمون رو بذاریم کنار، مخصوصا ما به عنوان نماینده و سیاستمدار که یه جورایی چهره جنبش‌های مختلف میشیم و باید حمایت بکنیم از جنبش‌های آزادیخواه، وظیفه بزرگتری داریم که به عنوان یک الگو عمل بکنیم در این جریان.
من با این حرفم منظورم نیستش که من با هر کسی و هر گروهی میتونم کار بکنم. همون جور که من ضد جمهوری اسلامی هستم، ضد گروه‌های غیر دموکراتیک ایرانی هم هستم که بیرون از جمهوری اسلامی هستن و حتی اونا هم شاید اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشن، ولی گروه‌های زیادی هستن که حالا با عقاید خودشون برای ایران یک کشور بهتری رو میخوان، یک جامعه بهتری رو میخوان بسازن و ما باید هممون با هم یک صدا برای این جریان کار بکنیم.

خب آدم به همه هنرمندان احترام میذاره، حالا آهنگ برای جشن میخوام بخونن یا آهنگ سیاسی. من از وقتی که فعال سیاسی شدم خیلی بیشتر به آهنگ سیاسی خوب گوش کردم و برام مهمه و آهنگ های آقای سیاوش قمیشه خیلی جالبن، به خاطر اینکه خلاصه یه چند تا ترانه یا تکست های مختلفی رو دارن که با آهنگ تصور کن که یه جورایی شباهت داره به آهنگ بیتلز ایمجین، که یه جورایی میگه تصور کن خلاصه اگه یه دنیای بهتری رو توش زندگی میکردیم بدون جنگ و بدون توپ و تانک. و این آهنگ هم آهنگ رفیق، خب درباره اینه که منم میدونم که راحته برای من از اینجا به مردم بگم که طاقت بیار رفیق، ولی واقعا میخوام که احساس کنین که ما تا جایی که میتونیم از شما حمایت میکنیم. ما درسته که در یک جا نیستیم ولی در یک جنبش هستیم و امیدوارم که بتونیم هممون طاقت بیاریم که همونجور که آقای سیاوش قمیشی میگه به پیروزی و آزادیمون برسیم برای ایران آزاد. اگه به شرایط ایران بخوایم برگردیم، غیر از اینکه یک دولت دیکتاتوری فاشیستی افراطی داریم، دولت تروریستی که اتفاقا خیلی از کشورها الان به سمت این دارن میرن که آنها رو در لیست ترور قرار بدن، سپاه پاسداران رو مخصوصا، ولی ما باید به سیستم اقتصادی هم دربارش صحبت بکنیم، دفاع از کارگرای کشورمون، دفاع از زحمتکشایی که هر روز دارن تا جایی که میتونن با حقوقای بسیار کم یه جورایی کشوری رو برای مردممون بسازن. بعضی وقتی درباره سیستم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، انقدر این سیستم وحشتناکه و از نظر دموکراسی انقدر ضد حقوق بشر و ضد ارزش‌هایی که ما خلاصه بهش باور داریم کار کرده و انقدر زندانی سیاسی داریم و انقدر خلاصه افرادی داریم که الان دارن شکنجه میخورن، اینه که بعضی وقتی یادمون میره از طرف حالا ما ایرانیایی که این طرف هستیم که کنار از این جریان یک تورم وحشتناکی در ایران هست، الان فقر بسیاری هست در ایران، کشاورزا به خاطر خلاصه شرایط محیط زیست و سیاست وحشتناک جمهوری اسلامی ضد محیط زیست شرایط وحشتناکی دارن و کارگرای که در حالا معدن‌های مختلف کار میکنن، معلم‌ها و افراد دیگر چه شرایط بسیار سختی رو دارن میگذرونن، هم به خاطر این سیستم ضد دموکراتیک و مردسالار، ولی فقط به خاطر اون نه، و اما به خاطر سیستمی که درون ایران هست هم یه جوره یه سیستم اقتصادی سرمایه‌داریه که یه اقلیت بسیار کمی یک اکثریت بسیار زیادی از ثروت‌ها رو زیر دست خودشون گرفتن و مردم عادی که یه اکثریتی هستن باید خلاصه با همدیگه بجنگن که بتونن این نونخورده‌های که حالا به سوئدی ما میگیم فوسیستا براتس میلونا، که بتونن این نونخورده‌های آخر رو سرش بجنگن. خب درسته که شرایط فرق میکنه با کشورهای اروپایی و با کشورهای دیگه، ولی به نظر من مهمه که ما درباره اینم صحبت بکنیم و اینکه حمایت بکنیم وقتی کارگرای مختلف در خلاصه شغل‌های مختلف اعتصاب میکنن. ما دیدیم چندین اعتصاب‌های بسیار بزرگی اجرا شده تو این دو سه سال اخیر، هم به خاطر حمایت از جنبش زن زندگی آزادی، هم به خاطر اینکه به خاطر دفاع از کارگران و اینکه خلاصه حقوقا بالاتر باید بره و سیستم رفاهی بهتری باید برای اینا ایجاد بشه. ما باید حمایت بکنیم از این جریان، چون همون جور که گفتم در آینده باید یه سیستم دموکراتیک بسازیم. به نظر من دموکراسی فقط حقوق بشر نیست، دموکراسی فقط بیان آزاد و خلاصه روزنامه‌های آزاد و اینا نیستش، دموکراسی هم این هستش که یک سیستم دموکراتیک اقتصادی هم داشته باشیم که درونش نه فقط دو سه نفر بخوان قدرت رو داشته باشن یا یه گروه بسیار کمی. همون جور هم به نظر من ما باید درباره قدرت سیاسی هم صحبت بکنیم، چون من باورم به یک سیستم دموکراتیک اینه که باید انتخابات های آزاد داشته باشیم
و این که و میدونم که یه اکثریت، یعنی واقعا یه اکثریت بسیاری از مردم ایران یه همچین چیز رو آرزو دارن و امیدواریم که بهش برسیم. و من باور به سیستم هایی ندارم که یه نفر به دنیا بیاد به قدرتش. حالا یه سری کشورها هستن که سیستم های شاهنشاهی مثلا دارن، مثل سوئد که میگن حالا شاه قدرتی نداره، قدرت سیاسی نداره در سوئد. البته بگم خیلی کم کشور مونده الان در دنیا که سیستم های سلطنتی داشته باشن. به نظر من مهمه که ما صحبت بکنیم درباره این که هیچ کسی نباید به دنیا بیاد به قدرت. قدرت یه چیزیه که به قول رهبر سابق حزب ما آقای یوناس خوستت میگفتش که قدرت یه چیزیه که آدم قرض میکنه از مردم تا جایی که مردم آدم اطمینان دارن که آدم قدرتش رو درست داره استفاده میکنه ادامه میدن و این شرایط رو به آدم میدن که آدم خلاصه بتونه یا نماینده مجلس باشه یا نخست وزیر باشه یا حالا بتونه قدرت معنیای مختلف داشته باشه. اون روزی که مردم دیگه اعتماد به آدم ندارن، اون موقع آدم باید دیگه، یعنی قرضش رو دیگه نمیتونه ادامه بده، باید پس بده این رو. و در سیستم هایی که متاسفانه مردم به دنیا اومدن به قدرتشون، که هم اینو ما در حتی جمهوری اسلامی هم دیدیم این جریان رو و در کشورهای دیگر، نمیخوان قدرت رو دیگه بذارن به خاطر اینکه خداشون هستن که باید بگه. حالا این میتونه بچه یه نفر باشه، فرزند یه نفر باشه که قدرت رو میگیره، میتونه خلاصه دور و ورانشون باشه که میگیره. ولی من حالا این سیستم میخواد اسمش جمهوری اسلامی باشه یا هر چیز دیگه میخواد باشه، درون هر سیستمی که میخواد باشه، به نظر من مهمه که در یه سیستم دموکراتیک ما بتونیم مردم تصمیم بگیرن که قدرت رو به کی قرض بدن با یه محدودیت هایی که نتونه دموکراسی رو زیر نظر بذاره.

من به همه جوانایی که توی ایران هستن و همه افراد دیگر که در این چند سال اومدن تو خیابونا که واقعا شجاعت خودشون رو نشون دادن، میخوام از همگیتون تشکر بکنم، از همه افرادی که توی خارج از کشورم اومدن و خلاصه هممون با هم ایستادیم ضد جمهوری اسلامی، ضد دیکتاتوری، ضد مردسالاری اومدیم صحبت کردیم. واقعا از شما تشکر میخوام بکنم که به همون امیدی دادین، به من امید دادین که واقعا ما این سیستم رو سرنگون خواهیم کرد و من فکر میکنم که مهمه ما این کار رو ادامه بدیم و اینکه با جنبش های آزادی خواهی کشورهای دیگه هم همکاری بکنیم که بتونیم جنبش های بزرگتری رو در سطح بالاتری بتونیم ایجاد بکنیم. به نظر من این خیلی مهم هستش و اینکه فراموش نکنیم که جنجیان آزادی و زن زندگی آزادی معناش چی هستش و چه هدفی رو باید به سمتش بریم. درسته هممون میتونیم نظرات مختلفی داشته باشیم و باید به هم دیگه احترام بذاریم، اینم یکی از مهمترین بخش دموکراسی هستش، ولی مهم هم هستش که بتونیم با هم کار بکنیم و به یک سمت با یک هدف به یک سمت کار بکنیم. من از شما میخوام تشکر کنم برای اینکه به حرفای من امروز گوش دادین. امیدوارم که یه روزی بتونم در یک رادیویی در ایران صحبت بکنم در این موردها. امیدوارم که یه روزی باشه که ما بتونیم با هر هویتی که خودمون خلاصه باهاش راحت هستیم یا بین هویتی که باهاش راحت هستیم بتونیم زندگی بکنیم در آزادی، در یک دنیایی که درونش رنگ پوستمون یا باورهای حالا سیاسی یا دینی یا غیر دینی یا هیچ کدوم اینا نباید زندگی ما رو تصمیم بگیره که به کدوم سمت بره. ما باید هممون بتونیم با هم دیگه در کنار هم همزیستی بکنیم، با هم احترام بذاریم و از اون طرفم سیستم هایی رو لازم داریم که مردم بتونن درباره فرقهاشون هم صحبت بکنن بدون اینکه تهدید بشن، زندانی بشن، شکنجه بشن. در این هدف من ادامه خواهم داد کارم رو، کار سیاسی، فعالیت سیاسیم رو و امیدوارم که شما هم که به این برنامه گوش دادین، حالا با هر گروهی که کار میکنین، با هر عقایدی که هستین، شما هم بخواین اگر در کنون فعال نیستین فعال بشین برای دنیای بهتر، برای دنیای آزاد، برای دنیایی که درونش امپریالیسم، جنگ، سرمایه‌داری، مردسالاری، نجات پرستی وجود نداره، برای یک دنیای آزاد، برابر، برای یک دنیایی که هممون درونش به عنوان یک انسان حساب میشیم و هر انسانی با هر انسان دیگر میتونیم فرقمون رو داشته باشیم ولی با یک حق و حقوق برابر. تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم که گوش دادیم به حرفای من. دانیال ریاضت هستم، نماینده مجلس از طرف حزب چپ.

دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش تدبیر به دست یک تفنگ است.

بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور ز غوره در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هر گو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

خاموشی ناله های ویولونسل، فکر فلسفه فریبی، هنر و تاریخ

شیر، ناله های ویولونسل، فکر فلسفه فریبی، هنر و تاریخ.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود هم، بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن. آه، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوره آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیس درازها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

قزوینی شاعر منتقد سلطنت قاجار نیست که از وضع مملکت بسیار اندوکی بود شعرهایی در نقد شاه و اوضاع نابسامان مملکت می سرود. فعالیت های جمهوری خواهان انگیزه شد برای عارف که همدلیش را با جریان ضد قجری ثابت کند. او مارش جمهوری را با 3 دور اشعار آن ساخته و پرداخته برای احترازی که در نام بردن سردار سپه داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از مشروطه خواهان نامدار آن روزگار اعتمادی به سردار سپه نداشتند. عارف همان شاعری بود که پیشتر از این روزهای جمهوری خواهی تصنیف مشهور از خون جوانان وطن لاله دمیده را برای شهیدان راه انقلاب مشروطه سروده بود.

مخالف نحوه ساختن مارش جمهوری را به اطلاع ناصرالاسلام ندامانی رساند و ناصرالاسلام پیشنهاد کرد عارف در مارش جمهوری نام صدر سپه را بیاورد و کنسرتی برای همراهی با جمهوری خواهان برگزار کند. ناصرالاسلام عارف را نزد صدر سپه برد و با این کار چند هدف داشت. او میخواست ماجرای اپرا نساختن عارف برای سرتاسپه را جبران کند و از آنجایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دلشان با عارف صاف نبود، قصد داشت از دولت بخت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش این بود که از نفوذ کلام و موسیقی عارف در میان عامه مردم به نفع جمهوری خواهی سردار سپه استفاده کند. عارف با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود. موضوع به عرض سردار سپه رسید و به خرسندی خود را از این کار اعلام کرد. تمرین های کنسرت جمهوری در منزل دکتر حسین بهرامی احیار سلطنه انجام می شد و نزدیک به 3000 تومان بلیت به فروش رسید. در روزنامه شفق سرخ به تاریخ 12 اسفند 1302 در اعلان کنسرت جمهوری نوشته شد: برای نشان دادن موقعیت تاریک و آشفته سلسله قاجار و خشم ملی نسبت به این خانواده و تمامی عمومی نسبت به جمهوریت، هر چیز بهتر از اشعار حساس و سروده‌های مهیج عارف نیست. این اشعار احساس پرور از غیظ و کینه ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است. دو روز بعد در اعلانی در همون روزنامه نوشته شد: ارتعاشات روح ملت ایران را شما در طی آهنگ‌های عارف خواهید شنید و این سرود هیجان‌انگیز دریچه ایست که از آن نور جمهوریت بر ایران خواهد تابید و تصور می‌کنیم همین سرودی که شب 22 حوت به معرض نمایش گذاشته خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهوری ایران خواهد شد. و در 21 اسفند در اعلان دیگری در شفق سرخ نوشته شد: امشب در گراند هتل قشنگترین ترانه‌های عارف را می‌شنوید و حساس‌ترین نغمات شاعر ملی خود را گوش خواهید کرد و هیجان انگیزترین نغمات جمهوری روح شما را نوازش خواهد کرد. کنسرت جمهوری را فراموش نکنید. کنسرت در روزهای 20 و 22 اسفند گراند هتل برگزار شد و در آن مراسم عارف ابتدا غزل جمهوری را خواند. کنون که میرسد از دور رعیت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد. سپس مارش جمهوری اجرا شد. روی دلکش موی دجور نیست دوران قجر باد، این شجر بیبار و بر باد، نام شاهی روسیه باد، زنده سردار سپه باد. در ادامه غزل نیز خوانده شده: مجده جمهوری ما تا همه جای، هاتف غیب به تایید خدا خواهد برد. باد سردار سپه زنده در ایران عارف، کشور روبه فنا را به بقا خواهد برد. و بعد تسلیم به زیر جا شد. رحمی خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی، با مجلس شوراز عارف گو جز این کار، فردا از کار دیگر کردی نکردی. روز 25 اسفند 1302 در هفته منامه ناهی در گزارشی درباره کنسرت عارف نوشته شد که به طور کلی کلمات برجسته و مضامین فکر مهیج بود. خواهد برد. و بعد تسلیم به زیر جا شد. رحمی خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی، با مجلس شوراز عارف گو جز این کار، فردا از کار دیگر کردی نکردی. روز 25 اسفند 1300

داوود تو امیشود جمعیت حاضر در سالن را تکان میداد که بعضی از شدت غیظ و کینه نسبت به سلطنت سلسله آقا محمد خان بی اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملت را نفرین میکردند. یکی از مسائل جالب توجه این کنسرت موضوع نظم و ترتیبی بود که در ایران سابقه نداشت. سردار سپه به میزان تأثیر شعر عارف آگاه بود و تاج الملوک آیراملو همسر رضاخان بعدها در خاطراتش نوشت عارف در قضیه جمهوری خیلی طرفدار رضا بود و در وصف رضا شعرهای خوب و محکم میگفت. جلوه بیرونی کنسرت جمهوری طوری بود که واکنش های زیادی برانگیخت. ادعی نوشتند عارف 3000 تومان پول گرفته و این برنامه را اجرا کرده است. عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود سلطنت کو رفت گورو نام جمهوریت از نو سلطنت را همچون بهرام زنده باید کرد در گور کار ایران رو به ره باد نام شاهی روسیه باد

قمرالملوک وزیری مارش جمهوری میخواند. قمرالملوک در آن سالها آوازخوان جوان شجاعی بود و اندیشه هایش را صریح بیان میکرد. در بهمن 1302 وقتی علی نقی وزیری در اعلان مربوط به افتتاح مدرسه موسیقی نوشت کلاس های زنانه این مدرسه منحصر به اروپایی ها و ارامنه و اسرائیلی ها منظور یهودی ها خواهد بود و اوقات جلسات او زنان به کلی از کلاس های مردانه مختلف و مجزا خواهد بود، قمرالملوک مطلبی در نقد این اعلان نوشت و به ممنوعیت حضور زنان مسلمان در این مدرسه اعتراض کرد. او خطاب به علی دشتی که از شمار روزنامه‌نگاران جمهوری خواه و حامی صدر سپه بود نوشت: آقای دشتی، تعجب میکنم از اینکه امثال حضرت عالی، مردمان متفکر و طرفدار تجدید اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدسی اسلام، این قبیل اعلانات را درج میفرمایید بدون آنکه در ذیل اعلام کننده را از اشتباهی که کرده آگاه فرمایید. خیلی غریب است، در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینماست، تئاتر است، واریته است و هیچ آخوندی، هیچ پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فلان خانه، در گمنامترین کوچه ها، زنها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند، بدون آنکه یک نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فوراً دار و فریاد عوام و خرافت پرست ها بلند می شود که اسلام رفت. مگر 20 سال قبل نبود که متجاوز از 10,000 زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می شدند؟ در همین ایام مگر همه ساله در ماه محرم و سفر زن و مرد برای شنیدن ذکر مصیبت حضرت خامس آل عبا در یک مجلس مجالست نمی کنند؟ آقای دشتی، زنهای ایران در حال حاضر خیلی بدبختر از زنهای ایام مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و سایر سلاطین عصور گذشته هستند. آقای دشتی، اگر دلتنگ نشوی و به رفیق شما بر نخورد، در آن وقتی که معین البکا تعزیه نشان میداد، کاروبار زنها خیلی بهتر بود از این ایام که رفیق شاهد شما میرزازاده عشقی اپرا برای رستاخیز سلاطین ایران می سازد. و اگر رفیق شاهد شما خیلی دلتنگ نشود، عرض می کنم که عرضه معین البکا خیلی بیشتر از رفیق شاعر شما بود. البته قمرالملوک خود نیز یکی از شعرهای اپرای رستاخیز سلاطین میرزازاده عشقی را اجرا کرد. اما میرزازاده عشقی از مخالفان جمهوری بود و احتمال دارد نقد قمرالملوک به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد. علی دشتی به نقد قمرالملوک پاسخ داد که تعلیم موسیقی از طرف یک مرد به زنها در جامعه ما چندان زیبنده نیست و علاوه باید این نکته را ذکر کرد که فساد اخلاق مردها و جلافت بعضی از زنها رفته رفته باعث این شده است که اجتماع زن و مرد ممنوع شود و شما زمان معین البکا را ترجیح بدهید.

تحمل یک زندگی در فقر و بینوایی را تجربه کرده و عقب افتادگی و بیچیزی مردم را دیده بود و خواهان تغییر و تحول بود. او باور داشت که باید کاری مهم و جدی کرد. از این رو از خبر تشکیل جمهوری بسیار استقبال کرد و شعر عارف را که در ستایش جمهوری بود خواند. قبرام ملوک با آوازش جمهوری خانه را یاری می رساند. مارش جمهوری را خواند و قالب آواز به لندن ارسال شد تا صفحش منتشر شود و به ایران بازگردد. پر بیراه نیست اگر بگوییم قمرال ملوک در سال 1302 جمهوری خواهترین زن در میان زنان ایران بود. در سال پرهیاهوی 1302 خورشیدی زنان دیگری هم بودند که در جمعیت نسبان وطنخواه ایران برای بهبود وضعیت زندگی زنان فعالیت می‌کردند. زنان این جمعیت در همان سال جزوه‌ای را که به نام مکر زنان در تهران منتشر شده بود در میدان توپخانه در برابر اداره نظمی سوزاندن و به فرهنگ مردسالار و تحقیر زنان اعتراض کردند. آن روز محترم اسکندری دبیر این جمعیت نطقی پرشور در دفاع از زنان ایران ایراد کرد. اعضای جمعیت توقیف و کمی بعد آزاد شدند. اهمیت کار قمرالملوک و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران زمانی معلوم می شود که به وضعیت زنان در جامعه آن روز ایران نظر کنیم. در سال 1302 خورشیدی در خیابان‌های نظیر لاله‌زار زن و مرد باید از هم جدا و هر جنس از یک طرف خیابان عبور می‌کردند. کسی حق نداشت همراه با مادر یا خواهر خود از یک طرف خیابان عبور کند. پیاده‌رو سمت راست مخصوص زن‌ها بود و سمت چپ مخصوص مردها. همچنین در درشکه هم مردها حق نداشتند با هیچ زنی ولو از محارم آنها باشد سوار شوند. علاوه بر این اگر کسی در خیابان حتی با خواهر خود صحبت میکرد او را جلب و به نظمیه برده و محکوم به ادای 5 تومان و 2 قران میکردند که جریمه ای سنگین بود. همان سال جنجال های نیز در مورد حجاب زنان به پا شد. ابراهیم خواجه‌نوری مردی فمینیست بود و مدیر روزنامه‌نامه جوانان. در 26 شهریور 1302 هنگامی که نخستین شماره این روزنامه منتشر شد بلوایی به پا شد و اعتراضات گسترده و تعطیلی بازار را به دنبال داشت. علت آن بلوا رباعی سرلوحه روزنامه و مقاله پیشنهاد مهم بود. در آن رباعی چادر و روبند به کفن سیاه، نقاب ننگ و حجاب جهل تشبیه شده بود و زنان خواسته شده بود اگر طالب آزادی و علم و هنری چادر را بردارید. در آن مقاله خواجه‌نوری به زنان ایران پیشنهاد میکرد که زنان ترکیه را سرمشق خود قرار دهند و چادر را کنار بگذارند و به جای آن چارقد به سر کنند و درباره مزایای این کار توضیح داده بود. شماری از مردان خشمگین نعره زنان در برابر ساختمان دادگستری تهران تجمع کردند و خانه مجازات خواجه‌نوری شدند. برخی میگفتند این بیدین در روزنامه نوشته که باید ما همه زنها و خواهرهای خود رو لخت و لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموس که به میام بیاید بالای جان میزنیم. شکایت صورت گرفت و خواجه‌نوری رو به دادگاه کشیدند. تهران ملتهب بود و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران تصمیم گرفتند همگی در جلسه محاکمه خواجه‌نوری حضور یابند. بنابراین جمعی زنون مستور در چاردو روی نیمکت‌های دادگاه در جایگاه تماشاجی نشستند و به آرامی به دفاع آقای خواجه‌نوری گوش دادند. حضور زنان در دادگاه و مردی مدافع حقوق زنان در جایگاه متهم ابهت مخصوصی به جلسه دادگاه سیاسی داد که به نظر بدرالملوک بامداد شاید فتح باب حضور زنان در دادگاه و مجلس رسمی باشد. در آن دادگاه خواجه‌نوری به 4 ماه حبس و 200 تومان جزای نقدی و 2 سال توقیف روزنامه محکوم شد. حضور اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در این دادگاه و نیز عضویت 2 تن از خواهران خواجه‌نوری به نامهای فتح‌الملوک و نظم‌الملوک در این جمعیت باعث بدبینی سنتگرایان و روحانیون و موضع‌گیری آنها علیه این جمعیت شد. اعلام کردند که این جمعیت می‌خواهند چادر را از سر زنان بردارند و تبلیغاتی از این دست موجب شد شایبه بیدینی اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در بین توده مردم مطرح شود و محترم اسکندری را مورد اذیت و آزار قرار دهند. حتی گاه بچه‌های کوچه را تحریک می‌نمودند که در موقع گذر محترم اسکندری خاک به او می‌ریختند و سنگ بهشان می‌انداختند.
اعضای جمعیت هم تلاش میکردند با بحث و گفتگو ماهیت جمعیت و برنامه آن را توضیح دهند، ولی گاه تلاش ها ناموفق بود. مثلا یک بار نزد حاج آقا جمال رفتم و با او بحث کردم. در آخر حاج آقا با آنها گفت بروید در منزل بنشینید، جوراب ببافید، وقتی پول آن را در آوردید خمسش را به من بدهید و خودتان به مکه بروید. قمرالملوک در چنین وضعیتی مارش جمهوری را خواند و در گراند هتل بدون حجاب کنسرت اجرا کرد.

محمد تقی بهار میگوید مردم را در میان جمهوری خواهان نمی بیند. در تهران جراید بر ضد شاه مشروطه مقاله می نوشتند و از حکومت انتخابی تعریف می کردند. گرچه اسمی از نامزد حکومت انتخابی یعنی رئیس جمهوری آینده برده نمی شد، اما در همان جراید از سردار سپه تمجید می شد. از ولایات هم تلگرافاتی می رسید که همه خلق عاشق بیقرار جمهوری هستند. جمهوری می خواهند، اما مردم غیر سیاسی، همانهایی که با مشروطه مخالف بودند یا جمهوری هم مخالف بودند، چون از قصد یارو غافل نبودند، جمعی از سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه میکردند، چه در نظرشان این جمهوری همان جمهوری بود که از بیشه مازندران بیرون خرامیده چنگال دندان شیر داشت. حوزه قم، علما، اصلاح طلبان، طبقات اصناف هنوز حرکتی نکرده بودند ولی از جمهوری نگران بودند. در ایالات تعزیه ها در ادارات قشون و حکومتی برپاست. از طرف حزب دموکرات مستقل اشخاصی به ولایات رفتند که مردم را در جمهوری خواهی ترغیب و تشویق کنند. در شهر هم دستبندی های سخت برای جمهوری خواهی برپا شد. علم ها بر سر دست با اتومبیل های رنگ و رنگ در حرکت بودند. نطق ادا می شد. در روزهای آخر اسفند جنبش بزرگی از طرف ادارات به راه افتاد که درخواست جمهوری داشتند. یک روز دوایر تعطیل شد و کارداران ادارات با مدیر کلها و رؤسای خود با علمها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس دولت آمدند. روز عجیبی بود. رئیس الوزراء با دوستانش در قصر بودند. جمعیت خیابانها را پر کرده و مثل سیل به قصر سردار سپه میریخت. جمهوری خواهان گرداگرد سردار سپه جمع شدند، قصاید و خطابه های مهیج می خواندند و از او می خواستند که مملکت ایران را جمهوری کند.

از نگاه بهار تنها عیب این بساط این بود که مردم داخل جمعیت نبودند و به نظرش مردم کسانی هستند که به راستی حق دارند در این گونه مسائل دخالت کنند و اینها مردم نبودند. وقایعی که مقارن با همین روزها در ترکیه روی می‌داد سبب نگرانی شدید روحانیون ایران می‌شد. در ترکیه مصطفی کمال پیشتر به جدایی خلافت از سلطنت باور داشت و در اسفند ماه 1302 مجلس ترکیه با پیشنهاد او رأی به الغای خلافت عثمانی داد. واکنش روحانیون یک دست نبود. روحانیون رد بالا سکوت کرده و به تماشای احساسات مردم نشستند و روحانیون رد پایین به رفتار احمدشاه در اروپا اعتراض می‌کردند و به دنبال کسب تکلیف از مراجعشان بودند. در ایران در اواخر اسفند حزبی به نام حزب جمهوری ایران تشکیل شد. این حزب بیانیه‌ای در روزنامه ستاره ایران منتشر کرد و نوشت دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی‌پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی‌پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می‌سازد. همچنین حزب مستقل دموکرات ایران در بیانیه‌ای که به تاریخ 26 حوت اسفند 1302 منتشر کرد اعلام کرد از این ساعت به بعد خلع احمد میرزا و انقراض سلسله قاجاریه و الغای سلطنت و استقرار جمهوریت را قطع و اعلام می‌دارد. به مجلس شورا اختیار می‌دهد قانون اساسی و رژیم حکومت قبلی را تغییر داده مبدل به حکومت جمهوری نماید.

هستی واسه سرخی چشای تو. تنگ شده دلم برا خواب، طعم واقعی آب، بوی خاک، سوز باد، قهوه و نون داغ. تنگ شده دلم برا کوه، دست به سنگ تو صخره ها، واسه بوکس

اجرای ریتا رو شنیدید از ترانه شانه. در ادامه بخشی از مقاله‌ای رو خواهید شنید با عنوان تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن، نوشته مینا کامبین از نشریه پازند شماره 44، به همراه قطعه‌ای با نوازندگی چنگیز صادقوف، پیانیستی از کشور آذربایجان.

هنر رقصیدن یکی از ابتدایی ترین هنرهایی است که بشر برای نشان دادن احساسات خود از آن استفاده می کرده است. او به هنگام شادی یا ناراحتی، هنگام راز و نیاز با خدایان و یا به وقت درخواست نیازهای خود از آنان به دست افشانی و پایکوبی می پرداخت. از آنجایی که این هنر با موسیقی همراه بود و به طور دست جمعی انجام می گرفت، توانایی ورود به آینهای جمعی و دسته های ویژه از قبایل و اجتماعات بشری را پیدا کرد و بدین ترتیب خیلی زود تبدیل به هنر آینی شد که به وسیله آن اجتماعات بشری نیازها، نثارها و آینهای مذهبی عقیدتی خود را در گروه های بزرگ و کوچک انجام می دادند و به تدریج بازتاب تمامی امور روزمره بشری در آن به چشم خورد و با آیین‌های بشری همراه شد.

صدای بریلیانت داداشووا خواننده اهل باکو رو شنیدید به همراه نوازندگی علی خان صمدوف. و حالا بخش‌هایی از داستان گل‌های شیراز به قلم گلی ترقی، داستان نویس تهرانی، از مجموعه داستان دو دنیا، همراه با قطعه‌ای به نام رقص دایره از آثار حشمت سنجری، موسیقیدان، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی، با اجرای ارکستر اپرای ونکوور به رهبری شهرداد روحانی.

مادام یلنا معلم رقص است و کلاسش در خیابان نادری جنب پیراشکی فروشی خسروی است. در این کلاس می توان تمام رقص های دنیا را یاد گرفت. باله کلاسیک با کفش های مخصوص روی

رقص مدرن آمریکایی به سبک فرد آستر، آفریقایی، هندی و رقص اسپانیولی با قاشقک‌های چوبی و باد بزن. گل‌های شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ روی صحنه بیاید. اول در تالار فرهنگ و بعد روزهای جمعه در سینما متروپول. من و دوستانم گل‌های شیرازیم. گل‌های چاق، لاغر، دراز، موزوزی، سیاه سوخته و خپله. گل‌های از همه رنگ، عجق و وجق. رفتن به این کلاس برای خوشگذرانی است. کلاس هشتم دبیرستان هستیم و سال 1332 است.

شهر شلوغ است. تظاهرات، بگیر و ببند، تیراندازی. میگویند دکتر مصدق با توده‌ای‌ها ساخته است. میگویند شاه در قصرش زندانی است. میگویند ملک ثریا از ایران رفته است. راست یا دروغ، هر روز خبری تازه شایع می‌شود. یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص، سر چهارراه پهلوی جمع می‌شویم و از آنجا دوان دوان خود را به ساندویچ فروشی آندره می‌رسانیم. گل‌های شیراز اشتهای حیرت انگیز دارند و دو تا ساندویچ کالباس را در جا می‌بلند، شاید هم سه تا. خیابان شاه تا نادری را پیاده می‌رویم و با سر و صدا وارد پیراشکی فروشی خسروی می‌شویم. از پیراشکی نمی‌شود گذشت. آخرین لقمه را نجوید فرو می‌دهیم و نفس زنان خود را به کلاس رقص می‌رسانیم. دیر می‌رسیم و مادام یلنا عصبانی است. لباس‌هایمان را با عجله عوض می‌کنیم و با بوی سیر و خیارشور و کالباس وارد سالن رقص می‌شویم. مادام یلنا می‌گوید که گل‌های شیراز باید بوی خوب بدهند و ما بوی گند می‌دهیم. به غیر از ما گل‌هایی هم هستند که علاقه‌شان به رقص و تمرین‌های بدنی جدی است. می‌توانند پایشان را تا نزدیک سر بلند کنند. می‌توانند از عقب قوس بزنند و سرشان را به زانو برسانند. می‌توانند روی نوک پا بچرخند و دست‌هایشان را بالا و پایین ببرند. من و دوستانم از این کارها بلد نیستیم. شکم‌هایمان پر است و نفسمان در نمی‌آید. نمی‌توانیم خم شویم و نمی‌توانیم پاهایمان را هوا کنیم. میترا سکسکه‌های بلند می‌کند و مادام یلنا با عصبانیت پایش را به زمین می‌کوبد. با دستمالی توری دماغش را می‌گیرد، دستمال توری را توی یقه باز پیراهنش می‌چپاند و همراه با آهنگ ارمنی که دخترش با پیانو می‌نوازد می‌خواند: قر بیا دختر، قر ناز بیا دختر ناز. و ما که گل‌های شیراز باشیم، با شکم‌های انباشته از پیراشکی قر می‌دهیم و دور خود می‌چرخیم.

صدای پوران رو شنیدید در قطعه ای با آهنگسازی جهانبخش پازوکی. پس از آن چند خطی رو خواهید شنید از مقاله‌ای با نام اهمیت ناشیانه رقصیدن، نوشته آلن دوباتن، با ترجمه ایمان فانی، منتشر شده در وبسایت مدرسه زندگی فارسی، همراه با موزیک فولک روسی از گروه بالالایک آنسامبل ولگا.

یکی از عجیبترین و در این حال جالبترین و رهایی بخشترین چیزهایی که آدم ها تقریبا در همه فرهنگ ها به دنبال آن رفتند این است که گاهی افراد در گروه های جمع می شوند و غرق در ریتم تبل و فلوت و ارگ و گیتار زمزمه ها و فریاد ها دست و پاهایشان را به نحوی پیچیده و جنون‌آمیز تکان می دهند و در حیرانی رقص از خود بی خود می شوند. رقص از ضروری ترین و سلامتی بخش ترین فعالیت هایی به حساب می آید که ما می توانیم در آن شرکت کنیم. بی خود نبود که نیچه، آدمی که شدیداً در زندگی روزمره خوددار بود، اعلام کرد فقط به خدای باور دارم که می تواند برقصد. نکته‌ای که در کنار یک اعلان دیگرش شرط لازم و کافی خلق می کند. زندگی بدون موسیقی خطا می بود. ولی همزمان رقص فعالیتی است که خیلی از ما که بد جوری به آن نیاز داریم به شدت در مقابلش مقاومت می کنیم و ته دل از آن می ترسیم. گوشه سالن رقص می ایستیم در هراس این که نکند بگویند بیا برقص. تا موزیک شروع می شود نیت می کنیم که بهانه بیاوریم. خیلی تلاش می کنیم که هرگز کسی نبیند داریم با موسیقی خودمان را می جنبانیم. هدف این نیست که یاد بگیریم رقص بشویم. هدف این است که یادمان بیاید که اتفاقاً بد رقصیدن کاریست که باید بکنیم. و همانقدر مهم است که یادمان بیفتد که بد رقصیدن را همه خوب بلدیم.

قطعه ای از موزیک فولکلوریک اوکراین رو میشنوید از گروه سوزیریا فولک سانگ اند دنس انسامبل. در ادامه بخش کوتاهی از مصاحبه کیهان لندن با فرزانه کابولی، رقصنده، طراح رقص و بازیگر ایرانی روی قطعه ای با اجرای سامان احتشامی.

مشوقم پدرم بود. اولین بار که مجله زن روز آگهی افتتاح هنرستانی برای رقص را منتشر کرد، پدرم که از بچگی مرا عروسی صدا می زد به من پیشنهاد کرد: عروسی، این تبلیغو ببین، فکر می کنم جای درستی باشه برای کسی که انقدر علاقه و استعداد داره. رفتم و اسم نوشتم. خیلی از دختران و پسران در آنجا اسم نوشتند. یک عده از آنها را نخواستند چون همه خوب نبودند. بعد از مدت کوتاهی سولیست گروهی شدم که رقص‌های محلی همه استان‌های ایران را اجرا کرد. در حالی که قبل از ما گروه‌هایی از استان‌های مختلف این رقص‌ها را اجرا می‌کردند. مثلا خانمی خانه‌دار یا یک کفاش یا کارمند این رقص‌ها را اجرا می‌کردند. ولی ما که به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمدیم، همه دختر و پسرهایی با بدنهای آماده از نظر فیزیکی، باریک و بلند و خوش سیما، آموزش دیدیم که همه این رقصهای محلی را اجرا کنیم. ما به بیشتر کشورهای دنیا می رفتیم برای شناساندن و اجرای نه فقط رقصهای محلی و فولکلورک ایران، بلکه رقصهای محلی با موزیک اساتیدی چون پایور و حیدری که آن موقع کارشان زبان زد بود.

0: ترانه بهاره رو شنیدید با صدای جورج. در ادامه بریده از کتاب بیان بدنی بازیگر نوشته هانری بوسو و کلود شالاگیه با ترجمه قطب دین صادقی. روی موسیقی فولک گرجی با تنظیم زواید ام گبری از موسیقی متن فیلم And Then We Danced به کارگردانی لوان آکین.
1: بهاره بهاره گل به بار اومده، لاله را ببین تر بچمن بچمن بدمن، چون گل تازه روی یک زمان بیان ناغل من. چه کنم چه کنم، ای پری میبری دل بهش از کمم، عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرد دل زار من. ای پری
2: نیازی نیست که نشان دهیم که چگونه بدن ما در تمدن صنعتی امروز سرکوب شده و ناتوان است. پذیرش این امر توسط همه از طریق کار فنی، اداری، کار در کارخانه و غیره چنان عادی است که به نظر می رسد این دیگر بدن ما نیست که فضای خاص خود را تعیین می کند، بلکه شکل‌های زندگی جدید است که فضا را بر او تحمیل کردند. به این سبب بدن ما در حالتهای کلیشه‌ای منجمد شده است که فعالیت‌های منظم و از پیش تعیین شده‌ای بر آن تحمیل کردند، به نحوی که ما آگاهی واقعی بر بدن خود و پویایی درون آن را فراموش کرده ایم و دیگر جز ظاهر سطحی آن را نمی‌شناسیم و تا حد وسیله‌ای که باید کم و بیش زندگی کند آن را پایین آورده ایم.

موزیکی رو میشنوید از ساخته های بشار مار خلیفه، موزیسین زاده بیروت، به همراه شعری سروده واسکو گراکامورا با ترجمه علی شاه مرادی از مجموعه شعر شاید فردا یک شنبه باشد.

سایه هایی بلند از ترانه پراکنده میان این بعد از ظهر. تو در رویاهای من می‌رقصی و تنت در چرخیدن عطر و هوسی بی پایان می پراکند. چون تکانهای نخلی بلند در باد آرام تاب می خورد، می رود و می آید با پیچ و تابی موزون بر پلکای من. و این گردشی ناب بود، آوازی از هستی تنت را می آفرید در میان درخت های لیمو.

چگونه به استقبال این نفرین می روی فمینا؟ تا پیوستگی ذرات پراکنده این زندگی با کدام ترانه جادویی خواهی رقصید بر درگاه بامداد این روز نو؟ نفرین هزار ساله است این فمینا، نه روز دیگری در پیش است نه دنیای دیگری. زود باش برقص با قدحی از شوکران، با خلخالی از آهن بر مچ پا، با قنچه های پر صدف هجاهای ترس خورده. میخ پوسیده تمام کتاب های مقدس را بیرون بکش، بر روی پاشنه های بلندت برقص، منشور طلایی زمین را حرکتی بده.

بخشی از شعری رو شنیدید به نام فمینا برخص، سروده آیتن موتلو، شاعر اهل ترکیه، با ترجمه صابر مقدمی، به همراه قطعه ای از تاتا سیمونیان، موزیسین ارمنی، و حالا یادداشتی از رعنا پرنیان به همراه قطعه ای ساخته گروه باسا از برلین.

لیلا فروهر یکی از اعضای خانواده ما بود. هنوز هم گاهی سر و کله‌اش پیدا می شود. ولی در آن دوران طلایی پیش از همه مرگ‌ها و مهاجرت‌ها در همه بزن و برقص‌های خرد و کلان ما حضور داشت. و آن خردهاش که در خلوت خانه دور از شلوغی‌های مهمانی و عروسی بی بهانه و بی مقدمه برپا می شد بیشتر به ما می چسبید. نوار کاستی داشتیم که رویش با خط مامان نوشته شده بود لیلا فروهر، بی توضیح اضافه مثل میکس شاد یا رقصی و از این دست. گردونه کاست که میچرخید تک نوار سفید رد میشد و نوار قهوه‌ای به جریان میافتاد. بزم سه نفره ما با روح شرقی شش و هشتی که فضای آپارتمان را پر میکرد جان میگرفت. من و نیلوفر روبروی آینه قدی قاب قرمز همزمان در حالی که سعی می کردیم حرکات دست و پایمان را با هم هماهنگ کنیم توی بحر رقص مامان می رفتیم. دستهاش نرم هوا را می شکافت. یکی با ظرافت می رفت پشت سرش و دیگری کشیده می شد به جلو با انگشتانی درست مثل زنان مینیاتورها، به همان کشیدگی و با همان حالت اسیری. وقتی می چرخید، وقتی سرزرب شانه ها را تک تک بالا و پایین می داد، با قرهای ریز تنازی می کرد و می خندید، خوشی مثل دسته ایثار رها موج می زد زیر دست های کوچک ما. تنمان را می سپردیم به سارها و انقدر می رقصیدیم تا از پا بیفتیم. سالها بعد یک شب آذر مامان روی تخت بیمارستان غلطی زد و نگاهش به پنجره افتاد. برف گرفته بود. هر دو می دانستیم که وقتش برای تماشای برف، برای غلطیدن روی تخت و حتی برای دوباره برگشتن به آپارتمانی که سارها در آن می رقصیدند خیلی زود تمام شده است. لیلا فروهر را صدا کردیم با آن ظاهر بیزوال و کاکل پف داده. صدایش در اتاق پیچید. مامان همه توانش را سپرد به دستهاش. دو ساقه نورسته با آوندهای برجسته پر از شیره زندگی سبک و ملایم از روی تخت بلندشان کرد. موسیقی را دواند زیر پوستش تابشان داد. میخندید و همه وجودش در دستانش میرقصید.

رقص هنگامی آغاز می شود که آزار و ملال به هم می آمیزند. به آنها می گویم رقص کش و قوس بدن برای لمس هوای تازه است. پیروزی قلب است، خطابه فتح پاها، شکست رخوت و تجربه پرواز است. نابترین لحظه نزدیکی به تبار و اصل خیشتن، همچون زندگی یافتن پرندهی مرده.

بخش آغازین داستان رقص نوشته لوری مور با ترجمه محمد داراوی رو شنیدید. منتشر شده در وبسایت خوابگرد. قطعه ای از گروه کویتی میامی بند و خداحافظ.

0: با تشکر از دوستانمان در فلایتیو برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها. اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
1: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: اسفند 1400.
2: رادیو همبستگی
3: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.1

0: رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی،
2: سولیداریتیت،
3: استکهلم FM 91.
4: استکهلم FM 91.

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کمیش تفق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و ساشه، بذار بشتویم صدای همو

رادیو همبستگی 101.1 مگاهرتز.

0: به رادیو همبستگی گوش میکنید. خسته نباشید تا اینجا.
1: خب از میان پوشه شنیداری هفتگی همبستگی برگی دیگر میخوانیم.
0: همه مون کم و بیش به مرگ فکر کردیم. میگن انسان موجودیه که به مرگ خودش آگاهه. میدونه که قراره بمیره.
2: یاد شعری از شاملو افتادم. آنان به مرگ خود آگاهانند. و خب گورستانها همین نقطه پایان رو نمادسازی کردند. نماد مرگ شدن.
0: آره، ولی جالبه که حتی گورستان هم تقدس پیدا میکنه. حالا یه مدت میشنویم که اسم گورستان رو گذاشتن آرامستان.
2: این هم از همون بازیهای زبانیه، تقدس‌دایی و تقدس‌صدایی. آدم که میمیره، به جای اینکه صاف و ساده بگن مرد، میگن فوت کرد، درگذشت، آسمانی شد. نمیدونم، شاید راحت تر بشه اینطور با فقدان کنار اومد.
0: ولی یه سال، تا حالا فکر کردین با حیوانات خانگیتون چی کار میکنن بعد مرگ؟ با سگ، گربه، خرگوش، رفیقایی که عمرشونو کنارمون گذروندن، عضوی از خانواده بودن، اونا بعد مرگ کجا میرن؟ به ذهنتون خطور کرده گورستان حیوانات هم وجود داشته باشه؟
2: در ایران؟ نه، همچین فضایی نداریم، حداقل نه رسمی، ولی در جاهایی مثل استکهلم داستان فرق میکنه. قدیمیترین گورستان حیوانات درست در دل جنگل‌های یردت وسط همین شهر استکهلم قرار داره. شهر جنگل‌ها و دریاها، سبز و آبی.
0: و حالا سارا انصاری ما رو میبره به همین گورستان خاص. جایی که جانداران خانگی، سگ‌ها و گربه‌ها و حتی اسب‌ها سهم خودشونو از این جهان تموم می‌کنن و جایی برای خاطره‌شون باقی می‌مونه.
2: بشنویم این گزارش جالب رو از گورستان جانداران خانگی.
3: رادیو همبستگی، همبستگی،
4: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.

0: از مصر تا یورگودن. سالها پیش در سفری به مصر از معبدی به نام کومومبو دیدن کردم. این معبد باستانی زیبا که با افتخار در انحنای نیل هزاران سال است ایستاده، در مصر باستان یک ستایشگاه برای دو خدای سوبک و هورس بوده است. سوبک با سری به مانند تمساح و هورس خدایی با سر شاهین. قدم زدن در بین ستونهای بلند و حکاکی شده و درخشان این معبد که به خودی خود رویای هر نقاش و هر عکاسی را برآورده می کرد و همچنین دیدن حیوانات مومیایی شده به ویژه تمساح، گویای اهمیت و نزدیکی انسان به طبیعت و المانهای دنیای وحش و همزیستی و وابستگی به جانوران پیرامون او بود. کومومبو نه تنها یک شگفتی معماری و طراحی و بیانگر نبوغ هنری و تاریخی است، بلکه هماهنگی تصاویر و نقوش حکاکی شده بر قامت دیوارها و ستونهای آن اشاره است به رابطه عاطفی و درک نیاز و تعاملی پویا بین انسان و حیوان که از هزاران سال پیش تا به امروز ادامه دارد. برخورد انسان پس از پایان این دوران کوتاه دوستی چگونه است؟ از دست دادن حیوان خانگی می تواند همراه با غم، اندوه، خشم یا احساس گناه باشد. روش های گوناگونی برای کنار آمدن با این گونه احساسات وجود دارد. یکی از این راهکارها مراسم خاک سپاری است. در منطقه یورگودن استکهلم یک آرامستان حیوانات قرار دارد که از اماکن توریستی استکهلم محسوب می شود. مدیریت و سرپرستی این آرامستان بر عهده شخصی به نام کورت اندرسون می باشد.
1: Ja, det här är alltså stockholmarnas egen djurkyrkogård som ligger här ute på Djurgården.
0: Här finns massa olika sorters djur. Där Djurgården hastes och حیوانات متفاوتی هستن اینجا. از کوچکترین تا بزرگترین، مثلا ماهی آکواریومی. سرپرستی این آرامستان بر عهده شخصی به نام کورت اندرسون می باشد.
1: Ja, det här är alltså stockholmarnas egen djurkyrkogård som ligger här ute på Djurgården.

0: Klar två. Och sen kommer väl kaniner
1: skulle jag tro. Sag och gulbe och skärgårds. Hatta asp. Hudud 40 ta asp inja hast. Hatta aspi ke där filmen Bergman bazi mikard.
0: Men 1879, då begravde man den första. Då flyttade man kvarleverna utav Nero som var August Blanches hund.
1: در سال 1879 اولین بار که بقایای نرو که یک سگ سیاه رنگ بود و متعلق به آگوست بلانش بود که نویسنده سودی هست به اینجا منتقل کردند. البته نمیدونم چرا فوت کرد و چرا بیمار بود، ولی وقتی که خواستند کالاویگن رو بسازند قرار بود که این جاده از روی سنگ نرو عبور بکنه و این مردم رو خیلی ناراحت کرد، حتی در روزنامه ها نوشتند و خیلی ها اعتراض کردند.
0: Jag är ju över 70 och när jag var liten så skulle man inte sörja hundar och katter och sådär. Utan
1: för det var bara djur. می‌کنم زمانی که ما بچه بودیم سگ‌ها و گربه‌ها همون سگ‌ها و گربه‌ها بودن، البته ناراحت می‌شدیم، ولی این که میبینیم بعد از 150 سال این عشق ادامه داره خیلی زیباست. میشه بپرسم چگونه تصمیم گرفتید اینجا کار کنید؟ بله، من با کسی که در آرامستان در سال 95 شروع به کار کرد و شروع کرد اینجا رو بازسازی بکنه، یعنی اریک وستربری، ملاقات کردم.
0: Och organiserade den lite grann och sådär. Så jobbade jag med honom och när han gick bort så fick jag ta över den här. Så jag jobbar här med tillsammans med Stockholms
1: Kennelklubb. Och باشگاه سگ‌های استکهلم یعنی استکهلمز کنل‌کلوب همکاری داشت و شروع به سازماندهی اینجا کرد. و البته زمانی که اریک فوت کرد من اینجا را به عهده گرفتم و هنوز هم با باشگاه سگ‌های استکهلم همکاری می‌کنم. آیا شما هم حیوان خانگی دارید؟
0: Ja, jag har en hund. Ja, han brukar vara med, men idag har jag kört lite motorsåg och så här ute så då får han inte vara med. Hon heter Leia.
1: اون رو البته معمولا با خودم به اینجا میارم، اما امروز من کمی با اره موتوری کار میکردم و اون نمیتواند این رو تحمل کنه. اسم اون لیاست. چه نوع سگیه؟ از چه نژادی؟ کرونفونلندر با موهای صاف. البته شما نمیشناسیدش. آیا توریستا هم به اینجا میان؟
0: Från alla möjliga länder. Så att jag får prata mycket engelska.
1: از کشورهای متفاوت من اکثرا مجبورم انگلیسی صحبت بکنم. این خیلی عجیبه که ما قدیمی ترین آرامستان حیوانات را در جهان اینجا داریم در استکهلم و تقریبا خیلی از افرادی که در استکهلم زندگی میکنن از اون بیخبرند.
0: Att man har alltså världens äldsta aktiva djurkyrkogård i Stockholm. Den ligger i Stockholm. Och nästan ingen stockholmare känner till det.
1: Man hamishe migam, inja tanha gurestaniye ke hich nezay ersi dar on vojood nadare. Faqat rahis ke mardom baraye eshqeshun va didan hayvanatshun va sarzadan be onha be inja mian.
0: Utan det här är bara människors sätt att visa kärlek till sina djur.
1: Hazine inja chagadre?
0: Har man en urna här så kostar det 2300 kronor. Och då har du en gravrätt i 5 år. Och efter 5 år så kostar det 250 kronor om året.
1: Hazine och det tanken är اینجا حدود 2300 کرون برای 5 ساله و بعد از 5 سال 250 کرون پرداخت میکنید. هدف اینه که مردم از عهده این هزینه بر بیان. قدیمی ترین سنگ اینجا متعلق به 1940. البته قدیمی ترین کسی که هنوز پول پرداخت میکنه از اوایل دهه 60 که به ما پول پرداخت میکنه و زنده است. ما خیلی تلاش میکنیم که سنگ ها رو تمیز نگه داریم و اونها رو رنگ بزنیم و نام ها خانا باشه برای کسی که میان براشون جالبه. البته اینو بگم امروز کمتر کسی اسم سگ خودش رو پوک میذاره.
0: Det är ganska intressant att se på namn, djurnamn som man hade. Idag kallar man sällan sin hund för puck. Det gjorde man för alla fantastiska sätt att stava lady på när man inte kan engelska. Det är rätt kul att se hur man har försvenskat.
1: Ja, inte masalan kasi esme sagesh o lady ro ke neveshte roye sang ishteba talaffuz karde ke in albatte chiz jalebiye. Khob qablana suediya ziyad englisi shon khob nabood. ما قبلا که بچه بودیم حیوانات رو فقط دفن میکردیم، ولی الان میسوزونیم، همون کرمیرا میکنیم. برای اینکه خیلی سخته، مثلا یک دونه اسب خیلی بزرگه، فقط خاکسترش میتونه 35 کیلو باشه.
0: Vi har behövt katten för att den ska kunna hålla våran mat fri från råttor och möss. Plus att de också katterna också

0: هیلپ تیل نه روارت ویسا سکتوم.
1: این خیلی عجیبه. مثلا در اسپانیا دو سال پیش اولین آرامستان حیوانات در خارج از بارسلونا راه اندازی شد. بنابراین در خیلی از کشورها رایج نیست. ولی نمیدونم چرا توی سوئد رایج تره. شاید به خاطر اینکه ما مدت طولانی در صلح بودیم و شروع به گسترش عشق به حیوانات کردیم. البته چیز خیلی خوبیه. بعض وقتا فکر میکنم اگه ما حیوان نداشتیم یا مثلا سگ و گربه نداشتیم چه کار میکردیم؟
0: Om vi inte hade haft djur, om vi inte hade haft hundar, om vi inte hade haft katter, så är det frågan om människan hade funnits till. Därför vi har behövt hunden för att jaga, för att den ska vakta oss. Vi har behövt katten för att den ska kunna hålla våran mat fri från råttor och möss.
1: Så har vi mycket, ja, en sån vujud då. Zira ke ma khili be sagha niyaz dashtim baraye shikar o muhafazat. Va hamintor be gorbe ha niyaz dashtim ta ghazaye ma ro az moosh ha dur negah darand. و ایمن بذارن که ما بیمار نشیم. بنابراین باید خیلی سپاسگزار حیوانات باشیم. میشه یه سوال مذهبی از شما بکنم؟ آیا حیوانات به بهشت میرن؟ یا آیا آنها روح دارند؟
0: Det var en svår fråga. Nej, men djur har
1: البته پاسخ سخته.
0: Helt klart. Jag är nog spiritualist. Jag har
1: بله, من فکر می‌کنم.
0: Får ofta kontakt. Och då kan jag få kontakt också med djuren.
1: Hivanat har en roh dårande.
0: Alla djur, alla flockvarelser kan jag säga, de strävar ju efter att vi ska hålla ihop.
1: من یک آدم معنوی هستم. حتی میتونم بگم که من با حیوانات ارتباط برقرار میکنم. و این کارو چند بار انجام دادم. همه حیوانات موجودات گروهی هستند و تلاش میکنن با هم بمانن. این خیلی احساس خوبیه. دو احساس همیشه وجود داره. یکی عشق، یکی ترس. البته ترس‌های غیر ضروری زیاد هستن، ولی اگه بتونیم ترس‌ها رو کنار بزنیم، عشق میمونه. بنابراین این یه منطق ساده ایه. و این مزیتیه که این آرامستان داره.
0: یا و دو بیت نویسر اوت این گراپلاتس هر، دو فروگه هلتی، با ایره فر کارکتر پو یورت؟ En dominant hund ska ligga i mitten någonstans här och så föreslår han 5-10 passer.
1: مثلا برای من مهمه حیوانی که میخواد به خاک سپرده بشه اون حیوان غالبی بوده. خب پس باید جاش تقریبا در وسط باشه و اگر حیوان آرومی بوده و کمی ترسیده خب جای سعی میکنیم جایی بذاریم که محافظت بشه. برای من مهمه که صاحب اون حیوان احساس بکنه که حیوانش اینجا در آرامشه. شما گفتین اینجا تنها جای سکون نیست.
0: Finns en jättefin som ligger Täby kyrkby. Den är från 1912.
1: Bale bale, جای دیگه
0: هم هست. Och så finns det en liten som ligger i
1: Björkhagen.
0: Och en liten som
1: و بعدش هم جاهای کوچیک‌تر مثل بیورکهاگن و حتی یه جای کوچیک در باگامسن.
0: Ännu mindre som ligger i Bagarmossen.
1: البته جای دیگه هم هست که اسمش یادم نمیاد. که در جنوب استکهلم هستش.
0: و سن لیگر ان ای لنگر سودر اوت.
1: اگر از افرادی باشید که شیفته انرژی های گوناگون هستند، متوجه می شوید که تنها انرژی موجود اینجا عشق است. اینجا هیچ انرژی نامطلوبی وجود ندارد. در این مکان تنها زیبایی احساس می شود.
0: اما تکر اما شنه انرژیر. Så känner man, det är bara kärleksenergier här. Det finns inga obehagliga energier här. Utan man känner bara att det är jättefint.
1: ما مراسم خاکسپاری که بسیار الزامی است در این مکان انجام می‌دهیم. نخست صاحبان حیوانات در مورد حیوان خانگی خود صحبت می‌کنند و سپس من از اهمیت وجود جانوران برای بقای انسان‌ها می‌گویم. پس از آن دعای سنت فرانسیس می‌خوانیم. زیرا سنت فرانسیس انسان خاصی بوده است. او اعتقاد داشت که ما نمیتوانیم آرزوی صلح بر روی زمین را از پروردگار داشته باشیم. زیرا خداوند تمامی امکانات لازم را برای فراهم کردن صلح در اینجا در اختیار ما گذاشته است. بنابراین تنها دعای او آرزوی توانایی است. و قابلیت این اجزا به صورت طبیعی در این حیوانات وجود داشته است. همان توانایی صدا بخشیدن به نیروها و افشاندن پرتوی از امید برای ما در تاریکی ناامیدی.
0: Vi har ju begravningsceremonier också. Det måste vi ha med. Då brukar folk berätta om sitt djur Och så berättar jag om djurens betydelse för mänskligheten. Det kunde de här djuren som vi har redan. De är fantastiska på att ge tröst.

0: Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.
1: باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فرو تن باشی. آینه ای نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبنده‌ای در کار نیست، نه ارواح نه اشباح نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاف سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش ای کاش قضاوتی قضاوتی قضاوتی در کار در کار در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژواک آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی کاشکی داوری داوری داوری در کار در کار در کار در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی نه به هیئت پروانه ای نه به هیئت سنگی نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را. رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته

0: Is it good?
1: I don't like that.
2: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

0: خب سرکار خانم آناهیتا ترکمان بفرمایید که دوستان عزیز ما منتظر هستن.
1: قفل از دهان بسته دل باز می کنم، این شعر را به نام تو آغاز می کنم. با یادت ای یگان خداوند طبع من، در خلق شعرهای خود اعجاز می کنم. عرض سلام و احترام دارم خدمت. مرسی، ممنون، متشکرم. خبر دادن حجاب ما از روی موهاش افتاده، خبر دادن حجاب ما از روی موهاش افتاده، یکی که محرم نبوده اومده گل بهش داده. میگن که اون غریبه صورت ماهو بوسیده، یه جورایی عاشقونه رو گونه هاش دست کشیده. انگار دیدن غریبه رو وقتی که توی راه بوده، انگار دیدن غریبه رو وقتی که توی راه بوده، یه دل تو دست اون دیدن که عین قلب ماه بوده. حالا تو شهر شب همه دنبال اون غریبن، میخوان که پیداش بکنن، دل رو ازش پس بگیرن. تو شهر شب قیامته، انگاری بوی خون میاد. تو شهر شب قیامته، انگاری بوی خون میاد، صدای قرش تفنگ از دل آسمون میاد. تو میدون اصلی شهر گزمه ها دیوار کشیدن، داروغه گفته بکشن هر جا غریبه رو دیدن. اما تو این هیاهوا یه جای دنج و بی صدا نشسته توی خلوتش، ماه قشنگ قصه ها منتظر مسافرش، ثانیه ها رو میشمره، منتظر مسافرش ثانیه ها رو میشمره. رؤیای مرد قصه هاش از گل رازقی پره. غریبه گفته که یه شب از دل جاده ها میاد، ماهو تا فردا میبره سوار شونه های باد. گفته میاد با یه بغل عطر گلای رازقی، وقتی که از راه برسه فصل قشنگ عاشقی. غریبه رفته و حالا چشمای ماه منتظره، تنها دعای لحظه هاش اومدن مسافره. حالا برید تو شهر شب مردونه فریاد بزنید، حالا برید تو شهر شب مردونه فریاد بزنید، قصه این عاشقی رو از ته دل داد بزنید. داروغه باید بدونه، داروغه باید بدونه که چشم دل کور نمیشه، که عاشقی کار دله، تو کار دل زور نمیشه.

0: این صدا را می شناسید؟ صدای همان شاگرد خیاطی است که موقع سوزن نخ کردن ناخودآگاه خواندنش رهگذران بازار را خوش می آمد. شاید یکی از همین روزها که در حجره اوستایش علیسونه یکی از نغمات لوری را می خواند، آواز خوشش به گوش حمید ایزد پناه رسید، شاعر و پژوهشگر موسیقی لرستان. ایزد پناه او را به رادیو معرفی کرد تا در سال 42 اولین اثرش را بخواند، یعنی همان هالو گندمخر یا خریدار گندم. شبش که به خانه آمد صدای خودش را برای اولین بار از رادیو شنید. رضا سقایی سال 1318 در محله پشت بازار خرموه یا همان خرم‌آباد به دنیا آمد. نتوانست تحصیل را از کلاس چهارم ابتدایی فراتر ببرد، اما آواز خواندن داستان دیگری داشت. آنقدر که خنیاگران معروف لرستان خود را وامدار شاگردی سقایی می‌دانند، مکتب نرفته مسئله آموز مدرسان بود.
1: باشی اون زندگی کردم، ایشون منو نوازنده کرده، ایشون اخلاق رو من یاد داده، مرام یاد داده، باید چه کار بکنم، چطور برم روسن، چطور با مردم معاشرت داشته باشم. اگه من چیزی یاد گرفتم از ایشون بوده، کارهای هنری همه از ایشونه.
0: میان تمام تصنیف‌ها و ترانه‌هایی که سقایی خوانده، حتی همان‌ها که 10 سال پس از مرگش هنوز به گوش کسی نرسیدند، 4 تصنیف او تصویر لرستان بود. تصنیف‌هایی که روایت حماسه و تلاش و جنگ، تصویر نیروی زیستن در لرستان بودند، یعنی تفنگ، جنگ لرو، دایه دایه و دالکه. کسی نمی‌دانست شعر دایه دایه یا جنگ لرو را چه کسی سروده، هنوز هم کسی نمی‌داند. اما نغمه‌هایی بودند که میان کوچه و بازار خرم‌آباد یا کوهدشت و علشته و شهرهای دیگر زمزمه می‌شدند. خاطره‌ای باقی مانده از جنگ‌های ناتمام ایلیاتی‌های لرستان. مشتبه میرزاده، موسیقیدان معروف کرمانشاهی، این تصنیف‌ها را برای فیلم میراث در سال 1355 دوباره تنظیم کرد. و کدام کس بهتر از سقایی از پس خواندن این روایت لرستان برمی‌آمد؟ نه لوری که لکی و کردی و فارسی را هم می‌خواند، ترانه‌های محلی شیراز و دیگر شهرها را هم.

میانه جنگ ایران و عراق بمباران ازنا تارهای صوتیش را برای همیشه از او گرفت و سقایی دیگر نخواند. چرخ روزگار به مرادش نگشت. هیچ کس از او خبر نداشت تا اینکه سال 1389 دیدگانش را برای همیشه بست. اما رضا هنوز هم می‌خواند. صدایش هنوز رنگ می‌دهد به سبزی بهار یا سپیدی زمستان گردنه زاغه و بیشه لرستان در چشم مسافرانی که از تهران به سوی شهر خرم‌آباد می‌آیند. تصویر تصنیف‌های او از لرستان نه جنگ که حکایت عشق و صحرا و دویدن میان دامنه‌های زاگرس است. از تصنیف رتم صحرا با تمام شادمانیش تا آسمو که به قول خود سقایی خود آسمان هم از پس غم این تصنیف بر نمی‌آید.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: بحث درباره پدیداری مدرنیته در ایران و سویه های گوناگون آن همواره در دهه های اخیر در ایران در میان اندیشمندان و روشنفکران جریان داشته. از شاخص های مهم مدرنیته یکی تفکر انتقادی است. به تازگی در سوئد کتابی به زبان سوئدی منتشر شده که اندیشه سه شاعر بزرگ ایران، سعدی، حافظ و عبید زاکانی را مورد بررسی قرار داده. از این منظر با دکتر حسین شیبان، نویسنده کتاب سریاد دیگ فضیلت مجروح، گفتگو میکنیم.

در دهه‌های اخیر در ایران بحثی در میان اندیشمندان و روشنفکران ایران جریان داشته درباره مدرنیته و رابطه مدرنیته و سنت و اینکه آیا میشه ردی گرفت در میان اندیشمندان و متفکران که شاخص‌های مدرنیته رو نشون بده، چون به هر حال یکی از شاخص‌های مهم مدرنیته شاید پرسشگری باشه و نقد به وضع موجود و همینطور نقد دین. به هر حال اندیشه دینی سیطره داشته، سلطه داشته در تمام تاریخ جوامع بشری تا پیش از دوره مدرن. متفکران و اندیشمندانی بودن که نقد می‌کردن وضعیت موجود رو. در این ارتباط کتاب تازه‌ای به زبان سوئدی در سوئد منتشر شده به نام فضیلت مجروح، شاید پرسشگری باشه و نقد به وضع موجود و همینطور نقد دین. برای اندیشه دینی سیطره داشته، سلطه داشته در تمام تاریخ جوامع بشری تا پیش از دوره مدرن. متفکران و اندیشمندانی بودن که

0: من با آقای حسین شهبان میخوام درباره این کتابشون و اینکه اساسا چرا علاقمند شدن به این موضوع گفتگو بکنم. آقای حسین شهبان درود بر شما، تشکر که پذیرفتید با شما گفتگو کنیم.
1: سلام، خواهش میکنم.
0: آقای شهبان چرا علاقمند به این موضوع شدید؟ یعنی تفکر در جامعه ایرانی در قدیم در تاریخ ایران، این پروژه رو شروع کردید و بعد این کتاب رو نوشتید، فضیلت مجروح.
1: نه خب مسئله یه که مدت هاست تره، چند دهه اخیر هم نیست، مسئله ارتباط بین سنت و مدرنیته تو ایران، شکلی که مدرنیته، شکل خاصی که مدرنیته به خودش گرفته تو ایران و مشکلاتی که در پی داشته این، و اینکه مدرنیته توی ایران توی سطح مونده، نتونسته به عمق بس پیدا بکنه، این 50 سالی باید باشه که طرحه. تو فاصله بعد از کودتا 1332 به این بر طرح بوده، میشه حوالی 60 سال. یعنی موضوع جدیدی نیست و اتفاقی که افتاده بعد از انقلاب تو این چند دهه اخیر این هستش که یه شیوه جدیدی توی برخورد با مشکلات تحول مدرن تو ایران طرح شده که بر مبنای اون صحبت از این میکنن که اون بطنی که توش مفاهیم مدرن جا گرفتن توی کنه خودش سنتی بوده و این مفهوم مدرنیته رو به اندازه کافی آفتاب نمیداده. شما یه تعریفی دادین از این که مدرنیته چی هستش توی اول صحبتتون، به تفکر انتقادی اشاره کردیم.
0: شما تعریفتون از مدرنیته چیه؟
1: تعریف از مدرنیته دو جور میشه طرح کرد، در حقیقت سه جور طرح کرد. مدرنیته یه تعریف فلسفی داره که شیوه تفکر انتقادیه، یعنی داده های سنتی رو برنمیتابه، مورد انتقاد قرار میده، میشکند شو مقابلشون علامت سوال قرار میده و از اونجا که سنت معمولا علامت سوال برنمیتابه میشکنه توی برخورد با مدرنیته. یکی اینه، مدرنیته خودش رو هم مورد انتقاد قرار میده، میدونید؟ خب حتی چیزهایی رو هم که خودش ایجاد میکنه دائم زیر سوال قرار میده، همیشه در حال تحوله، همیشه در حال طرح کردن سواله. این مدرنیته رو میگن اواخر قرن 19 هم به انتهای خودش رسید، به این دلیل که برای علم موقعیت ویژه‌ای قائل شد توی طرح انتقاد و موقعیت و زبون دانشمند داره و تسلط اینا روی واقعیت عینی پیرامون ما رو داده شده تلقی کرد. هیچ وقت سوال طرح نکرد که اینا به چه اتکا واقعیت رو به این ترتیبی که طرح میکنن طرح میکنن. انگار علم جواب قطعی به همه چیز داشت، علم تبدیل شد به جواب نهایی به همه چیز، سوال تموم شد با علم. اون دوره یه عده متفکر جدید اومدن که بهشون میگن پست مدرن و اونا شروع کردن اون راه مدرنیته رو ادامه دادن به عبارتی. این یه تعریف، تعریف فلسفی. یه تعریف دیگه هست که یه تعریف اجتماعیه. اون تعریف اجتماعی معمولا مشخصه های به عبارتی مدرنیزاسیون رو توی کشورهای اروپایی توی وجه اول که مدرن مدل مدرنیزاسیون بودن تو سراسر دنیا میشماره. مثلا میگه تجارت تحول پیدا کرده، صنایع رشد کردن، دولت‌های ملی تشکیل شدن، دموکراسی ایجاد شده، دین و دولت از هم دیگه جدا شدن و اینا میشمارم براتون. از اونجا که این مشاهده های تحول مدرن رو ارجاع میدن بهش، اینا قابلیت این که مدرنیتر تو نوعای جدید بشناسن قاطع ندار. مثلا همین تعریف که جدایی از دین از دولت یا سکولاریزاسیون، به عبارتی سکولار شدن، موقعی که مدرنیته اروپایی رو با مدرنیته آمریکایی مقایسه میکنه یا فرانسوی رو با آمریکایی مقایسه میکنه، یه مقدار وا میمونه، چون که فرانسه موقع انقلاب کبیر فرانسه، موقعی که کنوانسیون اول تشکیل شد، تو قانون اساسی باید ذکر میکردن که این دولت دولت ملت فرانسه است. ما تصمیم از واتیکان، کشور کاتولیکه، ما تصمیم از واتیکان نمیگیریم. در نتیجه جدای دولت فرانسه رو از کلیسا رو روش تاکید کردن. توی انقلاب آمریکا که چند سال قبل از انقلاب فرانسه بود این مشکل وجود نداشت، برعکس آمریکا رو مذهبیایی ساختن که توی اروپا جا نمیگرفتن، کالوینیستا ساختن، آنجلیکانا ساختن. موقعی که دولت آمریکا شکل گرفت بر مبنای نهادهای مذهبی شکل گرفت. شما نگاه بکنین رئیس جمهور آمریکا موقعی که با مردم آمریکا صحبت میکنه آخرش میگه خدا آمریکا رو حفظ بکنه. این خدا آمریکا رو حفظ کردن فقط

0: رسم نیست. میدونی یه پیامیه به نهادهایی که جامعه رو دارن تو آمریکا میبرن. نهادهای مذهبی حامل جامعه مدنی توی آمریکا هستن. این راه منو میاره توی تعریف سوم از مدرنیته. یه رابطه اجتماعیه، یه رابطه است توی اروپا اونم بین دولت و جامعه مدنی. توی هر ستایی این تعاریف ما توی ایران وامونده ایم. این رو تمام کسایی که بحث کردن توش میدن. توی دموکراتیزاسیون ما واموندیم، توی مفهوم دموکراسی، متحقق ساختن دموکراسی واموندیم، خب توی صنعتی شدن، توی رشد تجارت، تو تمام اینا واموندیم. توی تفکر انتقادی واموندیم، توی ایجاد رابطه مناسب بین دولت و جامعه مدنی واموندیم. خب طبیعیه که موقعی که همچین اتفاقای میفته، وقتی با این واموندگی روبرو میشیم، شروع میکنیم فکر کردن باهاش، یا میبینیم که قیافه ها مدرنه، آسمون خراش رفتن هوا، اما از اون ور جریان توی واقعیت مردم فکری که میکنن مثل مثلا 500 سال پیش، مثل 200 سال پیش، حالا نگیم 500 سال پیش، مثل 150 سال پیش، به محض اینکه دار میزنن ملت میرن جمع میشن نگاه میکنن، انگار مجازات یه انتقامی که داره دولت از جانی میگیره و همه این نوع برداشت رو میپذیرن. خب مملکت مدرن نیست. متفکرای ایرانی از دوره بعد از کودتای 28 مرداد، این که مدرنیتهی که از دوره رضا شاه به خصوص توی ایران، تحول مدرنی که از دوره رضا شاه به خصوص به این ور توی ایران شروع شده بود، با مختصات مدرنیته بنا به هیچ کدوم از تعاریف نمیخوند، شکر مقابل این عکس العمل نشون دادن. فردید بود، جلال آل احمد بود، پشت سرش شریعت و اینا آمدن. چیزی که مهم بود توی انتقاد اینا از جامعه، فرمی بود که مدرنیته پیدا کرده بود، یه چیزی بود که توی سطح باقی بود. آقای آشوری بود، داریش شایگان بود. این بحث مال اون دوره است. موقعی که انقلاب شد دیگه وضع بدتر شد. از روی تحولی که انقلاب یه برش با سنت، یه برش با سنت شد که سنت باز آورد. این تو خودش تناقض نشون میده که این تناقض بازم سوال طرح کرد چیه؟ چرا تلاش هایی که میشه توی این مملکت برای اینکه تحول مدرن نضج پیدا بکنه، جاگیر بشه، حالا به هر کدوم از تعاریفی که بخوایم بگذارین ناموفق میمونه. حالا اون مشخصه ها رو میتونیم بذارین کنار، تعریفی که مشخصه رو تعیین میکنه، میگیم این مختص تحول اروپاییه. اما خب اون یکی تعاریف، تفکر انتقادی، رابطه بین دولت و جامعه مدنی و اینی که دولت توی بالانس قرار میگیره با جامعه مدنی توی حوزه، این به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ جوابی که خیلی‌ها بهش دادن توی تعریف‌های مختلف، توی اشکال مختلف بهش دادن، این بودش که بطنی که توش فکر مدرن شکل گرفته، تو تعریف فلسفی شده دارم میگم، این بطن سنتی بوده. به خاطر همین ما یه چارچوب فکری قدیمی و سنتی داشتیم. توی تفکر اسلامی توی دوره‌ای، توی قرن 11 میلادی، دوره شکوفایی تمدن اسلامیه توی خراسان و ماوراءالنهر، تو اون دوره در مورد چرایی بودن ما به این ترتیبی که بوده تو حوزه فلسفه سیاسی فکر شده. موقعی که دوباره شروع میکنن فکر کردن، که معمولا اون موقع دارالسلطنه تبریز رو صحبت میکنن در موردش، عباس میرزا رو صحبت میکنن، که عباس میرزا میگه که اگه این آسمونی که بالا سر منه همون آسمونی که بالا سر روساست، چرا اونا همش میبرن تو جنگاشون، من همش توی جنگام میبازن. فکر میکنه که چرا اینجوریه. این میگن آغاز تفکر مدرن به معنایی تو قرن 19 هم تو ایران. میگم از همون دوره، موقعی شروع کردم فکر کردن در مورد تحول مدرن، اینو تو چارچوب بحثایی که از قرن 11 هم میلادی جا مونده بود، تو اون چارچوب سعی کردن جا بدن و چارچوبش سنتی باقی موند. و این چارچوب خیلی اوقات توی کار تفکر مدرن مشکل ایجاد میکنه. حالا اینو آقای مجتدی شبستری به ترتیب میگه، میگه پارادیگم فکری باید تغییر بکنه مگه تحول مدرن صورت بگیره. جواد طباطبایی به ترتیبی میگه، داریش آشوری به ترتیبی دیگه میگه، داریش شایگان به ترتیبی دیگه میگه. اما صحبت اینه که این تفکر فکری، این پارادیگم فکری بر نمیتابه تحول مدرن رو.
1: پیش از اینکه وارد خود کتاب شما بشیم، خب از زمانی که تحول مدرن در واقع در ایران شروع شده با همون سه تعریفی که شما کردید، به خصوص از انقلاب مشروطیت به بعد، ما هیچ موقع مدرنیته رو نداشتیم تو ایران در این حال، یعنی بخصوص اگر برجسته بکنیم اون تعریف مدرنیته که شامل حقوق شهروندی میشه، نه نه پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب. خب سوال من اینجاست، مدرنیته به عنوان یک پدیده جدید، شما میخواین شاخصهاش رو تو این کتاب دنبال این بگردین که در تاریخ ایران در میان متفکران ایران پیدا بکنید؟
0: نه دیگه، این سه تا شاعرن، یعنی دوره شکوفایی تمدن ایرانی نیست، دوره فیلسوفا، دوره عالمین علم کلام گذشته، این دوره‌ای که مغولا حمله کردن. یعنی من سه تا شاعر دارم، سعدی رو دارم که دوره حمله مغولا شرکت زندگی میکرده، دو تای دیگه دارم، عبید و حافظ رو دارم که قرن 14 میلادی دوره فروپاشی امپراتوری مغولا تو ایران، دوره تشتت، و حافظ مرگش 1380-1390 موقع حمله تیمورلنگ به ایرانه. این تشتت کامله تو این دوره، تفکر فلسفی سیاسی اتمام پیدا که تفکر فلسفی سیاسی که به زبون فارسی بوده، این معمولا توی خراسان و توی ماورانهر بوده. خراسان و ماورانهر مثل چشمه ای میمونه قرن 13 میلادی موقع حمله مغولا که خشک میشه. و علت این که اصولا شیراز محل زندگی سعدی، محل شعرگویی سعدی، محل زندگی حافظ و محل زندگی عبید توی 10-15 سال جا میده به این شاعرها، دقیقا همین بوده که تونسته بودن نظم رو توی شیراز با مصالحه کردن با مغولا حفظ بکنن و این جا میده به ایران. این چیزی که اینا میگن، این شاعرها میگن توی آثار خودشون، به یه معنا شاید امتداد اون دوران شکوفایی تمدن ایران باشه. این به کنار، خب شما صحبت از مدرنیته کردین و اینکه آیا من اینو تو اون دنبالش میکردم، گفتم یکی از مفاهیمی که یکی از تعریفایی که از مدرنیته هست رابطه بین دولت و جامعه مدنی، یعنی اینجوری که توی اروپا قرن 16 میلادی تمام کشور اروپایی نگاه بکنید، قرن 16 میلادی دولت‌های ملی شکل می‌گیرن. دولت‌های ملی مشخصه‌شون اینه که دستگاه اداری ثابت دارن و ارتش ثابت دارن و به کارمندای خودشون تو هر کدوم از این دستگاه‌ها حقوق میدن. تا قبل از این معمولاً دولت کوچیک بوده، متشتت بوده، دولت مرکزی وجود نداشته و این دولت‌ها توی چارچوب جغرافیایی خاصی، توی مرزهای جغرافیایی خاصی برای خودشون روی ابزارهای سرکوب انحصار، برای خودشون انحصار ایجاد میکنن، توی یعنی ارگانهای دیگه قدرت رو، پارالل قدرت رو خلع سلاح میکنن. و توی اینا، توی اروپا، یه مثال بزنم، سال 1492 سالیه که کریستوف کولوم میره تو جزایر کاریبی پیاده میشه، میشه 49 سال بعد از فتح قسطنطنیه، دوره ایه که حکومت عثمانی اوج قدرتشه. اما این ور مدیترانه است دیگه. کریستوف کولوم توی جزایر کاریبی پیاده میشه، یعنی دنیا جدید رو کشف میکنه. از اون ور جزیره همون سالیه که یهودیا و مسلمونا اولتیماتوم میگیرن توی اسپانیا که اینجا رو ترک بکنین یا بیاین کاتولیک بشین. میدونین؟ یعنی توی داخل هموژنیزه میکنه، توی خارج فتح میکنه. این فتح کردن توی خارج، تو تمام اروپا این هستش، فتح کردن تو خارج ارتباط داره با رشد سرمایه‌داری تو تمام اروپا. تجار، شهرنشین‌ها توی اروپا مهمن. دولت تصمیمایی که میگیره خیلی اوقات متوجه شهرنشین است، متوجه تجاره. بخاطر این بعد این مدت کوتاهی شروع میکنه روزنامه دادن که با اینا بتونه ارتباط بگیره و اینا رو با خبر بکنه تصمیمای خودش. چون که دولتی بود که سیاست اقتصادیش، دولت‌های ملی سیاست اقتصادیشون بر مبنای بالانس مثبت تجاری استوار بود، یعنی مجموع ثروتی که وارد مملکت می‌شده بعد بیشتر می‌بود از مجموع ثروتی که از مملکت خارج می‌شده و استعمار این امکان رو ایجاد می‌کنه، به تجارت ارزش زیادی میدن و تصمیمایی که می‌گیرن توی حمایت از تجارت به عبارتی
2: اصل
0: مرکانتیلیسم میشه دیگه. خب دولت شروع می‌کنه تجار رو، تجار همون شهرنشینان در حقیقت دیگه، از تصمیمای خودش با قرار کردن روزنامه میده. بعد از یه مدتی تجار هم شروع میکنن روزنامه چاپ کردن، دولت رو مورد خطاب قرار میدن. به این ترتیب یه دیالوگی، یه گفتگوی بین دولت و جامعه مدنی، جامعه شهری، جامعه بورژوایی، سه اسم برای یک چیز ایجاد میشه که تو قرن 19 توی تقریبا سرتاسر اروپا به تسلط جامعه مدنی بر دولت منجر میشه که اونجا تحول دموکراتیک رو داریم دیگه. این تحول اروپاییه. ما اگر نگاه بکنیم دولت‌های ملی تو اروپا که آغاز این تحول هستن، دولت سوئد 1523، دولت اسپانیا 1492. همون موقع شاهزاده نشین های شمال اسپانیا با همدیگه ائتلاف میکنن که میتونن مسلمان ها رو بریزن بیرون. دولت فرانسه 1460 بعد از پایان جنگ های 100 ساله فرانسه است با انگلیس. دولت بریتانیا آخر قرن 16 همه اسکاتلند و ایرلند و ویلز رو میگیره دولت انگلیس، بریتانیا کبیر رو ایجاد میکنه. دولت روسیه مال اوایل قرن 16 همه خب همه اروپا یه چیز در حال اتفاق افتادن بوده دیگه. این دولت‌های ملی تشکیل میشن و تو تمام اروپا جامعه مدنی توی تقابلی، توی گفتگویی با دولت قرار میگیره. خب حالا ما یه مقدار پرسپکتیو رو باز بکنیم، بریم گنده‌تر نگاه بکنیم. دولت عثمانی که تشکیل میشه، دولت اسلامی تثبیت شدنش قرن 15 همه دولت صفوی که تشکیل میشه 1501. شمال هند دولت مغولای هند که تشکیل میشه قرن 15 همه 100 سال قبل. توی چین حکومتی که مغولا ساخته بودن قرن 15 همه میلادی میپاشه از هم دیگه و اون سلسله‌ای که بعداً دوچار استعمار میشه 1450 حوالی 1450 به رأس قدرت میرسه. نگاه بکنین ژاپن این انگلیس قرن 16 همه میلادی. این دولت‌های ملی همه جا تشکیل داشته میشه و تمامشون همون مشخصهای دولت ملی تو اروپا رو دارن. همشون دستگاه اداری ثابت دارن، همشون ارتش ثابت دارن و همشون هم به ارتش بغیر از هند. اما توی ژاپن، توی چین، توی ایران، توی عثمانی به افسرای ارتش خودشون، به دیوان سالارای خودشون حقوق میدن دیگه، ملک نمیدن، حقوق میدن. اینجا خب این تحول اگر وجود داشته باشه، اگه دولتی باشه که توی محدوده جغرافی خاصی روی ابزارهای قدرت انحصار داره، خب معقوله که با یه بخشایی از جامعه در گفتگو باشه. بعد یه جوری اتوریته خودشو، مشروعیت خودش رو توجیه بکنه دیگه، حداقل نزد یه بخشی از جامعه میکنه. در جوامع اسلامی میگن که گروه های صوفیه، شبکه مدارس و اوقاف، این حوزه هایی بودن که مثل جامعه مدنی تو اروپا ورود بهشون برای تمام مردم، تمام آحاد آزاد بوده و از طریق اونا اولا میتونستن از لحاظ طبقاتی پیشرفت بکنن، جای دیگه اجتماعی قرار بگیرن، تو ارتباط با دولت قرار بگیرن و تو گفتگو با دولت قرار بگیرن. توی چین انستیتوهای کنفوسیانی بوده، اونم همینطوریه. شما از هر جای جامعه که بیاین میتونین تو اینا قرار بگیرین، درس بخونین و دیوان سالار بشین، تو ارتباط با دولت قرار بگیرین. هر جا مشخصهای خودشو داره. بخاطر همین آدم میتونه بگه که همه جای دنیا قبل از استعمار، قبل از تسلط استعمار، انواع متفاوت مدرنیته در حال شکل گرفتن بوده و اینا ویژگی خاص خودشونو داشتن. هیچ دلیلی هم نداره که اونا به این چیزی که اروپا متحول شده بهش متحول میشدن. اما چیزیه که قابل مقایسه است با اروپا، همه جا بوده.
1: یعنی شما جهانی میبینید، نه صرفا غربی.
0: آره، اما نوع غربیش تسلط پیدا میکنه به دلیل ارتباطش با بورژوازی، به جامعه شهری، میتونه بر مدرنیتای دیگه دست بندازه و شرایط رو برای تحول اونا تعیین بکنه. علت سخت جونیه تفکر ما هم همینه، تفکر سنتی ما هم همینه. یه چیزی اونجا هست، یه تفکری صورت گرفته که موقعی که به ما میرسه میتونه حداقل یه مقدار جاواز بکنه که این افکار مدرن که از غرب نشأت گرفتن توش جا بگیرن، اما در نهایت خودش نمیتونه اینا رو بازتاب بده، چون که یه منطق دیگه داره. اصولا توی غرب ایده برابری آدما، برابری ذاتی آدما، برابری طبیعی آدما، یعنی آدما به من آهادی که دارای حقوق برابر هم دیگه هستن، توی قرون وسطاست، دوران بروز هومانیسمه، قرن 13 قرن 14 هم. تحقیقات اخیری هم شده، بعضیا بروز اینو زودتر میگذارن، حتی میگن قرن 11 میلادی هم نشونه هایی از این شکل تفکر بوده. این نزد نه سعدی هست، نه حافظ هست، نه عبید. این آدما رو با هم دیگه برابر نمیدونه، این نمیخوره با تحول مدرن دیگه. اما جوری که اینا به مذهب نگاه میکنن، به روز معاد نگاه میکنن، توش یه برداشتی هست که یک نوع دیگه برابری، نوع دیگه ای از برابری رو بازتاب میده. برابری معطوف به حق نیست، برابری که معطوف به عمله، یه چیز دیگه است. با اون تحول اروپایی فرق داره به این معنا که فرض کنیم توی حافظ در نظر بگیریم، اینا همشون اشعری به غیر از عبید، اما حافظ و سعدی هر دوشون اشعری بودن. اشعریون به سرنوشت اعتقاد داشتن، سرنوشت رو خدا تعیین میکنه، اما خب خدا قرار باشه سرنوشت عمل تعیین بکنه، خب روز قیامت چی میشه؟ یعنی خدا داره خودش مجازات میکنه؟ یعنی خدا اگه تعیین کرده باشه که من توی زندگیم چه کار بکنم، تک تک رفتار من رو هم بدونه، در نهایت کیو برداره چیز بکنه مورد قضاوت قرار بده به خاطر کاراش؟ خودش تعیین کرده که من چی کار بکنم، مسئولش خودشه از من چه بازخواستی بکنه. خب اشعریون میگفتن که خدا سرنوشت رو تعیین کرده، اما تو باید سرنوشت رو کسب بکنی و خدا امکان کسب تو، یعنی اینکه چه به چه ترتیب تونستی کسب بکنی سرنوشت خودت، چه و خدا بهترین ها رو میخواد برای تو، اینکه به چه ترتیب تونستی سرنوشت خودت رو اونجوری که خدا خواسته کسب بکنی، این رو مورد قضاوت قرار میده. و این قضاوت، قضاوت فردیه. درسته که آدم ها رو متفاوت از هم دیگه خلق میکنه، گدا رو گدا خلق میکنه، شاه رو شاه خلق میکنه، زاهد و زاهد خلق میکنه، اما زاهد رو ازش میخواد که تکبر نداشته باشه، و موقعی که مورد قضاوتش میده بر اساس اینکه چقدر تونسته از تکبر احتراز بکنه مورد قضاوت قرار میده. شاه رو که قدر قدرت، قدرتش هم محدودیتی نداره توی ممالک ما، بر اساس اینکه به چه ترتیب تونسته عادل باشه، از حقوق رعیت دفاع بکنه مورد قضاوت قرار میده. گدا رو یا دائم الخمر رو بر اساس اینکه به چه ترتیب در مقابل مشروب مقاومت کرده مورد قضاوت قرار میده. خب این یک نوع برابریه، اینجا فردی ها، مسئولیت فردی میگذاره رو دوش هر کدوم از آدم ها، مثل غرب میمونه. این مسئولیت فردیه و قضاوتی که تو چارچوب تفکر دینی هم هست، قضاوت هم فردیه، اما قضاوت برابری ایجاد میشه که معطوف به عمل ایناست، معطوف به حق اینا نیست. میگم این شیوه تفکر خب شاید چشم‌اندازی داشته، شاید تو امتداد خودش به توحش ختم شده، چه میدونیم، اما متحقق نشده. حالا چرا متحقق نشده؟ علت بیشتره.
1: حالا شما چرا این سه تا شاعر انتخاب کردید، حافظ، عبید و سعدی رو؟ آیا وجه مشترک هم داشتن این سه تا؟
0: وجه مشترکشون شیراز، این به این ترتیب این مقداری با هم دیگه قابل مقایسه هم میشن. یعنی سعدی 100 سال زودتر از ایناست. سعدی 1229 میلادی متولد میشه، 1290-91-92 میمیره. عبید و حافظ تقریبا همزمان بودن، همدیگر هم احتمالاً دیدن و میشناسن، هیچ نشونه ای نداره، اما بعضی از شعراشون به نظر میاد به همدیگه ارتباط داشته باشه، تو جواب همدیگه باشه. به خصوص عبید که تقلید میکرده، شعری داره که تقلید حافظ هستش و قافیه‌ای میخوره به شعر حافظ. تو دوره حمله مغولا، دوره شوک، یعنی 1013 میلادی، 1218 چنگیزخان حمله میکنه به ماوراءالنهر و خراسان، 1258 هولاگو نوه چنگیزخان میاد سلطنت عباسی رو، خلافت عباسی رو منقرض میکنه و آخرین خلیفه عباسی المستعصم بلا رو میکشن، لای نمد بغداد فتح میکنن. این دوره بحرانه، دوره متلاشی شدن تمدن ماوراءالنهر و خراسانه. شما قرن 11 میلادی رو نگاه بکنین، قرن 12 میلادی بکنین، توی گلجا، توی طوس، نیشابور، هرات، مرو، یه ذره برین جلوتر سمرقند، بخارا، بلخ، همین جور پشت سر هم متفکری که میاد. چون متفکر روشنگری فکر میکنین چند نفر بودن؟ 10-15 نفر بیشتر نبودن. اینجا یهو توی قرن 11 میلادی 50 نفر هستن. فیلسوف هست، شاعر هست، عالم علم کلام هستش، هر چی بگین هستش تو این فاصله. خب اینا نتونستن اون کاری که فلسفه روشنگری یا فیلسوفای روشنگری کردن بکنن، اما یه چیزی بوده که در حال جوشش بوده اونجا دیگه. ممکنه سیستماتیزه نتونسته کرده باشن ایده های خودشونه، اما یه چیزی وجود داشته اونجا. این داغون میشه موقع حمله مغولا، زمینش از قبلش بوده ها، زمینه داغون شدنش از قبلش بوده.
1: حافظش
0: کیا بودن؟ ابن سینا هست، خیام هستش، انصاری هستش، غزالی هستش، توزیع سیاست، خواجه نظام الملک هستش، فردوسی هستش.
1: راوندی پیش از اینا بوده؟
0: راوندی اینا زودتر، راوندی و اونا دوری معتزلن، راوندی و زکریای رازی، اینا دوره معتزلن. اینا دوره‌ای هستن که علم کلام، تئولوژی اسلامی میخ خودش روی تفکر انتزاعی محکم کرده و تو این دوره هم هستش که اشعریون میتونن تسلط داشته باشن. اشعریون جوابی بودن به معتزله. معتزله عقلگراهای مسلمون بودن، مذهب رو تقلیل میدادن، یعنی به سنت خیلی اعتقاد نداشتن. حتی توی بعضیاشون وزنی که روی قرآن میذاشتن خیلی پایین بوده، وزنی که روی نبوت میذاشتن خیلی پایین بوده. حتی میگفتن خدا میخواد مردم رو به راه راست هدایت بکنه، خب راه بهتری داره که به جای اینکه یه پیغمبر بفرسته که مردم بندازه به جون هم دیگه. قرآن خیلیشون محدود میکردن به قرن 7 میلادی توی شبه جزیره عربستان، میگفتن فقط متد شو باید گرفت. دستی که اشعریون موقعی که میان، همون اشعریونی که ایدهشون نزد حافظ و سعدی قابل مشاهده است، اشعریون چارچوب بحث رو میکنن قرآن و سنت پیغمبر، احادیث میکنن که بر مبنای اینا باید ما صحبت بکنیم در مورد مذهب به طور کلی.
1: چطور شما دنبال شاخصهای مدرنیته در میان کسایی که اشعری بودنی؟
0: داشتم اینو صحبت میکردم که یه دوره‌ایه، خب که دوران شکوفایی پر متفکر، این در حال اسمحلاله، یعنی از قرن 11 میلادی، از دوره که سلجوقیان نمیتونن دیگه جمع بکنن مملکت وسیعی که داشتن از دریاچه آرال از اون ور ماوران نهر و خراسان و عراق عجم و عراق عرب رو تا سوریه رو نتونستن جمع بکنن و شروع کرد متلاشی شدن. دوران افول اینه. این دوران افول اون وقت یه نقطه عطفی داره که افول اصلا مثل دره سریع صورت میگیره، دوران حمله چنگیز. اگر قرار باشه راجبه این که چی شد آخه، چرا همچین وضعیتی پیش آمد فکر بکنن، قاعدتا با تو دوران افول فکر بکنن. یه چیزی هم هستش که انتقاد از مذهب که موضوع کتاب هست تأثیر داره. ما یه 100 سالی داریم از 1260 میلادی، از دوران تشکیل حکومت مغولان، امپراتوری مغولان توی منطقه که الان بهش ایران میگیم، تا 1335 که این متلاشی میشه. سلطان ابو سعید بوده، 1335 متلاشی میشه حکومتش. حدود 50-80 سال داریم که دولت دست بودایی بوده، دولت از نهادهای مذهبی حمایت نمی کرد. قبل این و بعد این دولت ها مسلمون هن. اما تو این فاصله مسلمان نیستن. خب ما اگر بخوایم تفکر انتقادی رو تا اونجا که به مذهب مربوط میشه رو بررسی بکنیم، این دوره به این دلایل شاید مناسب تر باشه. سعدی خارج این قرار میگیره، سعدی دوره قرار میگیره که متزلزل شد، که اتابکان توی فارس متزلزل شده و 1258 به بعد حکومت اتابکان تحت تسلط حکومت مغولا قرار میگیره و آخر سر مغولا از طریق ازدواج و اینا تسلط پیدا میکنن روی فارس هم. بعد یه چیز دیگه هستش که شیرازه. این شیراز یه جوری اینا رو قابل مقایسه با هم دیگه میکنه. این دوره‌ای که شیراز امنه، ماورانه داره میسوزه، خراسان داره میسوزه و نگاه میکنین تو اون داره هر کی بوده اونجا دستش میرسیده اونجا فراکر رفته. این بر مثلا مولوی تو بلخ، ایالت بلخ متولد میشه، 6-7 سالش بودش که پدری سلطان ولد با خانواده میان اول بغداد بعد دمشق، بعد از اونجا میرن توی قونیه ساکن میشن.
1: این تفکر انتقادی چرا نتونست ادامه پیدا بکنه؟
0: این شکل گرفتن دولت ملی به نفع تفکر نبوده. از یک سو اون تشتتی که توی ماورانهر و خراسان بوده به نفعشون نبوده و متمرکز شدن هم تو دوره صفوی به نفعشون نبوده.
1: خب حالا در این بررسی چرا فقط شاعر رو انتخاب کردین؟ کسی دیگه نبوده متفکری غیر شاعر؟
0: اینا امتداد اون دوران شکوفایی هست. حالا فیلسوف که نداریم، اصولا فیلسوف از قرن 10 میلادی به اینور نداریم. از اونجا که علم کلام می خودش رو محکم میکنه، فلسفه نداریم. تو اسماعیلیه گشایش نسبت به تفکر فلسفی داره که اسماعیلیه رو قرن 11 میلادی دوره سلجوقی به شدت سرکوب میکنه. یعنی غزالی خب مؤتلف بوده با دولت سلجوق دیگه، هر دشمنی داشت دولت سلجوقی علیهش یه فتوا میده تو تمام اون فاصله ای که فعال بوده. فتواش بعضیاشو که سعدی هم تکرار میکنه فتوای الحاد بوده علیه اسماعیلیه. توی قرن 13 میلادی و 14 میلادی اون چشمه‌ای که دائم در حال جوشش بوده از قرن 9 میلادی به این ور توی شرق، توی ماوراء النهر و به عبارت خراسان در حال خوش شدنه. این چیزایی که میبینین، سعدی، حافظ، آخرینان، چیز چندانی بعد اینا اتفاق نمیفته. عمده اتفاقات قبلا افتاده، عمده تفکر قبلا صورت گرفته. از قرن 11 12 میلادی به این ور چیز جدید توی فلسفه سیاسی ایجاد نمیشه. اون بحث خلافت دیگه، اون بحث خلافت قرن 11 میلادی توی وجه اول، بعد اون چیز چندانی ایجاد نمیشه.
1: انتقاداتی رو که شما در جستجوش هستین، یعنی اون نقدیه به دین، دین رسمی در تفکرات این سه شاعر، یعنی سعدی، عبید و حافظ، شما تعریف کردین، گفتین اینا جزو اشعریونن. چقدر اینا میتونستن انتقاد به دین داشته باشن؟ و اساساً جزو حوزه نظر اینها انتقاد به دین بوده یا انتقاد به روایتی از دین، به اون روایت غالب دینی؟
0: خب روایت غالب دینی طبیعتاً دیگه، اصلا دین و مذهب بعد از هم دیگه سبا کرد. حالا سعدی متشرعه مقدار، خیلی به اسلام و مرزای بین اسلام با دینهای دیگه تاکید میکنه. توی سعدی اگه نگاه بکنین، تو بسیاری از جاها، تو 6 جا توی مجموعه کاراش، صحبتایی داره که آنتی سمیت میتونه باشه، من یهودی خبیث صحبت میکنه، یکی دو جای دیگه بی خود و بی جهت بهشون میپره. خب میگه مسئول دوران خود شما به حال آنتی سمیت، همچین چیزی رو نزد حافظ نمیبینی، همچین چیزی نزد عبید نیست، اما نزد سعدی هست. اونم به خاطر اینکه براش مرزای اسلام به عنوان دین مهم بوده و این مرزا توی دینهای ابراهیمی دینا رو تعیین میکنن. میدونین؟ یعنی نماز خوندن و حج رفتن و خمس و زکات دادن و شهادت و اینا مرزای اسلامه، روی اینا خیلی محکمه. در صورتی که حافظ یا عبید روی مرزا محکم نیستن و به خاطر همینم نقش عالمین دینی رو، آخونده رو، آخونده نمیگفتن، ملاها رو، علما رو توی مذهب پایین میارن. یه دشمنی خاصی دارن هر دوتاشون، هم عبید و هم حافظ با علما، با زهد ریایی فرسمان حافظ خیلی داره، خیلی صحبت داره. توی سعدی کلمه رو میتونی پیدا بکنین چون که به غزل سرایی ربط داره، اما توی سعدی یک یا دو جا میاد، توی حافظ پره. توی حافظ حداقل 30-40 جا صحبت است. زهد خشک میکنه، زهد تلخ میکنه، زهد و ریا میکنه، زهد ریایی میکنه. زهد به این معنا چیزی نیستش که ارزش چندان روش بذاره. سعدی روش ارزش میذاره، سعدی روی خرقه ارزش میذاره. یک کاری که بد کرد، بعد دین و مذهب هم دیگه سوا کرد. دین میتونه دین طبیعی باشه، فقط اعتقاد به خدا باشه. مذهب شیوه پیاده شدن دینه. مثلا ما اسلام داریم، اسلام دینه، شیعه و سنی مذهبن، اینا انتقاد به مذهب دارن، اینا انتقادی به دین نداشتن. یعنی اینا به دین طبیعی اعتقاد دارن به هر حال، یعنی دینی که خدای فروش وجود داره و یه اعتقادی وجود داره. بحث در مورد این رابطه بین انسانه با خدا، این رابطه وجود داره یا نه. مسجد، علمای دین، اینا وجود دارن، اینا ارزش دارن یا نه. سعدی میگه آره اینا مهمه، خودشم خب عالم علوم دینی بوده دیگه. حافظ و عبید میگن نه، حتی از نمیگم از سعدی فراتر میرن توی این حوزه. من صحبت از یه مدرنیته خاص کردم، یه تحول مدرن خاص کردم توی شهر. این تحول مدرن هرچی بوده که ما نمیدونیم دقیق چی هست، چه مشخصایی داشته، تو امتدادش به چی میرسه، دینی بوده. چون که نهادهایی که حامل جامعه بودن، این نهادها مذهبی بودن و طبیعیه که خب تفکری هم که تو این چارچوب شکل میگیره تفکر مذهبی باشه. خب وقت مهم این هستش که این تفکر مذهبی چه ویژگیایی داره، چقدر روی فردیت انگشت میذاره، پا میده به فردیت، چقدر برابری بین افراد رو تو چه حوزه‌ای برابری، من این تو این بحث بودم دیگه، برابری بین افراد رو بهش پا میده. میگم اینا توی عبید فرد مهمه، دنیایی که تصمیم میکنه یه دنیای آنارشیکه، همه در حال افراد در حال رقابت با هم دیگه هستن، کلات و نشسبی، کلات و اثرت ورداشتن و بعد گلیم خودت از آب بکشونی و تمام زندگی عبارت از سازش کردن با شرایط و سازش کردن هم بر مبنای عقلانی صورت میگه. تمام طنزی که توی عبید هست مبناش همینه، یه منطق خشک مذهبی رو میذاره، این رو با منطق روزمره، زندگی روزمره، اینو با اون قطع میکنه. یه عسکری رو میپرسن، عسکر تون زمان منیش کسی که غزوه میرفته میگفتن عسکر، عسکری میپرسن که چرا نمیری جنگ با دشمنا به جنگ؟ میگه والا منم نمیدونم اصلا ما چرا با هم دیگه دشمن، میگه من که اونا رو نمیشناسم، اونا هم که من رو نمیشناسن، من نمیدونم اصلا دعوای ما از کجا شروع شده. میدونین یه منطق دیگه است، یه منطق مذهبیه خب که میگه اونا ملحدن باید بری بزنیشون، یه منطق دیگه است میگه من که شخصی هیچ دعوایی با اونا ندارم، معنی این جریان رو هم نمیفهمم. به یه عربی، عرب منظور آدم ساده است، دهقانی، میگم پیش شدی بلند شو برو حج، میگه پول ندارم. میگم بهش که خب پول نداری، خونه که داری، خونت بفروش برو حج. میگه خب خونمو میفروشم میرم حج، هر کاری شما کردین میکنم. خب بی خونه میشم دیگه، میرم خونه خدا، چون که خونه ندارم از حج نمیتونم برگردم، باید همون خونه خدا ساکن بشم. خدا بر نمیگرده به من بگه مرد حسابی نونت کم آبت کم، چرا خونت فروختی آمدی خونه من ساکن شدی؟ میفهمی؟ یعنی یه منطق خشک مذهبی، این منطق خشک مذهبی رو با منطق زندگی روزمره میبره تمام مدت، و خنده دار بودن این لطیفه هاش هم دقیقا به همین دلیله. فردیه، مال حافظ هم فردیه، مسئولیت اخلاقی روی دوش فرد قرار میگیره توی حافظ. میگه سرنوشتم تعیین شده، گناه هرچه نبود اختیار من حافظ، اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو که گناه من است. مسئولیت فردی میپذیری اما سرنوشت تو تعیین کرده از قبل، تو چارچوب سرنوشتی که تعیین شده مسئولیت فردی میپذیری. این برخوردی که با گناه داره، میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. البته این یه روایت از همون شعرها، هم توی مال خانلری نیست. گناه اولیه خوردن گندم، خوردن سیبم نیست توی این میتولوژی اسلامی، گندمه. گناه اولیه آغاز انسانه. حافظ دوباره تو موقعیت آدم قرار بگیره همون گناه رو میکنه، چون که به اتکای اون گناه آدم آدم شده. فرشته ها چیز چرندی هن، دنیاشون سیاسفیده، امکان انتخاب ندارن. اولین تجربه آدم بودن گناهه، و بقیه تجربه آدم بودن هم توش گناه هست. یعنی باید اشتباهی وجود داشته باشه که انتخاب صحیح وجود داره. این یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه، موقعی که قدرت انتخاب هست بین درست و غلط، بین گناه و راه کار درست، یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه که خدا رو این مسئولیت فردی بعدن قضاوت میکنه. توی سعدی مسئولیت فردی هست ضعیفتره. سعدی یه بخشی از وظیفه فرد رو محول میکنه به دوش عالمین دین توی حوزه های متشرعه. اینا فردگرا نیستن اما جنبه های جدی فردگرایی تو تمام شدن. و موقعی که فرد تر بشه، ایده برابری بین افراد هم تر میشه. تو چارچوب خود تفکر دینی ها یه چیز دیگه است. ما نتیجه اون تحول نیستیم، یه نقطه هایی از اون تحول نزد ما باقی مونده. ما نتیجه اون تحول نیستیم، ما نتیجه تحولی هستیم که قرن 19 هم شکل گرفت. دوره استعمار و نیمه مستعمر شدن ایرانه، دوره ای که چیزی به اسم تحول مدرن به شکل مسئله شدهش وارد ایران شد، توی چارچوب بطن کهنه سنتی جا گرفت، و این اتفاقاتی که ما بینیم تو قرن 20 رو تو ایران موجب شد، از جمله انقلاب 1979.
1: این بحثایی رو که اشاره کردیم توی این 4-5 دهه گذشته جریان داشته در ایران راجع به مدرنیته، تفکر انتقادی، اینها در این حال یک گرایش وجود داره که در واکنش به اون گرایش ضد غربی که مثلا شما اشاره کردید، فردی، آل احمد، اینها بیشتر در مقابل اون شکل گرفته. اونم اساسا معتقده که در چارچوب تفکر دینی هیچ تفکر انتقادی نمیتونه شکل بگیره، اصلا پرسشگری نمیتونه ایجاد بشه، در چارچوب تفکر دینی تفکر صورت نمیگیره. توی این سالهای اخیرم این مسئله بوده. به نظر میاد کاری که شما کردین یا اون هستی اساسی نظری رو که داشتین توی این کتاب خواستین نشون بدین که میشه در نزد متفکران ایرانی، حالا شاعر باشن کسای دیگه، شما 3 تا شاعر انتخاب کردید، تویه های از تفکر و پرسشگری رو جستجو کرد.
0: خب مهم اینه که چارچوب تفکر چیه دیگه، با چه مفاهیمی که فکر میکنین، با اون مفاهیمی که فکر میکنین اگر پرسش بکنین با همون مفاهیمه. موقعی که کل چارچوب تفکر مذهبیه، خب آتئیسم سابقه نداره توی شرق، توی تحول توی تمدن اسلامی نیست. اما از اون ور جریان اون خصومتی که توی اروپا توی قرون وسطا در مقابل علم علوم طبیعی وجود داشتم نیست از اون ور جریان. اون خصومت توی اروپا باعث جدایی فکولته‌های علم، فلسفه و مذهب شدن. یعنی این توی فرانسه توی دانشگاه پاریس شکل میگیره دیگه. یعنی تئولوژی یه فکولته پیدا میکنه، یه دانشکده پیدا میکنه، فلسفه یه دانشکده دیگه پیدا میکنه. توی جامعه اسلامی تئولوژی فلسفه رو میخوره، اما به این معنا نیست که تفکر با غروب فلسفه از بین میره، تو چارچوب تفکر دینی پیدا میکنه. آخه یه تمدن که نمیتونه فکر نکنه، میتونه آدم بگه همون چیزی که اول گفتم که اون متفکرینی که بودن به دلایلی، اون دلایلی باید توضیح بدیم، به دلایلی موفق نشدن یه سیستمی بسازن که به طور منسجم قابلیت پرسشگری به شکل مدرن داشته باشه. البته دو قرن 11، 12، 13، 14 تفکر مدرن به معنای امروزیش، به اون مفهومی که گفتم مدرنیته، تفکر انتقادی وجود نداشته. اجزایی وجود داشته که بعداً به هم دیگه متصل میشن و یک دوره تاریخی خاص تو قرن 18 ارتباط پیدا میکنه با یه قشر اجتماعی خاص، تبدیل میشه مدرنیته به یه نیروی اجتماعی و میتونه خب تحول بده. این توی ممالک ما اتفاق نیفتاده. میگم اون چیزی که بوده یه چیز قدیمیه، اما اینکه تفکره توش شک نیست. آخه مگه میشه یه تمدنی باشه توش فکر نکرده باشن؟
1: بلاز متد، شما این نظر رو داشتین، خواستین اثبات بکنین این نظر خودتون رو، یا اینکه در حین پژوهش می‌رسیدین؟
0: آخه این که کار علمی نمیشه که نظر داشته باشی نظر بخوای اثبات بکنی. طبیعیه که موقعی که من به نتیجه رسیدم در نهایت به اون نظرم اعتقاد دارم. موقعی هم که مینویسمش اون آغازش جوری شروع میکنم که پایانش برسم. اما خب اگر من نتیجه‌ام داشتم، مگه بیکار بودم برم 3-4 سال کار بکنم که چیز؟ خب ما چیزو می جواب میدونستم. بر مبنای اعتقاد دادم تحقیق نمیکنه، بر مبنای یه سوال تحقیق میکنه. اما مهم اینه که توی سوالی طرح میکنین خب چه مفاهیمی جا بگیره که جهت برخوردتون با واقعیت رو تعیین بکنه. خب طبیعیه که تو اون سوالی که طرح شد امکان بروز مدرنیته های موازی، مویته های پارالل با مدرنیته غربی برام طرح بود. اما این که اعتقاد داشته باشم حتما هست، اینو میدیدم که دولت های ملی توی صفویه و عثمانی، یعنی دقیق کلمه دولت ملی نبودن به هم معنی اروپایی، یعنی توی دیالوگ نبودن با جامعه شهرنشین، با بورژوازی، با تجار، بخشای دیگه جامعه بودن، اما دولت به عبارتی تریتوریال بودن. این دولتی بودن که یه مرز جغرافیایی خاص داشت خب، و تو چارچوبی این برای خودش انحصار روی ابزار خشونت، پلیس، ارتش اینا قائل بود و دستگاه اداری ثابت داشت. این هم قابل مقایسه، یه مشخصه هست که تو تمام اینا هست. من موقعی که از این حرکت رو کنم، میخوام که خب این بخشای جامعه که توی ارتباط با این دولتی که توی عثمانی هست یا توی دولت صفوی هستش، این چیه؟ کدوم بخشای جامعه مشروعیتشو بهش میدن؟ تو دیالوگ با کدوم بخشای جامعه وارد؟ کدوم نهادهای اجتماعی حامل جامعه هستن توی برخورد کردن با این؟ و خب موقعی که همچین دیالوگی وجود داره، پیشفرض همچین دیالوگی چه نوع تفکریه؟ از اونجا که نهادها مذهبی هستن، خب قاعدتاً شیوه تفکری هم که پیشفرض این دیالوگ هستش مذهبیه. خب این ایده ها رو داشتم، اما ایده خیلی کلیه. در مورد چین هم میشه داشت اینا، در مورد ژاپن هم میشه داشت، به ایران ربطی نداره. بر مبنای اعتقاد نیست، بر مبنای استدلاله. یه سری سوالای طرح میشه و بعد میرین توش. 100 سال قبل برگردین، چیوه فکر کردن استعماری بوده. یعنی شرق اصولا محتوم به شکست و از بین رفتن و علت این که نتونست تحول پیدا کرده خودش. این تفکر بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 توی آمریکا طرفای مام شروع کرد رشد کردن، به خصوصی که ما تجربه‌ای داریم که تجربه تلخی از 1979 به این ور، یه حکومتیه که مانع تفکر میشه و مشخصش هم مسلمان بودنشه. اما اینی که ذاتی بکنین عدم تفکر رو به یه مذهب که تو قالبای مختلف امکان بروز داره، توی تعبیرای مختلف امکان بروز داره، چیز غریبیه به نظر من. چون آدم که نمیتونه دل بخواهی سه نفر رو یا چهار نفر رو از غربی ها انتخاب بکنه، ببینید چه فکر میکردن. بس سه چهار نفر هم هر کدوم که خواست، از شرقی ها انتخاب بکنه فکر نمیکردن. اینا رو چند تا گدا و اینا انتخاب بکنه، اونا رو چند تا فیلسوف پیشرفته انتخاب بکنه، بعد از دورهای مختلف هم بذاره کنار هم دیگه، بگه تفکر اینجا بوده خب نبوده. خب این مقایسه نشد، میدونین، این اثبات چیزی نشد موقعی که همچین کاری رو میکنین. بعد یه چیز دیگه هم هست این وسط، مفهوم ماست که توی صحبت شما هم بود. شما صحبت از یه مایی میکنین که اون وقتا فکر میکرده، میپرسین که اون وقتا فکر میکرده، من میگم مایی نبود اون وقتا که فکر میکرده، ما وجود نداره. این مایی که شما ازش صحبت میکنین، این مایی که ما ایرانمون هست، این محصول 150 سالی اخیره. قبل از اون به این معنی هویت ملی وجود نداشته. شما یه هویتی که الان هست رو به عنوان ما، حالا یه مثبت یا منفی، ابدیش میکنی. 3000 سال قبل، 7000 سال قبل، اصلا از دوره آغاز آفرینش، دوره میمونا، دوره پریماتا، ما بودیم، مثلا ایرونیا جدا بودن. آخه چه حرف نشه شما، یعنی یه چیزی که الان تولید شده رو دارین، هر چقدر دلتون میخواد میبرین عقب، بعد براش مشخصه میشمارین، بعد برای اینکه مشخصه بشمارین واقعیت رو بعد توش دخالت بکنین، یه بخشاشو جدا بکنین، یه بخشاشو حذف بکنین که با برداشت خودتون بخوره. چرا باید این ما رو ببرین عقب؟ میگم درست میگن که یه چیزی بوده که بهش ایران شهر میگفتن، اما هیچ جا نه مفهوم نژادی داره نه مفهوم خاک داره. اون مفهوم ایران توی فردوسی نیست. شعرهایی هم که نسبت دادن به فردوسی تمامش غلطه، بعدن ساختن. شعرهای ملی میهنیش کردن تو دوره جنگ دوم جهانی کردن، چون ایران مباشد تن من مباد و غیره. مفهوم ایران نیست تو داخلش. مفهوم ایران شهر بعضی جاها بروز میکنه، اما اینکه معنیش چیه، نژاد، قوم، زبان، چی هست، ناروشنه. یه چیزی بوده، اما این چیزی که بوده رو یک ثانیه توش نمیتونیم فهمیم. احتمالا ناهمگونی و یه نقش خاصی برای زبان فارسی، احتمالا به عنوان زبان ادبی، و یه نقش خاصی برای اسلام و عربی به عنوان زبان بحث انتزاعی، زبان فلسفه و علم، تو این مفهوم ایران شهر جا داره احتمالا.
1: شما خودتون داشتین توضیح میدادین راجع به تفکر فلسفی، دو تا جریان عموماً بود در تفکر فلسفی در ایران. یکی جریانی که دنیا رو قدیم میتونست و بعد روی عقل تاکید میکرد، یک جریان دیگه بود که شما هم اسمش گذاشتین پایان در واقع فلسفه در ایران، تقدم به ایمان میداد، ضد عقل بود اساساً. در نتیجه علم کلام مسلط شد بر فلسفه، دیگه اصلا فلسفه نبود، هرچند البته یه شاخی از فلسفه هم بود، فلسفه اشراق و اینها، اونها هم بیشتر متأثر از همین تفکر دوم بود. خب اگر اینجوری هست، کجا امکان تفکر زیر علم کلام به وجود میاد؟
0: یه تمدن رو که نمیشه از تفکر کردن باز داشت، دقیقا به دلیل اینکه نمیتونین باز بدارین، موقعی که چارچوب براش ایجاد میکنین، تو چارچوب همون چیزی که ایجاد کردین، تو جانب اون، تو قالب تعبیرهای جدید و انتقاد از تعبیرهای قالب خودشو دوباره نشون میده. فهمیم؟ تو چارچوب فرض کنین عرفان، عارفا همشون اشعری بودن، و توی عارفایی که اشعری هستن، از جمله مثلا حافظ، یه دیده خیلی منطف نسبت به مذهب میتونیم پیدا بکنیم که وجود رابط بین فردی که اعتقاد داره و خدا رو نفی میکنه، یه جنبه اندیویدوالیستی داره تفکرش. این یه ویژگی داره که فرض کنید تفکر خشک مذهبی که فرض کنید توی ایران مثلا الان غالب هستش، که حتی چند سال قبل که 800 سالگی تولد مولوی بود، سال 2006، اعتراض کرده بودن که چند تا آیات عظام، اعتراض کرده بودن که چرا مجموع آثار مولوی رو دوباره چاپ کردین. خب این با این فرق داره این دوتا با هم دیگه.
1: حالا آقای شیبان، این پژوهش تاریخی و این نوشته شما، وقتی میرمش امروزه حاضرش میکنیم، چه کمکی میکنه به بحثهای امروز ما، به دید ما نسبت به جامعه امروز؟ یعنی چه نتیجهی میشه گرفت کل از کلی بحثها برای امروز؟
0: والا نمیتونم. من یه سوالی داشتم که سوال ذهنی خود من بوده. این سوال رو یه امکانی پیدا کردم که در موردش تحقیق بکنم و نتیجهش یه متنی شده. متن خاصیتش این هست که به اون چیزی که توی ذهن من هست یه شکل مشخص میده و شما میتونید از بیرون نگاه بکنید، با اون ایده ارتباط بگیرید، منسجم شده ایده بارید، با اون ایده ارتباط بگیرید و احیانا انتقاداتی نسبت داشته باشید. اون انتقادا رو اگر طرح بکنید، خب طبیعتا به تحول اون ایده کمک میکنه. خب منم بهتون گفتم که این ایده بر چه مبنای شکل گرفته، بر مبنای چه سوالاتی شکل گرفته، فرضای حرکتش چی بوده، اما اینکه خب چه استفاده ای ازش میشه من نمیدونم.
1: آشان کلام آخر، نکته ای مونده بخواین توضیح بدید؟
0: مذهب تعبیره. مذهب یه چیز نیست که ذاتاً در تقابل با تفکر قرار گرفته باشه یا منجر به تفکر بشه، توش اندیویدوالیزم وجود داشته باشه یا تو تقابل با اندیویدوالیزم باشه. مذهب تعبیر. اینو معمولاً به خصوص الان اتفاقایی که توی این ممالک افتاده، توی غرب افتاده یا اتفاقایی که ممالک ما میافته با چشم انعکاسش توی غرب، این شبهه رو نزد بعضی ها میتونه ایجاد بکنه. خب اینه دیگه، مذهبی که ما داریم اینه. و کلی آدم هستش که مسلمانش، کسی کاری به کار کسی نداره. من که برای مردم نمیتونم تعیین بکنم، مگه من آخوندم برای مردم تعیین کنم اسلامشون چیه؟ یه عده‌ای موقعی که هویتش خودشون تعیین میکنن، هویت تحمیل میکنن به بقیه. قبلا بود غیر مذهبیش بود، الان مذهبیش هست که همچین کاری رو میکنه. جواب ما دوباره مذهبم حذف بکنیم، بازم یکی دیگه میاد تعیین میکنه. توی قرن 20 اول رضا شاه هویت خودشو تحمیل میکرد به مردم، بعد یه دوره‌ای مذهب محمد رضا شاه میکرد، بعد یه دوره دیگه دی اومدن کردن. این جریان تحمیل کردن هویت خود به دیگری زایده از نبود یه سری نهادایی که مانع همچین تحمیلی بشه. این امکان رو ایجاد بکنه که هویت ها بتونن دائم به شکل چی میگن خودجوش شکل بگیرن و نوز پیدا بکنن. مشکل اونجاست. خیلی عجیبه که آدم بگه که این شیوه تفکر ذات خودش فلان است یا بیسار هست. شیوه تفکر یه متنی که 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش نوشته شده و ادعای جهان شمول بودن داره، از سوی معتقدین همیشه تعبیر میشه. بستگی به موقعیت اجتماعی که موقعیت تاریخی که توش تعبیر صورت میگیره، خب تعبیر هم متفاوت میشن دیگه. میتونه توش تفکر صورت بگیره، میتونه توش تفکر صورت نگیره. غالب میشه، غالب تفکر میشه. شما بگید 300 سال به عقب، تا قبل از اون همه جای دنیا قالب فکری مذهب بوده، قالب اصلی فکری مذهب بوده. پاره هایی از تفکر غیر مذهبی توی اروپا بوده، اما خب میگم تعبیر دیگه نمیشه که. مثل این میمونه که بگین ایرونی ها ذاتن فلانه، یا آفریقایی ها ذاتن فلانه، یا مسلمان ها ذاتن فلانه، یا یهودی ها ذاتن فلانه، یا روما ذاتن فلانه. این حرف نشد.
1: اسم کتاب گذاشتین فضیلت مجروح. چرا فضیلت مجروح؟
0: اسم کتاب سویدی انتخاب شده. سرید از اونجا که سه تا شاعرن، اولا فضیلته به این معنا که توش تفکر هستش. مجروحه به این اتکا که تحقق پیدا نکرده، جراحت برداشته و تحقق پیدا نکرده. اون جراحتی هم که برداشته یه 120 سال بعد اولین جراحت، فکر میکنم بروز دولت صفویه. من خودم گفتم که دولت‌های ملی شرط تحول مدرن بودن، اما تفکر حتی همین بی شکلی که تو نزد این سه تا شاعر هست، توی بروز دولت صفوی تو ایران، به عبارت دولت ملی ایران، مرزش با همون چیزی که ما به اسم ایران میدونیم تقریبا یکی، مرکزش یکی، خفه کرد هر چی که بود. هیچی نیسته بعدم. شما خلاصه بکنین تحول فکری که ما نه به عنوان ایرانی، به عنوان مسلمان، به عنوان تمدن اسلامی داشتیم چند نفره؟ 10-15 نفره. به تموم شده قرن 13-14 میلادی، دیگه چیزی نبوده. تو ایناست. اگه چیزی باشه که اصیل باشه، ارزش داشته باشه، توی ایناست.
2: گفتگو با دکتر حسین شیبان، تاریخدان رو میشنیدید به بهانه انتشار کتاب تازه او، فضیلت مجروح. رسیدیم به پایان برنامه. تا شنبه دیگر برقرار باشید.

ای هم پیمان امشب با من بمان، افسانه فردا با من بخوان، حنا هم باش از خود مرا مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویری سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری در هم شکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیاری از کارگردانان بزرگ سینمای اروپا برای بیان خود فیلم می‌ساخت، نه برای تأمین خواسته‌های تماشاگر. سینماگری که با سبک منحصر به فرد و استثنایش بر کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسل‌های بعد از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، پیتر گرینوی، دیوید لینچ، پول شرایدر، کنت برانا، انگلی، وودی آلن، ژان لوک گودار و بسیاری از سینماگران دیگر تأثیرات عمیقی گذاشت. وودی آلن برگمن رو برترین هنرمند سینما و استثنایی کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسل از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، گرینوی، دیوید لین، پول شرایدر، کنت برانا، انگلی، وودی آلن، ژان لوک گودار بسیاری از این دیگر تأثیراتی گذاشت.

اصلی فیلم برگمن. تابستانی با مونیکا اصلی ترین فیلم و اصیل ترین فیلم سازان است. این فیلم برای سینمای امروز مثل تولید یک ملت است. تولید یک ملت است برای سینمای کلاسیک. فیلمی با وضوحی تمام، هم از نظر ساختار دراماتیک و اخلاقی و هم از نظر میزانسن. گودار ضمناً برای تحسین برگمن و نقشی که او در سینما ایفا کرده از واژه برگمنوراما استفاده میکنه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه، چرا برگمن در دنیای سینما اینقدر بزرگ بود؟ آیا او به این اندازه بزرگ بود؟ اصلا برگمن که بود؟ چگونه برگمن برگمن شد؟ و سوال مهمتر اینکه آیا از طریق برنامه نیم ساعت رادیویی امکان شناسوندن برگمن هست؟

میشل فوکو در تاریخ جنون آنجا که به ترسیم رابطه ویژه دیوانگی و اثر هنری میپردازه، دیوانگی در اثر هنری رو لحظه آفرینش سوال بی پاسخ میدونه، لحظه جدال با حاکمیت عقل تکصدا، لحظه تردید به جهان. تصویر فوکو از دیوانگی رو میشه به راحتی در سینمای برگمن تشخیص داد. برگمن در فیلم‌های خود دائما در حال پرسش است. پرسش‌های عمیق هستی راجع به خدا، داستان آفرینش، زندگی، مرگ، زناشویی، ازدواج و غیره. پرسش‌های از این قبیل که آیا در دنیایی که پر از بدی است میتونه یه خدا وجود داشته باشه؟ و اگر خدایی وجود داره چرا هیچ کاری نمی‌کنه؟ چرا ما زنده ایم؟ و اصلا چرا ما به وجود اومدیم؟ از کجا آمده ایم؟ داستان زندگی ما از کجا شروع میشه؟ به کجا میرویم؟ مرگ چیست؟ مفهوم زندگی کدام است؟ پرسشایی که پاسخ اون رو کسی نمیدونه. پرسشایی که برگمن سعی در پاسخ دادن با آنها رو هم نداره. برگمن با سلاح پرسش، با تنها سلاحی که در اختیار داره، به جنگ خدا و مذهب که دارای همه پاسخ‌ها هستن میره. آنتونیوس بلوک در مور هفتم خدا رو تایید نمی‌کنه. او وجود خدا رو نفی هم نمی‌کنه. ولی او از خدا، خدای غایب، خدای ساکت سوال داره. به او اعتراض می‌کنه. خدایی که در فیلم همچون یک آینه برگمن چیزی به جز هذیان یک زن جوان بیمار نیست، و یا در فیلم نور زمستانی او به صورت پندار دروغین خلق شده یه ترسای انسانی معرفی میشه. خدایی که در قسمت سوم تریلوژی ایمان، یعنی فیلم سکوت، سرانجام مرگش اعلام میشه.

و زمستانی راه خود رو میره، ساز خود رو میزنه، در حالی که همه عاقلان در خواب و رویایند. استفاده فوق‌العاده و قلوب‌آمیز او از چهره انسانی برای به تصویر کشیدن فروپاشی هستی شناسی بارور ولی آزاردهنده نمونه دیگری از مهارت سینمایی و تصویری این نابغه بزرگ سینماست و شاید به همین خاطر ژیل دلوز کلوزآپ‌های برگمنی رو آمیزشی از چهره انسانی با خلأ توصیف می‌کند.

برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی رو در تصاویر سینمایی به مبارزه می‌طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا، همانند دیوانه‌ای به همگانی کردن قوانین مردانگی اعتراض می‌کند. او مانند مسافر تنها و غریبه وینتر رایزه یا سفر زمستانی فرانس شوبرت در شب‌های سر

به روایت اریک فروم، انسان موجودی است مسلح به عقل. او وجودی است که از خود آگاه است و از خود آگاهی دارد. به نظر فروم آگاهی انسان از خود به عنوان موجودی مستقل و تنها، آگاهی از عمر کوتاه خود و آگاهی از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و برخلاف اراده خود نیز باید بمیره و آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنان پیش از او خواهد مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل قدرت‌های حاکم بر طبیعت و جامعه، تمام اینا هستی پیوند نایافته و پاره پاره او رو به زندانی تحمل ناپذیر مبدل میکنه. درک این جدایی، این تنهایی موجب بروز استراب در انسان میشه. حقیقت فروم میخواد بگه این مسئله سرچشمه تمام استرابای بشریه. آگاهی از این تنهایی بدون اتحاد دوباره به وسیله عشق، سرچشمه شرم و در این حال سرچشمه احساس گناه و استراب است. به نظر فروم عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی.

انسان قرنها و فرهنگ‌های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همون یک مسئله در روایت فروم قرار میگه. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه بکنه و به یگانگی برسه. این مسئله برای بشر اولیه که در غارها زندگی میکرد، برای بادیه نشینان گله چران، برای دهقانان مصر، برای تجار فنیقیه و سربازان روم و کاهنان قرون وسطا و سامورایی‌های ژاپنی، کارمندان اداری امروزی و کارگران کارخانه همیشه یکی بوده است. فروم میگه مسئله یکی است، زیرا که سرچشمه یکی است و اون عبارت از موقعیت بشر و وضع هستی انسان. اما پاسخ به این مسئله رنگ‌های مختلف داره. به این مسئله میشه با پرستش حیوانات جواب داد، یا با قربانی‌های بشری، یا فتوحات نظامی، یا غرق شدن در تجمل، یا انکار نفس از راه ریاضت کشیدن، یا وسواس در کار، یا آفرینش هنری، یا عشق به خدا و یا عشق به انسان. پاسخ دهندگان به این پرسش همیشه انسان‌ها بودند، ولی انسان‌هایی با فرهنگ‌های مختلف. تاریخ دین و فلسفه بنا به روایت اریک فروم دقیقاً تاریخ این پاسخ هاست، تاریخ صورت‌های مختلف آن. بنابراین شاید بشه گفت سینمای برگمن بیان تصویری مرحله یا لحظه از زندگی بشری است که در آن انسان مسلب به عقل، انسان مسلب عقل استقلال خود رو به دست آورده، ولی عشق در آن غایبه و ایمان به خدا در واقع تنها مرهمی بر زخم تنهایی انسان نیست، بلکه درد و رنج دیگر و تازه تر می آفرینه. در مور هفتم این ایمان به خداست که اون دختر جوان رو به آتش می کشونه. سینمای برگمن در این لحظه ها تصویرگر شرم خدایان و تقدس انسان است. انسان‌هایی با دردها و رنج‌های جسمی و روحی. در مقابل قطعیت مذهب، تصویرهای برگمن در بهترین لحظه‌های خود در فیلم‌های مانند پرسونا و نور زمستانی منجر به خلق نوعی حس عدم قطعیت میشه که این حس مانند یادگاری روشنفکرانه و هنری بر حافظه فرهنگی سینمای جهان ثبت شده. حسی که از زمان فیلم‌های بزرگ صامت اروپایی و خالقان آن مانند مورنو، لانگ و درایر تا کنون به ندرت در سینما به وجود اومده. نتیجه این جستجوی پیگیرانه در تصویر، ورود اندیشه و تفکر به سینما و خلق و هنر آوانگاردی است که با زیبایی خارق‌العاده‌ای به طرح بزرگترین سوالات هستی می‌پردازد. موفقیت بی‌نظیر فیلم مور هفتم برگمن منجر به ورود سینما به محافل روشنفکری و آکادمیک میشه و مسئله‌ای که توجه روشنفکران رو به دیگر کارگردانان و سینماگران خلاق مانند آنتونیونی و موجنو فرانسه جلب میکنه. شاید امروز با فاسید در دست بشه گفت سینمای برگمن یکی از بدعت‌گذاران اصلی رشته‌های آنالیز و تحلیل فیلم در محافل آکادمی. سینمای بعد از برگمن دیگر تنها هنری سرگرم کننده با مخاطبان وسیع نیست، بلکه هنری است که در رأس هنرهای دیگر، یکی از معضلات روشنفکران و فیلسوفان از نیمه دوم قرن بیستم میشه. اما برگمن کیست؟ سینمای برگمن چیست؟

هایدگر میگه انسان برای پاسخ به پرسش‌های مختلف زندگیش احتیاج به شجاعتی عظیم داره و اون عبارت از شجاعت پرسش از روزگار نو. سینمای برگمن با استفاده از نمای نزدیک و درشت، حرکات پیچیده دوربین، کمپوزیسیون‌های بسیار پیچیده و فضای سیال داخل قاب و همراه شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی و بیان ماهیت کاراکترهای فیلم با ایجاز کامل، مجموعی کم نظیر رو در دنیای هنر معرفی میکنه. برگمن موفق میشه در فیلماش کنجکاوی‌های مهار نشدنیش، پرسش‌های پیگیر و شک و تردیدش رو به زیباترین شکل به تصویر در بیاره. سینمای او تصویرگر رویاها، خیال پردازی‌ها، خشم، تردید، رنج، درد، جنون، عصبیت، لرزش‌های ایمان و اعتقادات دروغین بشری است. او شاعر تیرگی، سردی و عبوسی در دنیای هنر است. تصویرگر جنون ناشی از خلأ هراسناک سکوت خدا. به نظر بعضی از منتقدان فیلم‌های برگمن مظهر حیاتی ترین حرکت درونی تمدن غرب در روزگار نو است. دور شدن از ارتودکس دینی و کشف سکوت خدا، رفتن به سوی نوعی هستی شناسی بی ثبات. نکته قابل توجه در مورد برگمن اینه که شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی که در فیلماش دیده میشه فقط بیان مسائل شخصیش نیست، بلکه آنها نوعی مستمسک ضروری مضاعف برای هنرنمایی سینمایی برگمنه. این نکته برای کسایی که فقط از طریق خواندن بیوگرافی‌های برگمن سعی در شناخت سینمای او دارن میتونه نکته قابل توجه و هشداردهنده‌ای باشه. تحلیل فیلم‌های برگمن از زاویه رنج‌هایی که او در کودکی مانند همه انسان‌های دیگه متحمل شده فقط نگاهی به گذشته او میده و حرکت پیچیده و تکاملی این هنرمند رو نمی‌بینه. در حقیقت شاید بشه گفت آن نگاه بیش از حد به چهره برگمن ما رو میتونه از نگاه عمیق و شناختی درست از چهره فیلم‌های او باز داره. گرچه سینمای برگمن حاوی تصاویری از خود و درون خود و تصویری از یک مونولوگ است، ولی مونولوگ برگمن همزمان تصویری از رنج کلکتیو جامعه او و روزگار نوین انسان‌های متمدن غرب است. برگمن در این حال یکی از منتقدان سرسخت خود نیز هست. او در اوج شکوفایی هنریش در دهه 50 در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی در یکی از مجله‌های نقد فیلم به نام چاپلین در سوئد با نام مستار به انتقاد بی‌رحمانه از فیلم‌های خود می‌پردازد. او وارث بددینی است که بر اساس شک و تردید شکل گرفته، مانند باورهایش. اما بددینی برگمن نفی نمی کنه، خلق می کنه. باورهای او بر اساس ایمان نیست، بلکه بر اساس اندیشه، تعقل، تفکر و شناخت است. شناخت او و پرسش‌های او در تغییری دائم و دیالکتیکی در فیلم‌های او ظاهر میشه. در فیلم‌های دهه 50 و فیلم‌های اول دهه 60 آنجا که به سکوت خدا اعتراض میشه، راه رستگاری و آرامش رو برگمن در هنر می‌بینه. صحنه پایانی مهر هفتم بیانگر امید برگمن به هنر و هنرمندان. ولی در پرسونا با سکوت هنرمندان مواجهیم. همونطور که خدا از فیلم‌های برگمن حذف میشه، هنر هم کم کم همون سرنوشت خدا رو پیدا می‌کنه. در صحنه‌ای از یک ازدواج، فیلم دهه 70 برگمن که به صورت سریال تلویزیونی هم نشون داده شده، این مردم عادی هستن که تبدیل به موضوع اصلی میشن. گرچه خدا، مذهب، هنر و هنرمند وجود فعال در آثار
اواخر برگمن ندارم، ولی آثار آنها یا اثر آنها در فیلم ها هنوز دیده میشه. نگاه برگمن به مرگ هم کم کم در فیلماش عوض میشه. آنهایی که فقط فیلم مور هفتم برگمن رو دیدن یا به یاد دارن میتونن تصور کنن که مرگ با صورتی به سپیدی گچ شنل سیاهش رو سرانجام دور بدن کهنسال برگمن میندازه. ولی با مراجعه به فیلم های بعدی برگمن، وقتی که ترس از مرگ میریزه، چهره مرگ هم عوض میشه. تصویر مرگ از موجود سیاه‌پوش تبدیل به دلغک‌های کوچک و سفید میشه. در آخرین فیلم او ساراوند، مرگ به معنی بازگشت به آغوش مادر است. یوهان پیر مانند یک بچه کوچک و اوریان با ترس در تختی که ماریان در آن دراز کشیده میخزه. مرگ به معنی بازگشت به ابتدا، به آغوش گرم مادر، و شاید هم از آن فراتر کوچک شدن، کوچکتر شدن و بازگشت به رحم مادر مانند جنین اولیه. گرمای آغوش مادر و فضای شناور و زندگی بخش مادر جای ترس از خدای پدر و نظم پدری رو در این تبدیل سمبولیک میگیره. حالا دیگر هنرمندی که سکوت خدا و سکوت هنر رو معترضانه به تصویر کشیده، خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یاد ماندنی او هنوز سکوت را به پرسش می‌کشند. از من می‌پرسند که چگونه دیوانه شدم، چنین روی داد. یک روز بسیار پیش از آن که خدایان بسیار به دنیا بیایند، از خواب عمیقی بیدار شدم و دیدم که همه نقابهایم را دزدیدن، همان هفت نقابی که خودم ساخته بودم و در هفت زندگی بر چهره می گذاشتم. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و فریاد زدم: دزد، دزد، دزدان نابکار. مردان و زنان بر من خندیدن و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشان پناه بردن. هنگامی که به بازار رسیدم، جوانی که بر سر بامی ایستاده بود فریاد برآورد: این مرد دیوانه است. من سر برداشتم که او را ببینم. خورشید نخستین بار چهره برهنم را بوسید. نخستین بار خورشید چهره برهنه مرا بوسید و من از عشق خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقابهایم نیازی نداشتم و گویی در حال خلسه فریاد زدم: رحمت، رحمت بر دزدانی که نقابهای مرا بردن. چنین بود که من دیوانه شدم و از برکت دیوانگی هم به آزادی و هم به امنیت رسیدم. آزادی تنهایی و امنیت از فهمیده شدن، زیرا کسانی که ما را می فهمند چیزی را در وجود ما به اسارت می گیرند.

به جایی که بدان سفر نکردم، به جایی دور در ورای هر تجربه. چشمان تو سکوت خود را دارند، در ظریف ترین حالت تو چیزهایی است که اسیرم می کند. چیزهایی چنان نزدیک که نمی توانم بدان دست یابم. کوتاه ترین نگاهت به آسانی اسیرم می کند، و حتی اگر همچون انگشتان خود را بسته باشم، برگ به برگ مرا می توانی بکشایی. به همان سان که بهار نخستین گل سرخش را به لمسی رازآلود سبک دست می گشاید. یا اگر بخواهی مرا ببندی، من و زندگیم هر دو به ناگاه و به زیبایی بسته می شویم. به همان سان که وقتی دل این گل به او می گوید همه جا دارد دانه دانه برف می بارد. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد. ظرافتی که در هر نفس وامی داردم که با رنگ مهر مرگ و جاودانگی را رنگی دیگر بزنم.

روز که می بندد و می گشاید. تنها می دانم چیزی در من است که می داند چشمان تو ریش دارتر از هر گل سرخ است و حتی باران هم چنین دستان کوچکی ندارد.

دل که عزیز و نگاه داشتنی است، جهان و هر چه در او هست واگذاشتنی است.

تمامی شب را با تو سر کرده ام، کنار دریا، در جزیره. وحشی و گوارا بودی میان خلسه و خواب، میان آتش و آب. شاید بسیار دیر هنگام خوابهای من به هم آمیخت، بر فراز و یا در اعماق. بر فراز چون شاخه هایی که به یک باد می جنبند، و در اعماق چون ریشه های سرخی که به هم می پیوندند. شاید خوابهای تو از خواب من برخواستند و از میان دریای تاریک به جستجوی من آمدند، همچون گذشته زمانی که تو وجود نداشتی. بیان که تو را ببینم در کنارت پارو زدم و چشمان تو در پی آنچه که امروز می جویند، نان، شراب، عشق و خشم. در تو پر می شوم زیرا تو جامی هستی در انتظار هدیه های زندگی من. شب را با تو سر کردم، تمامی شب را، زمانی که زمین تاریک می شود با زندگانش و مردگانش. و چون بیدار می شدم، ناگهان در میان سایه ها بازویم بر کمرگاهت حلقه می شود. نه شب نه خواب توانستند جدای من سازند. شب را با تو سر کردم و چون بیدار می شدم، دهان تو از رؤیایت سر می کشد تا طعم زمین، آب دریا، خزه دریایی و جرفنای زندگی تو را به من بخشد. و بوسه‌ات را می ستایم، نم سپید دمان بر آن، گویی از دریای پیرامون من سر برکشد.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد، دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش.

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

الشمس هتطلع تاني.

0: Sambastegi, solidaritet.
1: Stockholm, FM 91.1.
2: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت زبیگان تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، آنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا

0: ای کاش سنگی بودم، ای کاش سنگی بودم که نه دلی داشت که بتپد و نه چشمی که بگرید و نه حافظی که هر شب مرا آتش به جان افکند. ای کاش سنگی بودم من که به دره پرتاب می شود بیان که در من دردی ناله کند، بیان که فریاد مادری در من خانه کند، بیان که سایه پیکری له شده زیر آوار در من بماند. ای کاش سنگی بودم، سنگ که از من کسی در باره وطن نپرسد، نه از مرزهای ترس و وحشت و نه از رنگ خون و نه از هیچ چیز دیگری، هیچ چیز دیگری.
1: جنایتی که اسرائیل در غزه می کند از منظر تاریخی چندان عجیب نیست. آنچه برای زمانه ما عجیب است، روش قدیمی و زمان پریش آن است. عملیات اسرائیل در غزه ادامه ساده و منطقی روش‌های کشتار دست جمعی، قحطی دادن و بی‌سرزمین‌سازی جمعیت‌ها در طول تاریخ استعمار است. این روش‌ها در هند تحت استعمار، در مستعمرات آفریقایی و در قسمت‌های مختلف قاره آمریکا بارها و بارها با قساوت به کار گرفته شده است. تقریباً همه عناصر نازیسم پیشتر در استعمار وجود داشت. کار اجباری، نسل کشی، بی سرزمین سازی، کشتار دست جمعی، ایجاد قحطی، جابجایی اجباری جمعیت ها. تمام این اقدارات در آفریقا و هند و امریکا انجام شده بود و تنها زمانی مسئله برانگیز شد که در قلب اروپا تکرار شد. همین کالیفرنیای امروز، بهشت روی زمین، تاریخش در اواسط قرن 19 با نسل کشی بومیان آغاز شد.
2: هیچ وقت این سخن نیشدار امسزر در گفتار درباره استعمار را نباید فراموش کرد که گفت آنچه هیتلر مرتکب شد، آنچه برای غرب غیر قابل بخشش است، این نیست که انسان را تحقیر کرد، بلکه این است که انسان سفید پوست را مانند یک سیاه پوست تحقیر کرد. پس از آن ناگهان همه چیز غیر قابل تحمل شد. نازیسم در واقع آینه ای بود که اروپا خود را در آن دید.
3: اما دولت‌های اروپا و امریکا به هر حال به تدریج از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم از این میراث شوم فاصله گرفتند. حتی منصفانه باید گفت امریکا در دوره‌ای به استعمار زدایی کمک کرد و در نهایت به نظم بین‌المللی جدیدی شکل داد که بهتر از نظم بریتانیایی قرن 19 بود. اما اسرائیل همچنان قرن 19 باقی مانده است. بله، اسرائیل آن کار کثیف را می کند، اسرائیل گذشته اروپاست، اروپای پیر چهره جوانی خود را در اسرائیل می بیند.
2: اگر ما جنایت‌های حکومت بلژیک در کنگو با حدود 10 میلیون قربانی که در اثر قتل، کار اجباری، گرسنگی و بیماری جان دادند، نسلی کشی مردم هررو و ناما در نامیبیا توسط آلمان، کشتار مردم جزایر و شکنجه ها و اعدام های بدون محاکمه توسط دولت وقت فرانسه، سرکوب شورش سپاهیان و کشتارهای خونین پس از آن در هند و قحطی آمدانه بنگال توسط دولت وقت انگلیس،
3: پیر چهره جوانی خود را در اسرائیل می‌بیند.
2: اگر ما جنایت‌های حکومت بلژیک در کنگو با حدود 10 میلیون قربانی که در اثر قتل، کار اجباری، گرسنگی و بیماری جان دادند، نسلی کشی مردم هررو و ناما در نامیبیا توسط آلمان، کشتار مردم جزایر و شکنجه ها و اعدام های بدون

0: جز وارث بر حق میراث استعمار.
1: اما طبعاً کاویدن تاریخ سخت است و سخت‌تر از آن شجاعت مواجهه با تاریخ.

0: حالا در گفتگویی به عکس‌های کشتار هولناک و گور دست جمعی در خاوران می‌نگریم، هراسناک، جایی که جمهوری اسلامی لعنت آبادش می‌خواند. تکه‌هایی از حقیقت کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی. رویتان را برنگردانید. همه ما باید بین عکس‌ها بنگریم. چشم تاریخند. این عکس‌ها چه می‌گویند؟ با بهار مجزاده که عکس‌های گرفته شده از گورهای دست جمعی خاوران را آنالیز می‌کند و درنگی می‌کند بر مفهوم آرشیو و زیباشناسی ناپدید شدگان گفتگو می‌کنیم. بهار مجزاده دانشجوی هنر، پژوهشگر هنر در پاریس است. خانم مجزاده، درود به شما.
1: سلام به شما و سلام به شنوندگان شما و مرسی برای این فرصتی که فراهم آوردید.
0: خواهش میکنم، شما در آغاز این آنالیز که مقاله‌ای که منتشر کردین و این رو تقدیم کردین، اعطا کردین به کسانی که این عکس‌ها رو گرفتن، صبح زود هفتم مرداد 1367 تکه‌هایی حقیقت از باقی مانده منظره یک کشتار دست جمعی رو ثبت کردن تا خاطره جمعی رو در جایی و زمانی میخوب بکنن. حالا ما میدونیم که این عکس‌ها صبح زود هفتم مرداد 1367 گرفته شده، شاید در همون اوایل این کشتارها. چرا به سراغ این عکس‌های خاوران رفتید؟
1: خب این یک سری دلایل شخصی داره و یک سری دلایل عمومی. دلایل شخصیش اینه که خب من در واقع 5 سال تحصیلات آکادمیک عکاسی دارم، بعد هم مجموعه تحصیلات آکادمیکم در زمینه هنره. در واقع تصویر به معنای عامش، حالا نه فقط عکس، یعنی تصویر هر چی، نقاشی، سینما، گراور، هر چی باشه، تصویر برای من یه راهیه که دنیا رو از طریقش بفهمم و در واقع با دنیا هم صحبت کنم، یعنی راه مکالمه من با دنیا هم تصویره. دلایل عمومیش هم اینه که من توی سن خیلی کم، توی 9-10 سالگی به نحوی از این واقعه مطلع شدم، یعنی به نحوی از یک کشتار سیستماتیک مطلع شدم. حالا اینکه به چه نحوی شاید اونقدر مهم نیست، ولی در سالهای بعد زندگیم، چه در ایران و چه بعد در خارج کشور، من آدمهایی رو شناختم که پدرانشون، بعضی ها مادرشون، فرزندانشون، خواهرشون، برادرشون تو این کشتار از دست داده بودن و آشنایی با زندگی این آدمها و شرایطی که زندگی کردن و در این حال همزیستی همراه جامعه که در مقابلش سکوت میکرد، یک اورژانسی رو به من میفهموند که باید خیلی سریع به این موضوع فکر کرد، به این موضوع اندیشید و در واقع کنار هم قرار گرفتن اون تجربه عمومی در زندگی توی یک جامعه و در کنار کسانی که عزیزانشون از دست داده بودن و اون رابطه‌ای که من با تصویر داشتم، من رو کشون طرف این تصاویر. من این تصاویر رو شاید در اولین بار مثلا 10 سال پیش شناختم، ولی حدود 2-3 سال پیش فکر کردم که روی اینا کار کنم و خب مثلا من تصاویر روبروی میز کارم چسبوندمشون و به اینا نگاه میکنم و فکر میکنم و مثلا شاید حدود 1-2 ساله که خیلی جدی میخونم و روشون کار میکنم. در واقع به این ترتیب
0: فرایند این دسترسی به این عکس‌ها و داستان این عکس‌ها چه بوده؟
1: خب من اینو یکم تو مقاله توضیح دادم، در واقع این رو، این که الان در واقع این عکس‌ها چجوری به دست اومدن و مثلا آقای جعفری توی ویدئوی توی یوتیوب توضیح دادن که چجوری نگاتیو‌ها فرستاده شدن به خارج کشور که در واقع انگار توی کتاب حافظی پنهان شده بودن و فرستاده شدن برای آقای جعفری و آقای جعفری که در واقع مسئول رابطه با داخل از سازمان اکثریت بودن اینا رو چاپ می‌کنن توی روزنامه اکثریت همون سال 67 67 چاپ می‌کنن و اصل نگاتیو ها رو هم کسی که فرستاده بوده خواسته بودن که بفرستن برای حزب توده. خب خیلی سالها گذشت تا در واقع ما همین 1-2 ماه پیش به لطف مقاله آقای رضا معینی توی بیداران دقیقا فهمیدیم که اینا تو چه تاریخی گرفته شدن و این افراد چجوری رفتن به خاوران. خب مثلا الان میدونیم که اینا با تصمیم قبلی رفتن، همدیگر رو چند روز قبل تو مراسمای عزاداری شناخته بودن و با تصمیم قبلی رفته بودن که یک تصویری از این وضعیتی که میدونستن یه چیز هولناکه ولی خودشون نمیدونستن چی داره پیش میاد، این رو در واقع عکاسی کنن رو بیان. خب این خلاصه اون اتفاق، یعنی داستان این عجیب غریب این عکساست که ما امروز تقریبا به بخشیش دسترسی داریم، هرچند که هنوز ما شهادت کامل عکاس ها رو نداریم.
0: خود این عکس ها به ما چی میگن؟
1: والا
0: خیلی گفتنی ها دارن دیگه.
1: نه خیلی سخته که بگیم چی میگن. حالا من قبل از این که بخوام مثلا این رو بگم، یه نکته کوچیکی رو باید بهش اشاره کنم، برای خودم خیلی مهمه. اینکه چون ما اسم عکاسان رو نمیدونیم و اسم کسی که توی عکس خود عکس هم هست رو نمیدونیم، شاید بهتر بود که من هم بدون عکس بدون اسم در واقع راجع به این عکس ها نظر میکردم. حالا به حال یه جور دیگه اتفاق افتاد. اینکه این عکس ها چی میگن، میدونین خیلی سخته که ما یه وظیفه به عهده به دوش این عکس ها بذاریم، یا مثلا منی که درس هنر خوندم یه جوری بخوام اینها رو زیبا کنم، بهشون یه وظیفه بدم یا یه وظیفه فرهنگی براشون متصور بشم. به خاطر همین خیلی سخت اینو بگیم. شاید بهتر باشه در واقع بپرسیم که این عکس‌ها به چی ارجاع میدن یا اهمیتشون در چیه. اگه بگیم به چی ارجاع میدن، خب مهمترین چیزی که بهش ارجاع میدن، ما میدونیم که کسی که توی عکسه، کسی که در واقع حاکمیت با همه ابزارش در تمام این سالهای گذشته سعی کرده که از مقابل دید برش داره، از حافظه ها پاکش کنه، خودش رو، ایدش رو، مبارزش رو، این عکس ها در واقع دارن به این وجود، به این وجودی که قرار شده محو بشه، دیده نشه، نامرئی بشه، ارجاع میدن. اگر بگیم که اهمیت تاریخیشون در چیه، برای من شاید با این مثال بشه یکم روشنش کرد. توی ساختمان‌های مدرن دیدین یه دستگاه‌هایی می‌ذارن برای اینکه وقتی شما سیگار می‌کشین یا مثلا نمی‌دونم آتش سوزی میشین، اینا بوق می‌زنن، یه جور دستگاهی هستند که قرار هشدار بدن، مثلا در واقع یک اعلام خطری رو می‌گیرن و هشدار میدن. این عکس‌ها به نظر من شبیه دستگاه اینجوری هستند، دارن بوق می‌زنن، دارن یه اعلام خطری می‌کنن. شاید مثلا من مثلا اینجا تاکسی کنم مثلا به دولوز و بگم، برای اینکه اون بعد از هولوکاست میگفت که سینما معصومیت خودش رو از دست داده، برای اینکه خب وقتی که در کمپ ها باز شد، امریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها و روس‌ها رفتن و در واقع از کمپ ها فیلم برداری کردن. به این معنا من شاید این جرأت رو بکنم و بگم که مثلا در ایران بعد از سال 67 عکاسی به نوعی معصومیت خودش رو از دست داده، و این شاید خیلی بیشتر به خاطر اینکه ما به این اعلام خطری که تو این عکس هاست و اینکه این عکس ها به ما میگن که اینجا یه خشونتی اتفاق افتاده، اینجا یه چیزی اتفاق افتاده، یه چیزی که شاهدان زنده نمیتونن بیانش کنن، زبونشون میگیره، با لکنت حرف میزنن، در واقع من فکر میکنم این عکس ها دارن به یک همچین چیز هولناکی، به یک هولناکی که فقط مسئله نیست که یک مجموعه جنایتکار یک عده آدم رو کشتن، به یک کشتار سیستماتیک، به تولید کردن هزاران جسد دارن اشاره میکنن. شاید اینجوری مثلا من اینجوری میفهمم که در واقع این عکس ها اهمیتشون میتونه چی باشه.
0: چطور یه تصویر، یه عکسی که در واقع یه اعدامی رو ثبت کرد میتونه به هزاران هزار ارجاع بده؟
1: من فکر میکنم که این خیلی خوب میشه اینو فهمید، من کمی هم تو مقاله توضیح دادم. این رو ما میتونیم به واسطه خود پناهندگان سیاسی دهه 60 ایران بفهمیم، برای اینکه اونا وقتی که این عکس ها گرفت دستشون، شاید اونا نزدیکترین آدم ها بودن که این رو میفهمیدن، چون خودشون در واقع میدونستن که اگه ایران بودن شاید خودشون هم جزو همین آدم ها میبودن. اونها بدون اینکه انگار با هم حرف زده باشن، بدون اینکه انگار با هم تصمیمی گرفته باشن، یک کلیشه از این تصاویر رو انتخاب کردن و اینو در واقع به سمبل کشتار یا به سمبل وحشت تبدیلش کردن. هرچند که ما میدونیم یه حرفایی زده شده که مثلا این میتونه این آدم باشه یا میتونه اون آدم باشه، ولی با قطعیت هنوز نمیدونیم این آدم توی عکس کیه. من فکر میکنم دقیقاً همینه، یعنی اونها به واسطه یک پیوندی که با همحزبی‌های ناپدید شده‌شون داشتن، به واسطه یک درک درست از تراژدی که اتفاق افتاده بود، فهمیدن که فقط کافیه یکی از این ناپدید شدگان نشون داده بشه تا همه‌شون نشون داده بشن. علاوه بر این که ما می‌دونیم که شرایطی که توش عکاسی شده انقدر هولناک، در واقع عکاسان اصلا فرصت این رو نداشتن که بتونن گور دست جمعی رو بیشتر از این بشکافن یا بتونن تعداد بیشتری رو به نمایش بذارن. یک هول و هراس و یک فوریتی تو این عکس ها هست که در واقع اونها رو به نوعی انگار کمن، برای اینکه محون، برای اینکه تیر زیادی توشون دیده نمیشه، ولی در واقع همه اینها کنار هم به ما میفهمونه که اون شرایط وحشتی که توش این عکس ها گرفته شدن چیه و چرا به این واسطه ما میتونیم بپذیریم، حالا مسامحتن، که اگر یک نفر رو میتونیم ببینیم، یک نفر از همه این کسانی که در تمام این سالها حاکمیت نخواسته که ما ببینیمشون، پس ما همه این چند هزار آدم رو از ورای این تصویر میتونیم ببینیم. من اینطوری میفهممش و فکر میکنم این جوری هست که اون کلیشه معروف فهمیده شده.
0: همچنین گفتی این عکس ها اونقدر غریبن که علامت پرسش های بسیار بزرگی رو برابر هر کسی میذاره. تو آنالیزی که کرده بودی مثلا یه عکس سر یکی رو نشون میده که توی گور دست شمی هست و پای کسی دیگه رو، در این حال دستی هم هست. من خودم تا بال دقت نگرده بودم این دست عکاسه اونجا، یعنی با
1: بله.
0: یک هولی دارن همینجوری با استرس زیاد این عکس ها رو میگیرن نشون میده.
1: بله درسته. در واقع ما دست، چون ظاهرن اینا سه نفر بودن که رفتن، ما دستای اونا رو توی تصاویر میبینیم که در واقع هم نشون میده که اینها چقدر خطر رو بغل گوش خودشون حس میکردن، یعنی میدونستن وقتشون کمه و در واقع عکاس نمیدونسته وقتش کی تموم میشه، بخاطر همین تند عکس میگرفته، چون هر لحظه امکان داشته مامورای امنیتی بیان و اونا در واقع عکاسیشون نیمه کاره بمونه و همین نمیتونسته صبر کنه تا اینا کامل کارشون رو تموم کنن و اصلا حتی انگار فرصت نداشته که بگه مثلا بچه دستاتون رو بکشین بیرون من عکس بگیرم، حتی این فرصت رو نداشته. این در واقع اون اوج خطری است که این آدم ها رو تهدید میکرده، اون حراسی که اینها زندگی میکردن برای اینکه تو اون چند لحظه برای اینکه این عکس ها رو بگیرن. در واقع خود وضعیتی که اینا توش این عکس ها رو گرفتن به نظر من اهمیتش تو اینه که ما که امروز داریم به این عکس ها نگاه میکنیم، این رو بفهمیم که اون آدم هایی که امروز این عکس ها رو گرفتن و ما داریمشون، این شانس رو داریم که داشته باشیمشون، بدون شک جونشون رو به خطر انداختن، جدا از اینکه اونا احتمالاً آزار روانی بسیار شدیدی دیدن و احتمالاً تا امروز هم تعقیبشون میکنه، جدا از اون جونشون رو به خطر انداختن و در واقع این یه مسئولیتی هم برای ما میاره، برای ما که مخاطبیم که باید به این عکس‌ها نگاه کنیم. یعنی اگر اونها با این وحشت، با این ترس، با این خطر رو پذیرفتن و این عکس‌ها رو گرفتن، حداقل کاری که ما باید بکنیم امروز اینه که به این تصاویر نگاه بکنیم.
0: به همین خاطر است که توجه زیادی کردی به کار عکاسان، یعنی بیشتر به ابژه تا سوبژه.
1: بله در واقع به همین دلیل، چون فکر میکنم که شاید کمتر به این فکر کرده بودیم تو این سال‌های گذشته که چه خطری تهدیدشون می‌کرده، تو چه شرایطی عکاسی کردن و این آدم‌ها امروز چه حالی دارن
0: و ما نمیشناسیمشون
1: و این خب این خودش یه چیز خیلی عجیبیه، برای اینکه خیلی مشخصه که این آدم ها دنبال چیز خاصی برای خودشون نمیگردن، نه دنبال اسمی، نه دنبال شهرتی، نه حتی دنبال اینکه بگن که مثلا ما طرفدار فلان گروهی، نه طرفدار فلان گروهی. اینا خیلی دقیق به واسطه که اون خاک رو میشناختن و واسطه تجربهشون فهمیده بودن که داره یه اتفاق وحشتناکی میفته و باید از اون اتفاق یه چیزی رو بدوزن، یه تکه‌ای رو بدوزن، یه چیز رو نگه دارن، یه لحظه‌ای رو ثبت کنن. من خیلی اینجا اگه اصلا فرصت باشه دوستم به کار یک زندانی سیاسی آرژانتینی اشاره بکنم به اسم ویکتور بسترا، که اون در واقع توی بازداشتگاه زندان بود و چون یه کیفیتایی داشت، در واقع کسایی که توی عملیات کندور در واقع زندانی می‌شدن آرژانتین، و چون یه کیفیت هایی داشت زندانبانا ازش یه استفاده های میکردن، یه کارهایی بهش محول میکردن. این متوجه شده بود تون بازداشتگاه که در واقع زندانی ها شکنجه میدادن و آزار میدادن، متوجه شده که بعد یه چیزی رو از وسط این وضعیت هولناک بدوزه، دستش رسیده بود و این عکسایی که در واقع نظامی های آرژانتینی از زندانی ها میگرفتن، یه چند تا از اینا رو خلاصه دوزده بود و اینا رو برده بیرون. چون میدونیم که در واقع این کشتار آرژانتین یه کشتار بدون تصویره و در واقع تنها تصاویری که ازش باقی مونده همین چند تا پورتریه که این از اون زندانیا دزدیده. دقیقا این کار همین عکاسان خاوران، اون خودش یه موقعیت هولناک بود این آقای بسترا و میدونست که باید یه تکه رو بدزده، یه تکه رو ببره، یه تکه رو در واقع بقاپه و بیاره بیرون و این کارو کرده بود و با این کار جونش رو در واقع به خطر انداخته بود. این کاری که در واقع این گروه عملیات عکاسی خاوران کردن مقابل یه چیزی بودن که میدونستن هولناکه، که وحشتناکه و باید یه چیزیشو برداشت، یه چیزیشو به هر صورتی یه جوری فراری داد، یه جوری نگه داشت. در واقع به این سببه که کارشون و درکشون از این موقعیت، درکشون از زمان خیلی اهمیت داره به نظر من.
0: گفتی که همه ما باید بین عکس ها نگاه بکنیم، یا ما بدهی داریم که بین عکس ها نگاه بکنیم. از طرف دیگه میدونیم که نگاه کردن روی عکس‌ها یک رنج رو همراه خودش داره. میتونی در این باره توضیح بیشتری بدی؟ یعنی درباره چرایی نگاه کردن روی عکس‌ها.
1: مثلا من اونجا اشاره کردم به در واقع آقای اوبرمن که یک تصویرشناس فرانسویه و اون یه حرف خیلی درستی میزنه که به نظر من در مورد این عکس‌ها هم واقعیت داره. اینکه بعضی از عکس ها هستن که بهشون میگه چشم تاریخ، میگه که نگاه کردن به این عکس ها کمک میده که ما تاریخ خودمون رو بهتر بشناسیم و تصاویری از این دست. از نظر من تصاویر هفته مرداد 1367 خاوران از جمله تصاویری هستن که کمک میدن ما تاریخ خودمون رو بهتر بشناسیم، خصوصا تو این وضعیتی که ما امروز زندگی میکنیم، یعنی وضعیتی که تو این تاریخ دست برده میشه، این تاریخ مخدوش میشه، توی وضعیتی که در واقع ما رنج بعضی مردگان رو میذاریم مقابل رنج بعضی دیگه، انگار یه معامله میکنیم. تو این وضعیت به این دلیل خیلی خاص، به این دلیل که در واقع همیشه کنار یه تاریخ نوشته شده رسمی، یه تاریخ نانوشته شفاهی غیر رسمی هم هست، تو این وضعیت آره باید به این عکس‌ها نگاه کرد که ما اصلا بدونیم ما داریم کجا زندگی میکنیم. چون ببینید چیزی به عنوان لحظه حال وجود نداره، ما کلان در گذشته زندگی میکنیم. مثلا من الان که دارم با شما حرف میزنم، از لحظه که این کلمه رو میگم تا لحظه که شما میشنوینش یه چند صدم ثانیه طول میکشه تا شما بشنوینش. در واقع به این سبب ما کلان داریم در گذشته زندگی میکنیم، هیچ چیزی اصلا زمان و حال به اون معنا وجود نداره. پس اگر قراره که تو این وضعیت شکننده لحظه حال زندگی کنیم، خیلی نیازه که اون گذشته رو بشناسیم، بدونیم که چه اتفاقی افتاده، حتی اگر بهاش رنج کشیدنه، که رنج ما در مقابل رنج مردگان، رنج کسایی که این عکاسی رو کردن بسیار ناچیزه، حتی اگر بهاش رنج کشیدنه، آره خب این یه بدهیه که ما باید بپردازیم، باید به این تصاویر نگاه کنیم.
0: از رابطه این عکس‌ها با زمان گفتی، این رو بیشتر توضیح بده. این رابطه ی عکس‌ها با زمان، یعنی زمان رو متوقف کرده؟ اساسا هر عکس وقتی گرفته میشه زمان رو متوقف میکنه، قاعدتا اینجوریه، ولی در مورد این عکس‌ها شاید اینجوری نباشه، زمان ادامه پیدا میکنه چون خود این زمینه تاریخی پرونده‌اش تموم نشده، بسته نشده.
1: عکس، هر عکس در واقع یک لحظه از زمان رو انگار گیر بندازه، انگار یه لحظه‌ایشو بگیره. هر عکس در واقع این کارو میکنه. در مورد این عکس ها حالا من به توضیح دیگه میپردازم که بعد میرسیم که چرا این عکس ها و این تصاویر. ما در مورد وضعیت هایی که بهش میگیم وضعیت ناپدید شدگی، مثل وضعیتی که امریکای لاتین به وجود اومد، یعنی کلمه انگلیسیش disappeared هست، ناپدید شده یا مفقود الاثر یا کسی که گم شده، در واقع این گم شدگی، این کسی که ما از سرنوشتش اطلاعی نداریم، زمان رو به حالت تعلیق در میاره. یعنی تا پیدا شدن اون آدم ما توی تعلیق زندگی میکنیم. توی مورد ایران ما دقیقا مقابل وضعیت disappeared نیستیم، برای اینکه خب ما از سرنوشت این آدم ها اطلاع داریم، میدونیم که کشته شدن، ولی مقابل وضعیت دیگه هستیم. من از کلمه ناپدید شده استفاده میکنم به این معنا که در واقع حاکمیت این آدمها رو از مقابل چشم ما برداشته و سعی میکنه که ما اینها رو نبینیم و این رو ادامه میده. یعنی نه تنها یک بار اینها رو کشته و بعد در حقشون یک نفس‌کشی فرهنگی هم به راه انداخته، حتی امروز هم تلاش میکنه که ما اینها رو نبینیم. به همین دلیل من میگم ناپدید شده، یعنی کسی که از مقابل چشم برش داشتن. به این معنا باز هم ما توی زمان توی وضعیت تعلیق زندگی میکنیم، یعنی تا زمانی که ما دوباره بتونیم این آدم ها رو ببینیم، به طور کامل بتونیم ببینیمشون، توی تعلیق زمانی. این خودش یه رابطه هم داره در واقع با درک ما ایرانی ها از زبان. مثلا ما میدونیم که اولین مفهوم های زبان با یه مفهوم های مثلا شب و روز ما زمان اینجوری فهمیدیم، یه حالت دایره با مثلا بهار تابستان پاییز زمستان چرخش، ما اینجوری زمان رو فهمیدیم. یا مثلا فرض کنیم ما تو زبان فارسی همیشه میگیم که پایان شب سیاه سفید است، ما همیشه زمان رو اینجوری میفهمیم. توی وضعیتی که کسی از مقابل دید برداشتن، یعنی ما رو وارد یه دوره شب کردن، تا رسیدن به اون صبح ما توی تعلیقیم. به این معنا این در مورد حتی کسایی که فرض کنین مثل سیاوشن در تاریخ ما، برای اینکه ما میدونیم سیاوش برای چی هزاران هزاران سال ما براش عزاداری کردیم، برای اینکه سیاوش در واقع به قول آقای مسکوب در مقابل پادشاهی دروغ ایستاده بود و ظالمانه کشته شد، و چون ظالمانه کشته شد خونش در واقع جاری شد به عنوان مثل یه رود و همه به سیاوش مبتلا شدن. به این معنا همون مسئله تعلیق زمان به وجود اومد. و من یه چند خطی مثلا دو سه خطی از این کتاب سوی سیاوش آقای مسکوب اگه بخونم در واقع ما این رو میفهمیم که چرا چه رابطه ای با زمان هست. آقای مسکوب می‌نویسن که در جهان بینی اساطیری اگر رشته عمر کسی را ظالمانه پاره کنند، بیگمان به شکلی دیگر باز می‌آید و زندگی را از سر می‌گیرد. تو این وضعیتی که در واقع این کشته شدگان دوباره باز نیومدند، زندگی را از سر نگرفتند، به نوعی که در واقع نه تنها کشته شدن ایدهشون برداشته شده، ما تو هر وضعیت تعلیقیم، یعنی هنوز به زندگی دوباره پیوند نخوردن. بعد آقای مسکوب ادامه میده که در اساطیر ایران نیز چون اهریمن انسان نخستین را کشت، نطفه او بر خاک ریخت، زمین آن را نگه داشت و پس از 40 سال گیاهی چون دو شاخه ریباس از آن روید، از این دو شاخه نرینه و مادینه آدمیان به جهان باز آمدن. ما در واقع این بار که یه وضعیتی هستیم، خب این فرهنگ ماست، یعنی نگاه ماست به دنیا، ما تو این وضعیت تعلیقیم، تو این وضعیتی که باید منتظر باشیم تا این کسایی که ناپدید شدن دوباره به چشم میان، دوباره دیده بشن. کاری که این عکس ها میکنن ما رو در مقابل این وضعیت دوگانه قرار میدن که توشیم، اینا یکی از این آدم ها رو مقابل ما قرار میدن، یکی شما میتونیم ببینیم، به خاطر این از برای این دیگران رو هم میبینیم. و تو این وضعیت تعلیق انگار که یک شکافی زده باشن، انگار که یک سوالی برانگیخته باشن، انگار که بگن خب یه کاری باید کرد، یه کاری باید خیلی زود کرد. و خب این یه کاری باید کرد همون کاریه که سالها خانواده ها یا گروه حقوق بشری بعد از گروه های سیاسی همین سالها سعی کردن یه کاری بکنن، ولی این بحث عمومی نشده. تا عمومی نشدنش و تا در واقع به نتیجه نرسیدنش ما تو همین وضعیت تعلیق هستیم. و این وضعیت تعلیق به نظر من بیشتر از هر چیزی تو خود این عکس ها دیده میشه، مثل مرده‌ای که درست خاک نشده، مثل زمانی که تمام نشده. به این سبب یه رابطه میشه پیدا کرد از بین این عکس ها، زمان و حتی مدتی که ما خودمون امروز داریم توش زندگی میکنیم.
0: آره، میگن که ایرانی ها به خودشون میگن که ملت کم حافظه. خب این حافظه جمعی چطور ساخته میشه؟ یعنی خود این وضعیت چطور میتونه این جنایتی که صورت گرفته ساخته بشه؟ یعنی یک حافظه جمعی ساخته بشه، جاری بشه توی رگ جامعه؟
1: حافظه جمعی